Ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetele 1 până la 2, următorul lucru. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și viacurile. Iar în Epistola către Galateni, în capitolul 4, versetele 4 până la 5, ne spune că atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, așa cum am văzut în emisiunea de săptămâna trecută, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, a fost preînchipuit încă din Vechiul Testament. Făgăduința unui mântuitor, a unui izbăvitor, a fost dată încă de la căderea în păcat a lui Adam și a Evei și s-a concretizat în persoana Logosului întrupat, Iisus Hristos. Pe parcursul emisiunii de astăzi, vom încerca să răspundem la întrebarea: cine este de fapt acest Iisus Hristos? Rezumând conținutul Sfintelor Evanghelii și al profețiilor mesianice, aflăm că Iisus s-a născut în Betleem, așa precum fusese prorocit, Mihea 5:1, un sat la sud de Ierusalim, probabil, cu 1-4 ani înaintea erei creștine, când rege al tuturor iudeilor era Irod cel Mare, iar împărat al Romei era Octavian Augustus, conform Matei 2:1, Luca 1:5, 2:1 până la 4. Palestina, așezată la est de Marea Mediterană, devenise protectorat roman în anul 63 înainte de Hristos. Nașterea lui Iisus avea să se întâmple în zilele acelea, când a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea, conform Luca 2:1. Adică atunci când în Palestina avea loc un recensământ al populației, în vederea stabilirii impozitelor ce trebuiau plătite statului roman. Așa după cum mărturisește și Sfântul Evanghelist Luca, această înscriere, cea din tâi, s-a făcut pe când Quirinius guverna în Siria, Luca 2:2. La vârsta de 12 ani, Iisus se află împreună cu familia sa la templul din Ierusalim, iar mai apoi, la începutul misiunii sale publice, este botezat în râul Iordan de prorocul Ioan, cel care anunțase iminenta sa venire: eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Matei 3:11. Iisus predică vestea cea bună, Evanghelia, o învățătură nouă despre împărăția lui Dumnezeu, fiind înconjurat de un grup de ucenici pe care îi va numi apostoli. Învățătura sa este rezumată în predica de pe munte, care începe cu fericirile, Matei, capitolele 5 până la 7. Între timp face minuni, se identifică cu săracii, vindecă bolnavi, ia apărarea femeilor compromise moral, critică sever conducătorii spirituali ai poporului evreu, intră în comunitatea păcătoșilor, înfruntă deschis partidele politico-religioase ale vremii și calcă anume unele prescripții ale legii, ca de exemplu sabatul. Mulți îl consideră un profet și chiar Mesia cel făgăduit. Cu toate acestea, Iisus nu dorește la începutul misiunii sale să descopere imediat cine este El și de aceea le cere ucenicilor săi: vedeți, nimeni să nu știe, Matei 9:30. Cu toate acestea, stimați ascultători, El anunță că Dumnezeu este Tatăl Său, că dispune de Duhul Sfânt și că este Domn asupra legii, ceea ce provoacă opoziția autorităților religioase care îl vor acuza de blasfemie. Ca urmare a acestui fapt, Iisus este arestat după cina cea de taină, când instituie taina Euharistiei, trădat fiind de Iuda Iscariotianul, unul dintre cei 12 apostoli. Fiind judecat de autoritățile religioase din Ierusalim, este condamnat la moarte, sentință confirmată mai apoi și de Pilat, sub presiunea unui șantaj. Ponțiu Pilat era procurator imperial al iudeii, funcție pe care a îndeplinit-o între anii 26 și 36 după Hristos. Răstignit pe cruce de către soldații romani, Iisus moare când la templu se serbau Paștele evreilor, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 14 spre 15 Nisan, fiind înmormântat de prietenii și rudele sale. Arestarea, judecarea și răstignirea lui Iisus s-au întâmplat către anul 30, când împărat la Roma era Tiberiu.
În ziua cea din tâia săptămânii, Iisus va învia și va sta de vorbă cu femeile mironosițe aflate la mormântul său, precum și cu sfinții apostoli care se aflau ascunși de frica iudeilor. Pe aceștia îi trimite să propovăduiască Evanghelia și să boteze toate popoarele în numele Sfintei Treimi spre iertarea păcatelor, dăruindu-le pentru aceasta puterea Duhului Sfânt. La 40 de zile după învierea sa, Iisus se înalță cu trupul înviat și glorificat la cer. Aceasta este, pe scurt, stimați ascultători, biografia Mântuitorului Iisus Hristos. Persoana, numele și actele sale sunt fundamentale pentru Biserica creștină, întrucât în centrul istoriei mântuirii, despre care ea ne dă mărturie, este Iisus Hristos, cu istoricitatea și mesianitatea sa incontestabilă. De aceea, creștinismul nu este o religie anistorică, întrucât istoria lui Iisus Hristos stă la temelia credinței creștine.

Stimați ascultători, se ridică două probleme majore din istoria lui Iisus Hristos redată de Noul Testament. Istoricitatea lui Iisus din Nazaret, a omului Iisus Hristos și mesianitatea sa, identitatea dintre Iisus din Nazaret și Cuvântul lui Dumnezeu. Vom încerca pe parcursul minutelor care urmează să lămurim fiecare din aceste probleme, arătând că Iisus din Nazaret a fost o persoană istorică, reală, și în același timp Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Mesia cel făgăduit oamenilor. În Noul Testament ni s-au păstrat două genealogii în care este descrisă istoria neamului lui Iisus. Genealogia de la Matei are o linie descendentă, pornind de la Avraam, continuând prin prorocul David și oprindu-se la Iosif. Dacă ținem cont că Avraam a fost strămoșul poporului Israel, atunci vom trage concluzia că Iisus aparține, după nașterea sa fizică, poporului iudeu, înscriindu-se în linia de descendență davidică. Sfântul Evanghelist Matei marchează trei serii de câte 14 neamuri, de la Avram la David, de la David la exilul din Babilon și de la acest exil la nașterea lui Iisus. Evanghelistul demonstrează pe baza Vechiului Testament că Iisus din Nazaret este chiar Mesia, care, deși provine din poporul iudeu, va mântui întregul neam omenesc, așa precum Dumnezeu făgăduise prin glasul profeților din perioada veterotestamentară. Spre deosebire de genealogia oferită de Matei, cea de la Luca are o linie ascendentă, plecând de la Iisus și urcând până la Adam, fiul lui Dumnezeu, pentru a arăta că Iisus aparține întregului neam omenesc. În virtutea acestei genealogii, Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Iisus al doilea Adam sau Adam cel de pe urmă, Oes Hatos Adam, conform 1 Corinteni 15:45, încât prin umanitatea lui, el este legat de toți oamenii și toți oamenii sunt legați de el. De aceea, a nega firea omenească purtată de Iisus înseamnă a nega firea purtată de noi toți. Ambele genealogii, stimați ascultători, fiecare în alt mod, aduc amănunte precise despre descendența trupiască și filiația trupiască a lui Iisus, stabilind obârșia lui Iisus în funcție de Iosif, descendent din David. Amândoi însă, atât Matei cât și Luca, au trecut sub tăcere genealogia Sfintei Fecioare Maria, mama lui Iisus. Trebuie însă să se știe că la evrei nu era obiceiul ca genealogia să se facă pe linie feminină. Însă era o lege ca să nu se contracteze căsătorii între persoane provenind din seminții diferite. De aceea Iosif s-a logotit cu Sfânta Fecioară Maria, iar evangheliștii s-au mulțumit să arate numai linia descendentă a lui Iosif. Că lucrurile stau așa, se vede din aceea că, așa cum spune Sfântul Ioan Damaschin, din linia genealogică a lui Natan, fiul lui David, Levi a născut pe Melhi și pe Pantera, Pantera a născut pe Bar Pantera, căci așa se numea. Acest Bar Pantera a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Natan a avut femeie din linia genealogică a lui Solomon, fiul lui David, din care s-a născut Iacov. Dar când a murit Natan, Melhi, cel din seminția lui Natan, fiul lui Levi, dar fratea lui Pantera, s-a căsătorit cu femeia lui Natan, mama lui Iacov, și din ea a născut pe Eli. Așadar, Iacov și Eli au devenit frații din aceeași mamă, Iacov din seminția lui Solomon, iar Eli din seminția lui Natan. Eli, cel din seminția lui Natan, a murit fără copil și Iacov, fratele lui, cel din seminția lui Solomon, a luat pe femeia lui și a ridicat sămânța fratelui lui și a născut pe Iosif, în virtutea legii de Levirat, conform facere 38.8, Deuteronom 25.5-6. Așadar, Iosif, prin fire, este fiul lui Iacov, care se coboară din Solomon, iar după lege a lui Eli, care se coboară din Natan. Ioachim se căsătorește cu Ana, născând-o pe Sfânta Fecioară Maria. În virtutea acestor argumente, stimați ascultători, a contesta existența istorică a lui Iisus din Nazaret sau a spune că Iisus e numele unei figuri mitologice din Vechiul Testament sau din cultele precreștine, despre care nu există de altfel dovezi, înseamnă a nega valoarea documentară a Noului Testament. Evangheliștii, îndeoseb Ioan, insistă în scrierile lor asupra martorilor oculari, care l-au văzut și auzit în mod direct pe Iisus. Ei au fost martorii evenimentelor relatate și îndeosebi martori a învierii lui Iisus.
De aceea, datele transmise de ei provin de la martori direcți ai învierii. Deși nu au exactitatea istorică a unui document modern, totuși, autoritatea textelor este reală, autorii scriind sub inspirația Duhului Sfânt, conform 2 Timotei 3:16 și 2 Petru 1:19-20. Scopul celor scrise despre Iisus este de a insufla și de a întreține credința, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan 20:31. Pe temeiul acestor scrieri s-a putut reconstitui cronologia vieții lui Iisus. Sfinții evangheliști sunt convinși că persoana sa istorică este inseparabilă de divinitatea Lui. De aceea Iisus apare ca manifestare personală a ființei lui Dumnezeu. Prin credința lor puternică, contemporanii săi recunosc că în acest Iisus din Nazaret locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, conform Coloseni 2:9. Iisus nu e prezentat ca unul dintre profeții poporului iudeu, apostolii dându-și seama că poziția lui Iisus e diferită de cea a profeților. Iisus vrea să restaureze istoria compromisă prin căderea omului în păcat și prin intrarea morții în lume. Vrea să deschidă o cale nouă, calea împărăției lui Dumnezeu pe care el o bine vestește. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 4:17. Așadar, Iisus este evreu din neamul lui Israel. Femeia samarineancă îi se adresează la fântâna lui Iacov specificând acest aspect. Cum? Tu care ești iudeu, ceri să bei de la mine care sunt femeie samarineancă? Ioan 4:9. După părinți, Iisus provine din Nazaret, sat fără importanță din Galileea, o provincie din nordul Palestinei. De aceea, Natanael, unul dintre viitorii săi ucenici, a spus atunci când Filip i-a vorbit despre Mesia, din Nazaret poate fi ceva bun? Ioan 1:46. De aceea, Iisus este numit Iisus Nazarinianul, Marcu 14:67, iar ucenicii săi Nazarineni, Faptele Apostolilor 24:5. Descendența davidică a lui Iisus, prin Iosif, tatăl său legal, este foarte importantă, întrucât Mesia care fusese anunțat de proroci trebuia să provină din neamul lui David. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său. Luca 1:32 și 69. La intrarea sa în Ierusalim, înainte de patimi, mulțimile îi strigau Osana, fiul lui David. Matei 21:9 și 15. Cu altă ocazie, mulțimile l-au numit profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Matei 21:11.

0: Stimați ascultători, așa după cum am arătat deja, mama lui Iisus, Maria, era fiica lui Ioachim și Anei, aflându-se sub protecția lui Iosif, Matei 1:25. Evangheliștii Matei și Luca precizează că Iisus s-a născut din Fecioara Maria, însă fără unirea proprie a soților, ci într-un mod mai presus de înțelegere, printr-o lucrare tainică a Duhului Sfânt, Matei 1:20-25, fiind vorba de întruparea Fiului lui Dumnezeu în persoana istorică a lui Iisus. Acest eveniment este marea taină a dreptei credințe, conform 1 Timotei 3:16, neputând fi explicată de nici o teorie sau știință. Evanghelistul Luca fixează timpul nașterii lui Iisus în funcție de istoria Romei, întrucât Palestina fusese ocupată de romani în anul 63 înainte de Hristos, puterea politică fiind deținută de familia lui Irod. Nașterea lui Iisus s-a petrecut în timp ce Iosif și Maria se aflau în drum spre Ierusalim, cu ocazia unui recensământ al populației ordonat de împăratul Romei Octavian Augustus. Dar, fiindcă Iosif era descendent din neamul lui David, exista obligația ca el să se înregistreze în Betleemul Iudeii, cetatea de origine a lui David, conform 1 Regi 16:1. Astfel, s-au împlinit scripturile care anunțau nașterea lui Mesia în Betleem. N-a zis oare scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem cetatea lui David? Ioan 7:42. La nașterea sa și-a făcut apariția o stea miraculoasă, conducându-i pe cei trei astrologi din Orient spre Betleem, Matei 2:1-2, pentru a-i aduce pruncului Iisus aur, smirnă și tămâie. În acest fel, stimați ascultători, s-a împlinit profeția care zice că toate neamurile pământului i se vor închina lui Mesia, conform Psalmul 71, versetul 11. Auzind de nașterea lui Iisus, regele Irod cel Mare convoacă Sinedriul din Ierusalim, Matei 2:4-5, pentru a obține mai multe informații despre Iisus cu gândul ascuns de a-l ucide. În acest scop, îi trimite pe cei trei astrologi la Betleem pentru a face cercetările de rigoare, Matei 2:3-8. Ei însă vor pleca mai departe în țara lor, fără a mai trece pe la Irod, iar Iosif cu Maria și cu Iisus se refugiază în Egipt, rămânând acolo până la moartea lui Irod cel Mare, căruia i-a urmat la tron Arhelau, fiul său, în anul 4, înainte de Hristos, domnind până în anul 6, după Hristos. Auzind acest lucru, Iosif și Maria, întorcându-se din Egipt, s-au stabilit definitiv în Nazaretul Galilei, Matei 2:19-23. Ținând cont de toate aceste date, cercetările au dat la iveală faptul că Iisus a născut cu cel puțin 4 sau chiar 7 ani înaintea erei creștine, așa cum a fost ea calculată de Sfântul Dionisie Exiguul, sau cel mic, cel smerit, trăitor la Roma, care a fixat-o la 25 martie 754 ab urbe condita. După nașterea sa, Iisus este supus tuturor rânduielilor de cult iudaic care se desfășurau la templul din Ierusalim. Astfel, la o săptămână după naștere, conform Facere 17:12 și Levitic 12:3, este supus ritualului circumciziunii, dându-i se și numele de Iosua, conform Luca 2:21. Nume ebraic destul de cunoscut, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, fiind tradus în greacă cu Iisus. Numele acesta îi fusese comunicat de către înger lui Iosif înainte de nașterea lui Iisus. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcate. Matei 1:21. La 40 de zile după naștere, Fecioara Maria se duce la templu pentru a îndeplini ritualul de curățire după naștere, precum și ritualul de oferire și de răscumpărare a pruncului. La Ierusalim, Iisus este întâmpinat de bătrânul Simeon și prorocița Ana. Simeon îl binecuvintează, numindu-l lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel, profețindu-i Fecioare Maria: iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel. Luca 2:32-34. În continuare, stimați ascultători, evangheliștii trec sub tăcere anii tinereții lui Iisus, amintind numai de prezența sa la templul din Ierusalim la vârsta de 12 ani, când a rămas în templu în mijlocul învățătorilor legii mozaice, impresionându-i cu înțelepciunea și răspunsurile lui. conform Luca 2, 41 până la 47. Evanghelistul Luca ne mai spune că Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni, după ce mai înainte spusese, copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Luca 2, 40 și 52. Până în jurul vârstei de 30 de ani, când își începe activitatea publică, Iisus a rămas în casa părintească din Nazaret, alături de Iosif, de la care a deprins tâmplăria, și alături de maica sa, Maria, de la care a primit o educație conformă cu legea mozaică. Aceste câteva date, estimați ascultători, sunt suficiente pentru a dovedi faptul că Iisus din Nazaret nu a fost o persoană născocită de mintea omenească, ci a fost o persoană reală, născută într-un spațiu bine determinat și într-un anumit timp. Pe parcursul emisiunilor noastre vom reveni și cu alte precizări legate de evenimentele legate de viața lui Iisus, așa după cum rezultă ele din istorie și din relatările Sfintei Scripturi. Ceea ce mai putem spune este aceea că Iisus a avut o personalitate extraordinar de puternică și precis conturată, fiind un spirit ce iradia viață și lumină. I-a iubit pe oameni pentru viața și fericirea cărora a primit a se lupta cu moartea. A manifestat nu doar compasiune pentru cei umili și aflați în suferințe, ci și dorința de a se substitui tuturor, de a trăi împreună cu ei. De aceea, el intra în comuniune spirituală. De aceea, el intra în comuniune spirituală cu toți, încercând să-și facă un prieten din orice semen al său. În afară de aceasta, avea o deplină și o profundă conștiință a misiunii sale mesianice, a trimiterii sale de la Dumnezeu, conform Ioan 16:28, și a preexistenței sale, conform Ioan 8:53 până la 58. Dar, în afară de toate aceste dovezi istorice, în afară de mărturia Scripturii, întruparea Logosului Divin are, stimați ascultători, baze teologice, asupra cărora teologia din perioada controverselor cristologice a insistat mult și asupra cărora ne vom opri și noi pe parcursul emisiunilor următoare, așa cum am făgăduit la începutul șirului acestor emisiuni, atunci când am arătat geneza imnului liturgic Unule Născut.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Unde-i Dumnezeul lumea asta, se întreabă mulți. Este. Și cine vrea și cine îl cheamă, îl va afla.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Șeful armatei române este urmărit penal de secția militară a DNA. Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile și își exprimă disponibilitatea de a coopera pentru clarificarea situației. Au fost proteste ieri în finanțe și justiție față de proiectul legii salarizării unitare. La Ministerul Muncii sunt organizate consultări cu angajații din sectorul public. Voci din PSD cer funcția de premier, PNL și USR nu vor vota un astfel de guvern. Pentru AUR, din opoziție, nu există niciun executiv din care să nu facă parte. Partidele rămân inflexibile în așteptarea desemnării unui prim-ministru de la Palatul Cotroceni. Vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade, acum la București avem 15 grade. Au trecut 4 săptămâni de la moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan, dar președintele Nicușor Dan amână desemnarea unui nou premier. Pe surse, favorit rămâne consilierul prezidențial Eugen Tomac, însă acesta pare că nu ar avea șanse prea mari să adune în jurul său o majoritate care să-i susțină cabinetul în Parlament. Pozițiile partidelor au rămas neschimbate. PNL și USR resping categoric orice colaborare la guvernare cu PSD, iar AUR exclude un guvern din care nu face parte și, la fel ca UDMR, nu ar vota un cabinet tehnocrat. Detalii în relatarea semnată de Alina Stănuță.
2: PSD așteaptă nominalizarea pe care președintele Nicușor Dan o va face pentru funcția de premier, iar socialdemocratul Florin Manole spune că preferă în această funcție reprezentantul partidului său.
3: Eu am încredere în Sorin Grindeanu. Partidul Social-Democrat nu s-a ferit de guvernare nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023. De câte ori va exista o propunere pe masa Parlamentului, PSD va avea o opinie. Scenariul ideal pentru Partidul Social-Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani.
2: Liderul de grup al senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, arată că, în opinia sa, liberalii nu vor susține o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.
4: Nu există varianta votării unui guvern condus de oricine altcineva din care să facă parte Partidul Social Democrat. Președintele are toate prerogativele necesare să identifice o persoană care să facă o majoritate. Noi am anunțat transparent că rămânem în opoziție. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu.
2: Și senatorul USR Ștefan Pălărie declară că formațiunea sa își susține în continuare poziția exprimată anterior.
5: Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, alături de AUR, au dărâmat guvernul.
2: AUR nu va vota pentru instalarea unui guvern din care nu face parte sau pentru un premier tehnocrat, a declarat deputatul formațiunii Ștefănița Avrămescu. În context, el a respins și posibila nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.
6: Este puțin ciudat, totuși, ca președintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reușit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar în ceea ce ne privește, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem partea unui guvern, nu înțelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm primul ministru. Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocrați.
2: Un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării, consideră liderul UDMR, Kelemen Hunor.
7: Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susținere parlamentară și face treabă, ori face un guvern politic. Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge, cei care au cele mai multe voturi.
2: Pentru ca executivul să fie investit în Parlament, are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.
1: Între timp, în Parlament, PSD și AUR au bătut din nou palma și au votat împreună, de această dată, pentru numirile în conducerea Institutului Cultural Român. Un vot despre care liberalii spun că arată că există majoritate în legislativ, iar socialdemocrații și cei din partidul lui George Simion ar trebui să meargă la Cotroceni și să propună viitorul premier. 81 de voturi i-a obținut în plenul Senatului noua șefă de la ICR, Corina Raluca Încroznatu, propusă de socialdemocrați. Este o specialistă în diplomație culturală și are o carieră de peste un deceniu în cadrul instituției, unde a deținut și postul de vicepreședinte. Ea le-a spus senatorilor că vrea o reformă administrativă și parteneriate cu diaspora.
0: La nivel de viziune vreau să încurajez parteneriate instituționale, vreau să promovez tineri și să găsim talente, vreau să avem programe pentru diaspora, pentru că este o dinamică a partea diasporei în momentul ăsta. La nivel de diaspora să avem parteneriate cu asociațiile de români, cu Biserica Ortodoxă, cu comunitatea de neoprotestanți din diaspora, programele noastre să fie adaptate și în zona respectivă.
1: Mandatul noii conduceri ICR este de 4 ani, la nivel politic însă reacțiile de la PNL și USR privind votul de ieri au fost critice. Președintele liberal al Senatului Mircea Brudean a taxat înțelegerea, spunând că parteneriatul PSD-AUR funcționează perfect când e vorba de interese proprii, nu de guvernare. Iar USR are semne de întrebare legate de trecutul noii șefe de la ICR, despre care spune că a lucrat și la Fundația Nicolae Titulescu, condusă de fostul premier PSD Adrian Năstase. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este suspect într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Procurorii susțin că acesta ar fi înlesnit emiterea unei cereri către Ministerul Educației pentru suplimentarea cu 20 a locurilor la buget în vederea admiterii la o facultate civilă, deși o astfel de solicitare era atributul unei alte structuri a Ministerului Apărării Naționale. În acest fel, susține acuzarea, ar fi fost vătămate interesele MAPN prin afectarea relațiilor dintre instituții și ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați promovați de pe locurile cu taxă pe cele de la buget. Generalul Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile procurorilor, dar a precizat că va coopera deplin pentru clarificarea situației. Aseară, ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a spus că l-a informat despre caz pe președintele Nicu Șordan și a adăugat că o analiză va avea loc în perioada următoare. Proiectul noii legi a salarizării unitare a declanșat un val de proteste și greve în rândul angajaților din sectorul public. Grefierii din mai multe județe au oprit parțial lucrul și au anunțat că până la finalul săptămânii, de la 8 la 12, programul de lucru cu publicul va funcționa la jumătate și vor fi soluționate doar cauzele urgente. Grefierii spun că dacă proiectul noii legi nu va fi modificat, veniturile lor vor fi afectate. Lucian Pereșin.
8: Acest proiect al legii unice de salarizare este unul greșit, eronat, care va duce la noi discrepanțe în ceea ce privește, evident, categoria noastră profesională. Vom ajunge din nou să ne judecăm, cum am făcut și în anii precedenți, și nu numai noi, o să fie mii de dosare la nivelul tuturor ramurilor de activitate. Există discrepanțe, colegi care la un moment dat vor ajunge la maximul datorită vechimii, ajung să aibă salarii de bază mai mici decât alți colegi.
1: Și în Alta Curte de Casație și Justiție, condusă de Elia Savonea, crede că magistrații ar trebui să beneficieze de o lege specială a salarizării, iar CSM consideră că proiectul de lege privind salarizarea unitară a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale. Consiliul face referire și la legitimitatea guvernului demis de a iniția proiecte de lege. Și sindicaliștii din finanțele publice sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și ei au întrerupt ieri activitatea pentru că, spun ei, vor lua mai puțin bani, nu se face nimic pentru a nu mai fi subdimensionați și guvernanții nu și-au respectat promisiunile.
9: Noi avem o serie de interdicții. Din acest motiv ne dorim să avem o grilă de salarizare separată.
10: În momentul în care, printr-o lege, defavorizezi grav angajați care se luptă cu evaziunea fiscală, noi înțelegem, nu se dorește, într-adevăr, să se lupte cu evaziunea fiscală.
11: Suntem nemulțumiți de faptul că ne vor scădea salariile. Domnul Bolosta a promis că în noua lege a salarizării se vor face demersurile pentru o grilă separată pentru aparatul Ministerului de Finanțe. Ceea ce nu s-a întâmplat. Nemulțumirea noastră este legată de respectul pe care îl primim, de condițiile în care ne desfășurăm munca. Toate astea la un loc au venit acum colegii salarizării care să ne scadă salariile.
1: Și sindicaliștii de la Sanitas cer retragerea proiectului și susțin că dacă acesta nu va fi modificat, vor încasa mai puțin bani și le vor fi afectate drepturile. De altfel, mai multe categorii de salariați au anunțat că vor protesta astăzi în capitală. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a fost ieri la Bruxelles pentru a discuta cu Comisia Europeană renegocierea finală a PNRR, care, printre altele, impune ca legea salarizării să fie adoptată și pusă în aplicare până la 31 august. El a precizat că va ține cont de observațiile sindicale înainte de a iniția un proces legislativ parlamentar. Azi la minister sunt programați pentru consultări angajații din administrația publică și diplomație, iar mâine cei din justiție și cei care ocupă funcții de demnitate publică. Guvernul interimar se va întruni în această dimineață într-o ședință extraordinară pe agenda căreia figurează acordarea de ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea săptămâna trecută a unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. Ce alte acte normative vor fi discutate, ne spune Andrei Șerban.
12: Elcen cere guvernului să nu dea 90% din profitul pe anul trecut ca dividende către acționari, ci doar 50%, iar restul banilor să-i folosească pentru o investiție importantă la CET Vest. De obicei, companiile de stat trebuie să distribuie minimum 90% din profitul net către acționari. Dar de data asta, Elcen vrea să păstreze o parte din bani pentru a face o conexiune directă la rețeaua mare de gaze pentru CET Vest. Investiția este estimată la 73,2 milioane de lei și ar dura 36 de luni. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare executivului programată astăzi, ar putea să fie și o hotărâre care va acorda ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea unei drone rusești care a lovit un bloc în Galați. 10.000 de lei vor primi familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului.
1: România cere oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor, dar nu înainte de a face tot ceea ce ține de ea în acest sens, a scris ministrul apărării Radu Miruță pe pagina sa de Facebook după ce a participat ieri în Belgia la conferința NATO de generare a capabilităților. La cartierul general al Alianței, în fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, el a prezentat realitatea cu care se confruntă țara noastră. Droneri rusești care intră ilegal în spațiul aerian și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii României. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
13: Ministrul a prezentat aliaților incidentele recente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian românesc și riscurile pe care acestea le creează pentru populație. Conform acestuia, România nu solicită ajutor înainte de a-și face propria parte de responsabilitate. Astfel, țara noastră a comandat deja sisteme moderne de apărare antiaeriană și antidronă în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro prin programul European Safe. Însă noile echipamente vor ajunge abia peste aproximativ un an și jumătate. Până atunci, autoritățile române consideră justificată solicitarea unui sprijin temporar din partea aliaților. Ministrul Radu Miruță spune că discuțiile cu aliații NATO pe această temă au început încă din luna februarie și că România a prezentat acum și dovada contractelor semnate pentru noile capabilități de apărare. Ministrul afirmă că la baza NATO Shape a prezentat atât măsurile deja luate de România pentru combaterea incidentelor cu drone, cât și vulnerabilitățile identificate în zona Dobrogei și a Dunării. El explică faptul că nicio țară nu dispune permanent de toate resursele necesare pentru orice scenariu posibil și că rolul NATO este tocmai acela de a asigura sprijin între aliați atunci când apar astfel de probleme. Următorul pas este ca reprezentanții militari ai statelor membre să recomande factorilor politice ai alianței aprobarea unui transfer temporar de tehnică și sisteme antidronă către România până la livrarea echipamentelor deja comandate de Ministerul Apărării.
1: Noul premier al Ungariei, Peter Möger, a mers la Berlin pentru prima sa vizită oficială în Germania de la preluarea mandatului acum 3 săptămâni. Möger a transmis un mesaj de apropiere față de Uniunea Europeană și de relansarea relațiilor dintre Ungaria și Germania. Cu toate acestea, premierul ungar nu a renunțat la exprimarea unor poziții tradiționale ale țării sale, după cum transmite corespondentul Radio România Actualității Vlad Drăghicescu.
14: Cancelarul federal Friedrich Merz a descris victoria electorală a lui Peter Maghiar drept un succes extraordinar și o sursă de inspirație pentru întreaga Europa. El și-a exprimat speranța că noul premier va readuce Ungaria în prim planul european și l-a asigurat de sprijinul Berlinului pentru reformele pe care le promovează. La rândul său, Maghiar a promis că Ungaria va fi un partener constructiv în UE și va evita politica blocajelor asociată perioadei Orban. El a afirmat că noul guvern va căuta compromisuri și soluții comune, dar nu va renunța la propriile poziții. Unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor a fost războiul din Ucraina. Berlinul speră într-o atitudine mai cooperantă a Budapestei față de Kiev și față de politica europeană de sprijinire a Ucrainei. Deși a semnalat o apropiere de linia europeană, Maghiar a exclus categoric livrarea de arme sau trimiterea de soldați în Ucraina și s-a arătat rezervat față de accelerarea negocierilor de aderare a Kievului la Uniunea Europeană. El a insistat asupra respectării respectării drepturilor minorității maghiare. Liderul de la Budapesta s-a declarat însă dispus să se întâlnească la începutul săptămânii viitoare cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dacă negocierile privind drepturile minorității maghiare vor fi finalizate în această săptămână. Analiștii germani avertizează că nu este de așteptat o schimbare radicală a politicii Ungariei în dosare sensibile, precum migrația, energia sau aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, 7:15 este ora, vă mai informăm, este cod portocaliu de inundații în această dimineață pe cursuri de apă din bazinele Siret și Suhu de pe raza județului Galați. Iar pentru râuri din bazinele Iza, Tur, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut este cod galben. Ambele avertizări vor expira peste 3 ore. Aseară a fost cod portocaliu de ploi abundente pentru județele Galați și Brăila. Cantitățile mari de apă acumulate într-un timp scurt au inundat 26 de curți și grădini din 7 localități din Galați, iar potrivit corespondentei noastre, Maria Mândița, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe DN25 în zona localităților Piscu și Vameș. Apa s-a acumulat pe carosabil pe o suprafață de aproximativ 70 de metri. Vreme caldă astăzi cu ploi spre seară în Banat, Crișana și Oltenia. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Cluj-Napoca și Brașov, 13 grade la Craiova, 14 la Arad și 15 la Iași și Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 15 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
15: Bună dimineața! Naționala de fotbal a României revine acasă după meciul amical terminat 1-1 aseară cu Georgia. Luis Munteanu a marcat pentru tricolor după ce gazdele au avut 1-0. Florinel Coman a revenit în circuitul naționalei imediat după meci.
16: Un meci bun, un meci deschis, un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul, ne-am creat câteva ocazii, din păcate m-am grăbit în fața porții, dar per total eu zic că a fost ok. Nu este ușor, este primul meci până la urmă, dar cu încredere vom putea ajunge departe, părerea mea.
15: Gheorghe Hagi a debutat 4 jucători la Tbilisi, pe Otto Hindrich, Andrei Borza, Matei Ilie și David Matei.
17: Pe un meci puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor, ușor o să fie mai bine. Cred că în mare parte am luptat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e.
15: Sâmbătă la ora 20:45 de minute în Ghencea, România o va întâlni pe Țara Galilor în al doilea amical al perioadei. Partida va fi transmisă de Radio România Actualități. Galezii au făcut tot 1-1 la Cardiff aseară cu Ghana, echipă calificată la Cupa Mondială din această vară. Astă seara la 21:45 se mai joacă 3 meciuri amicale în lume, Luxemburg-Italia, Polonia-Nigeria și Olanda-Algeria. La campionatul european de mini-fotbal de la Bratislava, Slovacia, naționala României a fost învinsă de Serbia 6-4 în sferturile de finală. Cele două reprezentative s-au mai întâlnit și la europeanul de acum 2 ani, când tricolorii au câștigat finala la loviturile de departajare. Se mai întâmplă în fotbalul intern, FC Argeș a anunțat transferul cipriotului Evagoras Antoniu, 23 de ani, rămas liber de contract după despărțirea de Apoel Nicosia. Tenis, turneul de la Roland Garros se apropie de final. După eliminarea Soranei Cârstea, prima semifinală este Mira Andreeva, Marta Coștiuc. Astăzi se joacă ultimele două sferturi de finală. Ana Kalinskaya, Maia Cialinska, de la ora 12, iar de la 13:30 de minute începe duelul dintre Arina Sabalenka și Diana Schneider. Basket masculin, UBT Cluj-Napoca primește astă seară la ora 19 vizita celor de la CSM Oradea în meciul 4 al finalei Ligii Naționale. Clujenii conduc 2-1 la general și mai au nevoie de o victorie pentru a deveni din nou campioni pentru a 6-a oară la rând.
1: Robert Șișcă, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Șeful armatei române este urmărit penal de secția militară a DNA. Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile și își exprimă disponibilitatea de a coopera pentru clarificarea situației. Au fost proteste ieri în finanțe și justiție față de proiectul legii salarizării unitare. La Ministerul Muncii sunt organizate consultări cu angajații din sectorul public. Voci din PSD cer funcția de premier, PNL și USR nu vor vota un astfel de guvern. Pentru AUR din opoziție nu există niciun executiv din care să nu facă parte. Partidele rămân inflexibile în așteptarea desemnării unui prim-ministru de la Palatul Cotroceni. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1922, la data de 3 iunie, a trecut la cele veșnice Duiliu Zamfirescu. Acesta a urmat cursurile școlii primare și ale gimnaziului din Focșani între anii 1865-1873, după care a frecventat cursurile liceului Matei Basarab din București. În toamna acelui an, se înscrie la Facultatea de Drept din Capitală. În anul 1877 a debutat în publicația Ghimpele. Trei ani mai târziu a obținut licența în drept, iar în toamna acelui an a fost numit supleant de ocol la judecătoria Hârșova. În februarie 1881 a fost numit procuror la Târgoviște, dar în scurt timp a demisionat din cauza unor neînțelegeri cu ministrul de justiție. Un an mai târziu, după ce a încercat, pentru puțină vreme, să predea limba franceză și să practice avocatura la Focșani, s-a stabilit în București, unde a devenit redactor al ziarului România Liberă. În anul 1883 apare primul său volum de poeme și novele, intitulat Fără titlu. în anul 1884, publică pentru întâia oară în revista Convorbiri Literare. De asemenea, tot pe data de 3 iunie 1922, Ion Vinea editează la București revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. Aceasta reprezintă o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se regăsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, prin intermediul acestuia, putem fi la curent cu aparițiile editurii Contemporanul, care pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă. De la bun început, în paginile publicației erau abordate teme circumscrise culturii, științei și politicii. Anul în care s-au pus temeliile revistei este de o importanță majoră pentru destinul României moderne. Astfel, anul 1881 este cel în care a avut loc proclamarea țării ca regat, precum și consacrarea definitivă a statului român ca monarhie constituțională. După ce, prin aducerea prințului Carol, adoptarea Constituției din 1866 și câștigarea independenței de stat în 1877, România își făcuse intrarea în familia statelor moderne europene. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Ora 7 și 41 de minute, dragi radioascultători, vorbim acum la Radio Reîntrecirea despre viața de familie și rugăciunea. Puterea rugăciunii nu trebuie să fie subapreciată. Adesea ne gândim la rugăciune ca la o activitate individuală, dar pentru creștinii ortodoxi rugăciunea implică întreaga comunitate. Acest lucru ar trebui să se aplice și în viața de familie. O familie trebuie să se roage împreună. Dacă aveți o familie de două persoane, este ușor să vă rugați împreună. Asta este situația mai multor familii care se roagă împreună atât dimineața cât și seara. Dar când ai o familie de patru persoane sau mai mult, cu vârste diferite, este un pic mai greu să vă sincronizați. În biserică avem slujbele de dimineață și de seară pe care le putem găsi și în cărțile religioase și le putem citi și le pot citi și mirenii. Părintele Paisia Ghioritul este de părere că ar trebui să participe și copiii la rugăciunea de familie. El spune atunci când vor să se roage să le spună și copiilor să se roage împreună cu ei. Pot sta cu noi măcar un pic la rugăciune. Dacă copiii sunt mari, părinții pot pune o regulă ca aceștia să se roage împreună cu părinții lor 15 minute, iar dacă copiii sunt mai mici să se roage mai puțin. Și după aceea o să se roage cât de mult vor ei. Dacă părinții îi vor pune pe copii să stea la toată rugăciunea, ei o să ajungă să o deteste. Nu trebuie să-i forțăm pe copii pentru că ei nu înțeleg puterea și valoarea rugăciunii. Rugăciunile trebuie făcute zilnic, atât dimineața cât și seara, dar rugăciunea de seară este cea mai importantă pentru familie, pentru că atunci se reunește întreaga familie. Chiar dacă ești bolnav sau obosit, trebuie să-ți faci rugăciunea de seară. Rugăciunile de dimineață, de asemenea, trebuie a fi făcute, însă ele sunt mai scurte în funcție de programul familiei. Rugăciunea în familie făcută zilnic ține familia unită. Viața de familie implică multe conflicte mici care pot duce la conflicte mai mari sau chiar la separarea membrilor familiei. Divorțul a devenit un subiect important, din păcate, în ziua de astăzi. Dar dacă familia se roagă împreună, este foarte puțin probabil ca această familie să se destrame. Sfântul Paisia Ghioritul ne povestește o întâmplare din familia lui. Îmi aduc aminte când s-a îmbolnăvit fratele meu mai mic, tatăl mi-a zis, vino să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu să-l vindece pe fratele tău, să ia de la el această boală și să nu mai sufere. Ne-am rugat toți și fratele meu s-a însănătoșit și atunci când trebuie să luăm masa, trebuie să ne rugăm, precizează Sfântul Paisie. Din păcate, multe din familiile de astăzi nici nu mai mănâncă împreună. A lua masa toată familia este ceva sfânt. Căutați metode pentru ca familia voastră să se roage împreună. Dacă sunteți doar un cuplu, sarcina e ușoară, însă pentru cei care au copii este un pic mai dificil să aibă un program de rugăciune. Dar odată ce te rogi, vei fi surprins de beneficiile rugăciunii asupra familiei tale.

0: În continuare, dragilor ascultători, vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. E mai ușor să ții cuvintele cu gura decât cu mintea, pentru că la ținerea lor cu mintea se cere o mai mare concentrare. De aceea, chiar când nu se mai poate ține mintea concentrată la aceste cuvinte, trebuie să se continue măcar rostirea lor cu gura, care cere o mai puțin încordată concentrare. Iar mintea trebuie slobozită de bunăvoie din această maximă încordare, înainte de a se lăsa ea însăși, fără voie, din pricina oboselii. Cuviosul Iosif Isihastul.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor!

Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnic.

slujitorilor, ca să-și pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat.

înaintea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că

Yo soy un hombre de...

luptător om din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru

cuvântului al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șad de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele cele de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcate, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici să nu tale zboda ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă doar într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci și sângele tău cel scuns spre iertarea păcatelor și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie și la înfricoșătoarea și a doua ta venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei tale, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, ogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Cel ce închip de lim de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală Dumnezeiască Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Noi vă invităm ca în continuare să ne rămâneți alături pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Stimați radioascultători, începând cu această oră, ora 9 și 20 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în continuare.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu secole înainte ca Hristos să devină Dumnezeu cu noi, născându-se în staulul din Betleem, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, prezisese atitudinea pe care Domnul avea să o aibă față de legea tatălui său, și anume să vestească o lege mare și minunată. Când a fost pe pământ, Mântuitorul a împlinit profeția lui Isaia. Și totuși, cei răi, paradoxal, l-au acuzat de subminarea legii lui Dumnezeu, pe care ei pretindeau că o respectă în felul divin. Înțelegându-le perversitatea, Iisus le-a declarat categoric: să nu credeți că am venit să stric legea. Eu n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Mântuitorul spune: eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și noi putem rămâne în dragostea lui, demonstrând aceasta prin păzirea poruncilor tatălui. Iisus era chiar împlinirea vieții veșnice. Toate detaliile vieții veșnice, cuprinse în lege, El le-a întruchipat în vețuirea sa pământească. Hristos a ascultat de Tatăl care l-a trimis în lume. De aceea este numit cel mai frumos dintre fiii oamenilor. De ce este frumoasă natura? Priviți un lac, un copac, o floare, o pasăre, un apus de soare, un răsărit de soare. De ce sunt frumoase? Pentru că ele nu spun nu lui Dumnezeu. Spune floarea nu la razele soarelui pe care Dumnezeu le trimite? Spune soarele vreodată nu la mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu? Natura e frumoasă pentru că totdeauna ascultă de Dumnezeu. A asculta de Dumnezeu înseamnă a fi frumos. Dumnezeu ne-a dat viața și vrea ca ea să fie frumoasă. Care este secretul unei vieți bune? Asemenea naturii, viața devine frumoasă când zici da lui Dumnezeu, când îl asculți pe El. Cea mai frumoasă viață trăită vreodată a fost viața lui Iisus. A fost frumoasă pentru că El n-a spus niciodată nu voinței lui Dumnezeu. Întreaga temă a vieții lui Hristos a fost exprimată în cuvintele: eu nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.

Frumusețea temeluită pe ascultare are întotdeauna efecte durabile. După cum un strop de apă se pierde în nemărginitul mării și devine una cu el. După cum fierul pus în foc își pierde firea și devine ca focul. După cum văzduhul senin strălucește de lumina ce-l străbate, așa trebuie să se contopească voința proprie a unui suflet credincios cu voința sfântă a lui Dumnezeu. Supunerea noastră față de hotărârile Tatălui Ceresc privind planul său cu noi și cu lumea este cea mai plăcută jertfă pe care omul o poate închina lui Dumnezeu. În celelalte jertfe, ca postiri, milostenii, daruri la Sfântul Altar, omul aduce Domnului lucruri ce aparțin Domnului. Pe când, prin plecarea într-o smerenie a voii noastre sub voia lui Dumnezeu, noi ne oferim pe noi înșine, din dragoste, ca o jertfă desăvârșită, cu scopul ca El să facă din noi ce vrea, când va vrea și prin ce mișloace va binevoi să lucreze. Un creștin ascultător poate, ca dinpreună cu poetul Vasile Voiculescu, să spună hotărât lui Dumnezeu: pune-mă la toate muncile iubirii, la jugul dreptății tale să trag prin hău. Cu tine nu mă cuprinde osteneala firii, mă odihnesc într-un zâmbet al tău. Avem nenumărate pilde de bărbați sfinți care și-au oferit inimile atotputerniciei lui Dumnezeu. Viețile lor au devenit frumoase când au spus da lui Dumnezeu. Samson, când a ascultat, era puternic. Când nu s-a supus, a pierdut puterea. Solomon, când a ascultat pe Dumnezeu, era cel mai înțelept om din lume. Când n-a ascultat, și-a pierdut înțelepciunea. Viața Sfântului Pavel a devenit frumoasă când s-a predat lui Dumnezeu pe drumul Damascului. Dacă ne-am supune voii Stăpânului, am fi scutiți de multe supărări. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în chip atât de înțelept: ți s-a întâmplat ceva rău? Dacă vrei, nu mai este rău. Cum? Mulțumește Domnului pentru ce ți-a trimis și răul se preface în bine. Adică, dacă ocara sau paguba o privești ca venind din mâna lui Dumnezeu și dacă ți-ai plecat voia ta sub voia Stăpânului Ceresc, atunci boldul durerii s-a rupt, căci o suferință pe care o primesc cu bucurie, o cruce pe care o iubesc, o osteneală pe care o caut, sunt pentru mine asemenea unor pietre scumpe cu care eu aș fi lovit.

0: În vechime, trăia la o mănăstire un călugăr numit Iantos. Acesta, în toată viața lui, a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila, lângă pârâul Cedron, în pustia Iudeii. Odată, pe când era în pustie, iată că au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că se apropie, a întins mâinile spre el și a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost salvat și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Ascultarea sau predarea noastră trebuie să fie de bună voie și atunci Dumnezeu se bucură de ofranda noastră, iar noi gustăm de plin frumusețea frumuseții sale. Un gânditor creștin scria odată că cei întorși la Dumnezeu numai prin silnicia unei mari dureri sunt ca fructele mânate căzute din pom înainte de vreme, roase de viermele lăuntric, pârguiala lor e tristă și nefirească. Cu totul alt preț au cei care se dau Domnului sănătoși și fericiți, când viața în ei se îndulcește pendelete ca un must văratic. De unii ca aceștia se bucură cerul gurii săditorului. Cine ascultă pe Dumnezeu și îl iubește, se rușinează să mai păcătuiască și așa trăiește în frumusețe. Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, scria: Poți să nu păcătuiești de frică. E o treabă inferioară, bună și ea. Ori din dragoste, cum o fac sfinții și caracterele superioare, dar și de rușine, o teribilă rușine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru necuvincios în fața unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în fața unei bătrâne, a fi înșelat pe un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești. Ți-e teribil de rușine. Trăind după voia Domnului, noi gustăm din adevărata frumusețe, în fața căreia toate mirajele ieftine ale acestei lumi pălesc. Căci mai bine este a locui o clipă în casa Domnului decât 10 de ani printre cei ce urăsc podoaba, bunăcuvința sau frumusețea corturilor cerești. Să nu uităm că cel împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, Iisus Hristos, dorește ca sufletele noastre să fie purificate de patimi și înfrumusețate cu florile virtuților creștine. Iată de ce psalmistul David ne avertizează: A poftit împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozgapintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu omule, de ce te zbați?

Am revenit, iubiți ascultători, și emisiunea noastră continuă numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De-a lungul timpului, cântecul m-a purtat în diferite zone ale țării, astfel având șansa de a cunoaște fel și fel de oameni. Persoana care ne va dărui prin glasul său următoarele pricesne este o ființă caldă, delicată, cu un suflet bun și frumos, precum îi este atât chipul cât și vocea. Vine din Sălaj și are o grămadă de calități. Înainte de toate, este mamă, este soție, este dascăl la Liceul de Arte din Zalău, este realizatoare a unei emisiuni TV și, nu în ultimul rând, interpretă de muzică populară. Am cunoscut-o într-un cadru plăcut, fiind și om de televiziune, iar astăzi am avut bucuria de a descoperi că în repertoriul său există și cântece religioase. Rodica Pop Selling este numele ei și sunt convinsă că vă va transmite tot ceea ce este necesar pentru a-și face loc în sufletele dumneavoastră. Așadar, să o ascultăm cântându-ne pricesnele Să faci, o Iisuse și O Dumnezeu al Cerului Părinte.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Iată titlurile orei. Teatrul de păpuși Prichindel invită în cadrul Festivalului Internațional PAC de la Cluj-Napoca pe toți cei interesați de teatru și artă. Apel de donare de sânge pentru mai mulți pacienți din Alba și Iași Mureș își schimbă proprietarul după aproape 15 ani în portofoliul Ameropa. Teatrul de păpuși Prichindel din Alba Iulia a acceptat invitația de a participa la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional PAC, ce are loc în aceste zile la Cluj-Napoca. Echipa Teatrului Albelian va urca pe scena Teatrului de păpuși din Cluj, joi 4 iunie de la ora 17, pentru a susține spectacolul Scufița Roșie, regia Viorica Boda și Teodora Popa. Prin această participare, actorii teatrului continuă proiectul Prichindel la festival din cadrul programului Experiențe Teatrale. Centrul de transfuzie sanguine din Alba Iulia face un apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată este nevoie de mai multe grupe de sânge pentru pacienți cu diverse afecțiuni, precum hemoragie digestivă, intervenții chirurgicale, pacienți diagnosticați cu leucemie sau victime ale unor accidente rutiere. Așadar, este solicitat ajutorul donatorilor cu grupele 0 pozitiv, A negativ și AB pozitiv. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri, între orele 7:30 și 11:00, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Compania Iași Mureș a semnat acordul cu RomGaz pentru vânzarea tuturor activelor care contribuie la activarea activitatea de producție, precum și pentru transferul contractelor și al angajaților necesare a continuării operațiunilor. Potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Administrație al RomGaz a aprobat acordul, iar tranzacția urmează să fie încheiată după obținerea aprobărilor din partea acționarilor și autorităților de reglementare. Reprezentanții Iași Mureș afirmă că acordul oferă o perspectivă sustenabilă pentru cei peste 2000 de angajați și colaboratori care își derulează activitatea pe platforma industrială din Târgu Mureș. Totodată, tranzacția creează premisele continuării producției de îngrășăminte pentru agricultura românească. Datele meteo. Acum în Transilvania se anunță vreme bună și temperaturi în creștere comparativ cu zilele precedente. Vor fi posibile ploi slabe în a doua parte a zilei în estul provinciei și în Carpații meridionali, unde vântul va avea intensificări temporare. Valurile care sunt înregistrate la această oră sunt următoarele: 12 grade la Câmpeni, 17 grade la Târnăveni și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia, Sebeș și Blaj sunt 18 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în vestul țării, la Timișoara și Jimbolia sunt acum 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață! Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la PCSecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 5, versetele de la 20 la 26. Zisa Domnul către ucenicii săi: dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult: să nu ucizi, iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă, oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. Și cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata soborului, iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înainte altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâșul tău de grabă, cât ești cu el pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului, iar judecătorul slujitorului, și să fie aruncat în temniță. Adevărat grăiesc ție, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Învățăturile și îndemnurile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a oferit urmașilor săi sunt principii de viață echilibrată, autentic creștină. Cele mai multe le găsim în cuvântarea numită Predica de pe munte. Pe parcursul a trei capitole, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne îndreaptă atenția spre sublimele învățături pe care ni le-a dat Domnul Hristos. Trebuie să precizăm că la începutul activității publice a Mântuitorului, tot ceea ce spunea el era asemenea unor sfaturi părintești, sfaturi pe care un tată responsabil le oferă fiilor săi. Întâi Domnul Hristos ne învață și apoi ne prezintă și consecințele neascultării. Astăzi, în fragmentul evanghelic citit, accentul cade pe felul cum trebuie să ne comportăm cu semenii noștri, cu cei din jurul nostru, frați, rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau simpli oameni. Cel bun vede bunătatea peste tot, cel rău nu o vede nicăieri. Bunele relații sunt preferabile celor tensionate și Domnul Iisus Hristos ne arată că până și darul pe care dorești să-l oferi lui Dumnezeu trebuie să fie fructul armoniei și al concordiei. Atunci când nu ne putem înțelege cu cineva, se sapă o groapă adâncă în sufletele noastre. Să fim convinși că este groapa în care vom îngropa tot ceea ce este bun și înălțător în fiecare dintre noi. Și dacă ceea ce este bun va dispărea, cu ce vom rămâne? Sfântul Grigore de Nazianz ne învăța astfel: ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putința de a face binele.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 117. Lăudați în veci pe Domnul, că e bun cum altul nu-i. El e mare, e puternic și în veac ține mila lui. Zică dar tot Israilul, casa lui Aron să zică, zică toți cei ce de Domnul Dumnezeilor au frică. Toți cei vii ținuți de Domnul să-l slăvească cu a lor gură, că e bun, iar sfânta-i milă este în veci fără măsură. Către Dumnezeu strigat am, ca necazul meu să-l sparg, și auzind a mea strigare, Domnul m-a scos la larg. Dumnezeu este cu mine și eu nu mă tem de altul. Ce-ar putea să-mi facă omul când mă sprijină prea-naltul? Ajutorul meu e Domnul, dreapta lui îmi e temei și de aceea, fără teamă, caut la vrăjmașii mei. E mai bine a ta nădejde să-ți opui în cel prea sfânt decât a opune în oameni sau în slabul lor cuvânt. E mai bine ca nădejdea-ți tu de Dumnezeu să o legi decât ți-ai lega nădejdea de mai mari lumi întregi. Toate neamurile rele m-au cuprins pe acest pământ, dar în numele tău, Doamne, eu pe toate le-am înfrânt. M-au împresurat acestea cu ale lor haine gloate, dar în numele tău, Doamne, eu le-am doborât pe toate. Ca albinele pe faguri au venit să mă împresoare, dar s-au stins, precum se stinge focul spinilor sub soare. Iar în numele tău, oastea mi a ieșit biruitoare. Mă îmbrânceau cu a lor putere ca să cad, să ajung țărână, dar tu, Doamne, mi-ai dat sprijin totdeauna cu a ta mână. Dumnezeu i-a mea tărie și de-a pururi vreau să-l cânt, că mântuitor el pururi mi-a fost mie pe pământ. Strigă-te de bucurie și de biruinți răsună între cuvioșiți, Doamne, glăsuind ei împreună. Cu puterea dreptei sale vruta Domnul să-i răpună, a lui dreaptă biruita spre a Domnului mărire, dreapta Domnului din ceruri face lucruri peste fire. Eu de aceea nu muri voi, ci trăi voi înainte, ca să povestesc într-una de minunile lui sfinte. Domnul m-a certat adesea, de la mine și-a întors fața, însă el nu m-a dat morții, nici voita să-mi ia viața. Porțile dreptății sfinte, voi deschide-ți-le mie, ca intrând să înalți spre Domnul laude în veșnicie. Poarta Domnului aceasta-i. Drepții stau pe ale ei trepte și prin ea în veci intra vor cei cu sufletele drepte. Slavă ție, pururi, Doamne, că auzi al meu cuvânt și mă izbăvești într-una de necazuri pe pământ. Piatra care ziditorii n-au avut-o numărată, capul unghiului ajunsa, cum a vrut al lumii tată. De la Dumnezeu aceasta s-a făcut și eu voi spune că între ochii noștri, iată, socotită-i drept minune. Ziua aceasta a făcut-o Dumnezeul nostru sfânt să ne bucurăm întrânsa și să veselim în cânt. Dumnezeule slăvite, nouă, fii mântuitor! Dumnezeule puternic, dă-ne nouă în toate spor. Binecuvântat să fie cel centru Domnul vine, din biserica lui sfântă, noi vă cuvântăm de bine.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru, părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Părintele Arhiepiscop Irineu prezent astăzi la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Creștinii ortodoxi se pregătesc de postul Sfinților Apostolii Petru și Pavel. Și ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui profesor Ioan Floca. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, la data de 3 iunie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a avut loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din capitală și a fost prezidată de preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din patriarhi.

0: Dezlegare la pește. Chiar prima zi a postului, 8 iunie, este cu dezlegare la pește. Sărbătorile importante din perioada postului sunt Sfântul Apostol Bartolomeu, 11 iunie, nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 24 iunie. Dezlegare la pește va fi și în zilele de prăznuire a sfinților români mucenici Nicandru și Marcian, 8 iunie, Isihie, 15 iunie și sfinții mitropoliți Neofit Cretanul, 16 iunie și Grigorie Dascălul, 22 iunie, precum și în zilele de sâmbătă și duminică. Numit în popor și postul Sânt Petrului, acest timp de pregătire este rânduit în cinstea sfinților apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți vestitori ai Evangheliei și modele de credință, pocăință și jertfelnicie pentru întreaga biserică. Prin post, rugăciune și fapte bune, credincioșii sunt chemați să urmeze râvna apostolică a celor doi sfinți și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea lor. Pregătirea poate include participarea mai deasă la slujbele bisericii, citirea epistolelor sfinților apostoli Petru și Pavel, lecturarea cărților duhovnicești și intensificarea faptelor de milostenie. Ca în toate perioadele de post de peste an, în postul sfinților apostoli Petru și Pavel nu se săvârșesc nunți. Consideră că perioada de postire dedicată pocăinței și înfrânării nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc în mod obișnuit astfel de evenimente. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Ioan Floca, cunoscutul profesor de drept bisericesc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Părintele Ioan Floca s-a născut la data de 3 aprilie 1928 în localitatea Răhău, județul Alba, într-o familie sacerdotală. A studiat la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie între 1939-1947, apoi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Din anul 1951 se înscrie la cursurile de doctorat pentru drept bisericesc și administrație la Institutul Teologic din București și la Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității din București. De-a lungul anilor a ocupat diferite funcții administrative, consilier economic la Arhiepiscopia Sibiului între 1968-1970, asistent la secția practice din cadrul Institutului Teologic Universitar Sibiu 1970-1971, iar din anul 1971 profesor titular la Catedra de Drept Bisericesc și Administrație. În anul 1971 a fost hirotonit într-un diacon, treaptă în care a rămas până la sfârșitul vieții. Părintele Ioan Floca a participat la câteva congrese internaționale de istoria dreptului. De asemenea, a scris foarte multe articole în domeniul dreptului bisericesc în revistele de teologie ale Bisericii Ortodoxe Române, fiind una dintre vocile cele mai autorizate în acest domeniu. Dintre lucrările sale amintim cele două volume, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, București 1990, devenite manuale de teologie, și Canoanele Bisericii Ortodoxe Române, note și comentarii, București 1991. A trecut la cele veșnice în data de 2 iunie 2006. Cu această informație, stimați ascultătorii, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați radioascultători, un cadou muzical în ediția de astăzi se îndreaptă către domnul Popa Ioan din Târgu Mureș, din partea familiei Bosa din Crăistești. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume. De asemenea, doamna Ana Bosa urează cele mai calde urări și binecuvântări către prietena Marcela. Audiție plăcută în continuare, vă dorim tuturor ascultătorilor noștri.

ai fost dragă!

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Veronica Vlad din Alba Iulia, din partea doamnei Stella Albu din același oraș. Multă sănătate, fericire și binecuvântare!

Stimații radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către Blotor Mariana din partea doamnei Moga Aurelia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și toate dorințele de bine.

0: Stimații radioascultători, iată, ne ajung și la finalul ediției din această zi cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților noștri le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare și un călduros la mulți ani. Iar dumneavoastră, ascultătorii noștri fidei, vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre o nouă plantă medicinală și anume țintaura. Țintaura este o plantă erbacee care crește spontan prin fânețe, poieni, la marginea pădurilor din zona de câmpie până la cea alpină. Denumirea latinească s-a păstrat de la legenda centaurului Chiron, care se spune că și-a vindecat rănile folosind această plantă. Unele dintre denumirile populare ale țintaurei redau proprietățile plantei. Fierea pământului, pentru că este foarte amară, iarba de friguri, deoarece scade febra, iarba începătoare de sânge, pentru că reface și detoxifică sângele. În scop terapeutic, specialiștii recomandă să se folosească părțile aeriene înflorite ale țintaurei, care se recoltează în perioada de înflorire în lunile iulie, august și septembrie, iar preparatul principal care se obține din flori este infuzia. Țintaura este un depurativ major care face curățenie generală în organism. În acest scop se recomandă un tratament cu țintaură sub formă de infuzie, de pulbere sau de tinctură. O astfel de cură ajută organismul să se revigoreze după boli grave și să se remineralizeze. Infuzia, dar și terapia cu pulbere sau cu tinctură, câte o linguriță de 3 ori pe zi înainte de masă, are efecte și în procesul de reglare a metabolismului și de aceea este utilă contra obezității. Terapia trebuie urmată timp de 3 luni și se asociază cu dietă și cu mișcare. În accesele de febră, indiferent de cauza care le produce, fie că este cauzată de viroze sau de afecțiuni digestive, preparatele pe bază de tinctură au efect sudorific datorat substanțelor amare conținute de plantă și substanțe care reglează temperatura corpului. De aceea, unii cercetători recomandă țintaura ca un înlocuitor eficient al cojii arborelui de chinină. În afecțiunile hepatice, planta s-a dovedit foarte eficientă în fazele incipiente, deoarece previne răspândirea virusurilor și încetinește foarte mult ritmul de evoluție a bolii. În cazurile avansate de hepatită, când apar deja modificări structurale la nivelul ficatului, infuzia de țintaura se folosește în amestec cu iarba de anghinare în proporții egale. Pentru hepatita virală de tip A, B, C, specialiștii recomandă câte 4 lingurițe de pulbere de țintaură de 3 ori pe zi în cure de o lună. După 10 zile de pauză, tratamentul se poate repeta. În același timp, țintaura este un remediu natural în cazul dischineziilor biliare. În acest caz, o cură de 3 săptămâni cu tinctură, câte o linguriță diluată în puțină apă, administrată înaintea meselor principale, ajută la eliminarea normală a bilei. Țintaura are efecte miraculoase în cazul infecțiilor respiratorii acute, în cazul infecției gripale, reducând febra, calmând treptat durerile musculare, calmând durerile de cap și stimulând apetitul alimentar. De asemenea, combate stările de moleșeală și de apatie care apar în timpul bolii, ajutând organismul și psihicul să lupte eficient împotriva gripei. În infecțiile respiratorii se administrează tinctura câte o jumătate de linguriță de 6-8 ori pe zi. Infuzia se prepară dintr-o lingură de plantă uscată și mărunțită și 200 de ml de apă fierbinte. După 10 minute de infuzare, ceaiul se strecoară și se consumă pe parcursul unei zile. Tinctura se prepară prin amestecarea a 6 lingurițe de plantă în 200 ml de alcool de 70 de grade timp de 7 zile. Soluția obținută se strecoară și se păstrează în sticluțe închise ermetic. Se administrează câte 10 picături de 2 ori pe zi, dimineața și seara. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că țintaura este contraindicată femeilor însărcinate, deoarece produce contracții uterine. De asemenea, este contraindicată în doze mari, mai mult de 2 grame pe zi, persoanelor foarte slăbite. În acest caz, efectul tonic amar foarte puternic al plantei este greu de suportat de organismele devitalizate. Totodată se administrează cu multă prudență și în timpul crizelor biliare. În acest caz, tratamentul poate produce contracții ale musculaturii netede și poate agrava durerile, spun specialiștii. Cu aceste informații, din studioul Radio Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Nicăieri în țară, proiectul legii salarizării unitare nemulțumește multe categorii din sistemul public. Locatarii blocului din Galați lovit de o dronă rusească vor primi ajutoare financiare de la stat. Ședința extraordinară a guvernului interimar s-a încheiat cu puțin timp în urmă. Spania se confruntă cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Zi frumoasă și caldă astăzi cu ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Proiectul noii legi a salarizării unitare i-a scos în stradă pe sindicaliștii de la Sanitas. Membrii din toată țara au venit astăzi la București, unde după ce au protestat în fața guvernului, sunt acum la Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul prezentat de autorități și spun că vor încasa mai puțini bani. Are mai multe detalii acum în direct reporterul nostru Alexander Avram. Bună ziua!
1: Bine v-am regăsit. Cele câteva mii de protestatari afiliați sindicatului Sanitas din Sănătate au ajuns de puțin timp în piața Constituției după ce au parcurs în marș un traseu care a cuprins Calea Victoriei și Bulevardul Națiunile Unite. Protestatarii veniți astăzi la București din întreaga țară au ținut să le transmită și parlamentarilor nemulțumirile lor legate de proiectul noii legi a salarizării, care spun ei le reduce din venituri cu până la 30% și care adâncește inechitățile din sistemul public de sănătate. Lor li s-au alăturat și reprezentanții sindicatului Promedic al farmaciștilor, care spun că alături de medici presiunea de pe umerii lor este foarte mare, asta și din cauza lipsei de personal.
2: Deficitul de personal, care oricum vine din anii anteriori, s-a adâncit și am ajuns efectiv la un fenomen de burnout al personalului din sistemul sanitar.
3: Ne afectează veniturile cu până la 30% putem pierde datorită acestei inechități și acestor coeficienți incorrect stabiliți.
4: Lucrăm de peste 10 ani sub normativ. Un om acoperă 3 posturi. Avem sporurile rămase la nivelul anului 2018. Acum, prin noul proiect de lege, vor să le taie și pe acesta.
5: Suntem cei responsabili de siguranța aducerii la patul bolnavului a medicamentelor din spital. Fără noi, practic, actul medical nu se poate realiza.
1: Reprezentanții sindicatului Sanitas s-au declarat că acțiunile de protest vor continua, putând culmina chiar și cu grevă generală, în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în seamă de către autorități.
0: Mulțumesc, Alexander Avram. Proiectul noii legi a salarizării unitare blochează complet activitatea în finanțe și ANAF. Sindicaliștii anunță că cei aproape 18.000 de angajați din toată țara nu se vor prezenta mâine la muncă. Oamenii spun că dacă proiectul nu va fi modificat, ei vor avea veniturile reduse cu până la 4.000 de lei pe lună. Potrivit Radio România Constanța, liderul sindical Vasile Marica a precizat că protestul nu este împotriva reformei, ci împotriva unor tăieri nedrepte. Sindicatele își cer scuze public pentru disconfortul pe care acțiunea lor îl va crea contribuabililor. Ministerul Culturii solicită corectarea unor dezechilibre salariale care îi afectează pe profesioniștii din acest domeniu. Adresa oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii conține propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Cristian Băcăin.
6: Demersul are ca scop corectarea acelor dezechilibre care afectează de ani de zile 10.000 de profesioniști din sectorul cultural, iar principiul de la care pornesc toate propunerile este acela că pentru munca de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Muzeografii și restauratorii, explică Ministerul Culturii, lucrează cu bunuri culturale unice și răspund penal și patrimonial pentru bunurile clasate în categoria tezaur aflate în gestiunea lor. În plus, ei își desfășoară activitatea în condiții care presupun expunerea la substanțe chimice, materiale biologice, prafuri și agenți cu potențial toxic sau alergen. O altă categorie, arheologii, lucrează în teren în condiții meteo dificile, adesea în cadrul unor șantiere de infrastructură majoră. Iar activitatea bibliotecarilor, continuă Ministerul Culturii cu exemplele, nu înseamnă doar împrumutul de carte. Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române și alte instituții gestionează manuscrise, documente rare, hărți istorice, colecții speciale și fonduri documentare unice.
0: Guvernul interimar a aprobat în ședința extraordinară de astăzi ajutoare financiare pentru persoanele afectate de prăbușirea dronei rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. 30.000 de lei vor primi cei care au locuințele distruse integral. Au fost adoptate de asemenea două memorandumuri. Unul permite companiei Elcen să reducă dividendele din profit oferite acționarilor pentru a putea face investiții mai mari. Detalii în relatarea redactorului nostru Andrei Șerban.
7: Memorandumul adoptat de guvern permite Elcen să nu dea 90% din profitul pe anul trecut ca dividende către acționari, ci doar 50%, iar restul banilor să-i folosească pentru o investiție importantă la CET Vest. Companiile de stat trebuie să distribuie minimum 90% din profitul net către acționar, dar de data asta Elcen vrea să păstreze o parte din bani pentru a face o conexiune directă la rețeaua mare de gaze pentru CET Vest. Investiția este estimată la 73,2 milioane de lei și ar dura 36 de luni. De asemenea, executivul va acorda ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea unei drone rusești care a lovit un bloc în Galați. Câte 30.000 de lei vor primi familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în integralitate, câte 25.000 de lei familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75% inclusiv, câte 15.000 de lei familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75% și câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuințe. Al doilea memorandum prevede ca la Compania Națională de Investiții Rutiere să crească cheltuielile de natură salarială pentru ocuparea posturilor vacante și pentru crearea de noi locuri de muncă.
0: Sunt aproape 7 luni de când locuitorii din Curtea de Argeș și din localitățile învecinate nu au apă potabilă. Ultimele analize făcute de cei de la Direcția de Sănătate Publică arată că în apă nu mai sunt bacterii, însă turbiditatea și conținutul de clor sunt în continuare mari. Astfel, oamenii de acolo continuă să ia apă pentru băut și gătit din cele 23 de bazine amplasate în municipiu de primărie și de la 2 izvoare din apropiere. Criza apei potabile s-ar putea încheia abia spre sfârșitul lunii iulie, atunci când vor fi gata și lucrările la stația de tratare. Cristian Matei.
8: 4 din cele 8 filtre ale stației de tratare de la Curtea de Argeș au primit nisip cuarțos proaspăt și în prezent se lucrează la conductele cuplate la ele. Specialiștii societății Aquaterm spun că în curând se va putea trece la furnizarea apei pentru populație prin noile filtre, ceea ce va aduce o îmbunătățire considerabilă a situației. Cu toate echipele la lucru și fără sincope în aprovizionarea cu materiale, se estimează că întreaga stație, incluzând aici și celelalte 4 filtre, ar putea funcționa la capacitate maximă spre sfârșitul lunii viitoare. Pe de altă parte, DSP Argeș monitorizează situația și ia probe din diferite zone ale orașului. Ultimul buletin de analiză arată că nu mai sunt bacterii coliforme, dar apare în continuare turbiditate peste limită și concentrații ridicate de clor rezidual la ieșirea din stație. Așadar, cel puțin deocamdată, la Curtea de Argeș, apa rămâne nepotabilă pentru a 7-a lună consecutiv.
0: 1200-1500 de copii cu malformații cardiace congenitale se nasc anual în România, însă doar jumătate ajung să fie operați la timp în sistemul public. O alternativă pentru micii pacienți o reprezintă misiunile cardiopediatrice desfășurate în sistem privat cu sprijinul Fundației Mereu Aproape. 81 de copii au beneficiat în ultimii 3 ani de intervenții complexe realizate de echipe mixte de medici români și specialiști din străinătate. Medicul cardiolog pediatru Florin Ionescu spune că succesul tratamentului depinde de respectarea așa numitei ferestre operatorii, adică momentul optim pentru intervenție.
9: Această fereastră operatorie este momentul optim în care putem opera un copil astfel încât recuperarea lui să fie cât mai rapidă și fără complicații sau cu minime complicații, să stea maxim 2 zile în terapie intensivă, încă 2 zile în spital și undeva la 4-5 zile după intervenția chirurgicală să fie în drum spre casă. Eu vă spun ce se întâmplă cu adevărat, descoper copii, cum este o fetiță care va fi operată mâine, pe care am descoperit-o acum 2 săptămâni.
0: În prezent, medicii au identificat 70 de copii cu malformații cardiace congenitale, iar 20 dintre ei au nevoie de operație anul acesta. Intervențiile sunt realizate fără costuri pentru părinți, cu sprijinul fundațiilor implicate în program, ne-a transmis reporterul nostru Adriana Turea. Limită de viteză ca la pas pe canalele secundare din Delta Dunării, dar nicio schimbare pe brațele principale, unde au avut loc multe accidente mortale cu embarcațiuni. Un proiect de lege adoptat de Senat stabilește o viteză maximă de 5 km pe oră în interiorul rezervației, sub sancțiunea unor amenzi de până la 1.000 de lei. Actul normativ nu schimbă însă regulile pe brațele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. Aceasta pentru că marile artere ale Dunării au statut de căi navigabile internaționale, iar viteza acolo este guvernată de regulamente europene, nu de legile de mediu. Detalii în relatarea semnată de Alexandra Cristea.
10: Potrivit actului normativ, va constitui contravenție nerespectarea regulilor de navigație și circulație cu o limită maximă de viteză de 5 km pe oră pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării. cu excepția brațelor Dunării, în zonele intravilane ale localităților, în zona punctelor permise pentru acostarea navelor și ambarcațiunilor și în zona punctelor permise pentru acostarea, staționarea pontoanelor dormitor. Contravențiile în aceste cazuri se vor sancționa cu amendă de la 250 de lei la 700 de lei pentru persoane fizice și de la 500 de lei până la 1000 de lei pentru persoanele juridice. Documentul mai prevede că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, guvernul trebuie să modifice în mod corespunzător regulile privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. Actul normativ merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
0: Această decizie privind transportul vine în plin proces de reevaluare a întregului viitor al zonei. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării împreună cu Banca Mondială au început consultări publice pentru revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă 2040. Corespondenta noastră, Luiza Rosetti, are detalii despre planul uriaș discutat în aceste zile.
11: Dezbaterile pe tema modificării strategiei de dezvoltare integrată a Deltei au început ieri la Constanța, iar astăzi la Consiliul Județean Tulcea au adunat circa 100 de persoane. În deschiderea consultării publice, Ionuț Marieș, reprezentantul Băncii Mondiale, a apreciat.
12: Am fost plăcut impresionat să vedem că peste 90% din proiectele contractate au fost finalizate. Sincer, chiar o performanță remarcabilă și țin și pe această cale să felicit Delta Dunării, pentru că rar ni se dă ocazia să vedem așa ceva.
11: La rândul lor, participanții au prezentat problemele cu care se confruntă și o prioritizare a soluțiilor. Alexandru Georgescu.
13: Prima este decomatarea cu utilaje proprii, atenție. A doua problemă este destufizarea, pentru că avem cea mai mare suprafață stufigură din lume. A treia este reconstrucția ecologică a lagunei Razăm, care este cea mai mare reconstrucție ecologică din lume.
11: Consultările cu populația pe tema strategiei de dezvoltare a Deltei se vor încheia în județul Tulcea la finele săptămânii viitoare.
0: Spania se confruntă cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Flăcările au ajuns deja la marginea orașului Garres, iar oamenii încearcă disperat să își salveze casele înainte ca pompierii să dea ordinul de evacuare. 200 de persoane au fost nevoite deja să își părăsească locuințele. Care este situația, ne spune corespondentul Radio România Actualități, Alin Petrică.
14: Sunt 250 de pompieri ajutați de 200 de militari trimiși special. Mai multe avioane și elicoptere aduc apă din lacurile de acumulare din jur, în speranța că vor ține flăcările sub control. Este un lucru greu de obținut pentru că vântul întețește focul și zona este greu accesibilă. În plus, temperaturile de peste 37 de grade, care au fost constant în ultima perioadă, au creat o masă mare de vegetație uscată. În 24 de ore, focul a mistuit peste 200 de hectare de pădure. Pericolul cel mai mare este pentru oamenii din Gares, un orășel de 10.000 de locuitori. Focul deja a ajuns la marginea cartierelor. 50 de familii au fost evacuate, iar alte câteva 10 așteaptă pregătite ordinul de a-și părăsi casele. Până atunci, în mod voluntar, mulți dintre ei participă la operațiune, în special udând clădirile și zonele limitrofe locuințelor lor. Chiar dacă nu este finalizată ancheta, pompierii indică un gest uman intenționat, drept cea mai plauzibilă cauza incendiului. Ei se bazează și pe evenimentele din 2024 și 2025, când au fost incendii similare în acea zonă și s-a demonstrat vinovăția unor piromani. Spania a activat în acest an planul antiincendii de pădure chiar pe 1 iunie. Este pentru prima oară când face acest lucru la această dată, adică cu un avans de o lună față de anii anteriori. Marile incendii de pădure de anul trecut au fost cele care au determinat acest gest.
0: 4 milioane de chiriași din Germania, costuri pentru milioane de chiriași din Germania, costurile locuinței consumă o parte tot mai mare din bugetul familiei. Potrivit unui nou studiu, peste 3 milioane de gospodării cheltuiesc mai mult de 40% din venitul net pentru chirie și utilități, iar alte peste 3 milioane sunt foarte aproape de acest prag. Asociația Germană a Chiriașilor avertizează că presiunea financiară provocată de costurile locative devine insuportabilă. Vlad Drăghicescu.
15: Studiul realizat de Institutul pentru Locuire și Mediu din Germania relevă o situație deosebit de dificilă pentru gospodăriile cu venituri mici. Experții arată că 8,3 milioane din cele aproape 20 de milioane de gospodării care locuiesc cu chirie în Republica Federală fac parte din treimea inferioară a distribuției veniturilor. Acestea dispun în medie de aproximativ 1.400 de euro net pe lună. Autorii studiului avertizează că această categorie a ajuns la limita posibilă posibilităților financiare. Cele mai sărace, 10% dintre gospodării, ajung să cheltuiască aproximativ 60% din venituri pentru locuință. Oficiul Federal de Statistică apreciază însă că ponderea persoanelor afectate de costuri excesive ale locuinței este semnificativ mai redusă. Conform estimărilor instituției, anul trecut, aproximativ 11% din populația Germaniei era supra-solicitată financiar de cheltuielile pentru locuință. Fapt este că prețul chiriilor a crescut puternic în ultimii ani în Germania, în special în marile orașe, pe fondul deficitului de locuințe și al costurilor tot mai ridicate din sectorul construcțiilor. La München, de pildă, o garsonieră de 40 de metri pătrați într-o zonă centrală poate ajunge să coste și 1500 de euro pe lună. Asociația Germană a Chiriașilor cere înăsprirea plafonării chiriilor, sancțiuni mai dure pentru abuzuri și extinderea măsurilor la nivel național. Organizația solicită creșterea numărului de locuințe sociale la cel puțin 2 milioane până în 2030 și construirea mai multor locuințe publice accesibile.
0: Meteorologia a emis astăzi noi coduri galbene de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. De la ora 20 până mâine dimineață, în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Aceleași fenomene vor fi și mâine pe tot parcursul zilei în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și hidrologia a emis cod galben de inundații pe cursuri de apă din sud-vestul țării, valabil din această seară până mâine dimineață. Până atunci, vreme caldă cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
16: Bună ziua! Selecționerul Gheorghe Hagi a revenit pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal cu o remiză după 25 de ani. Aseară, România a încheiat meciul amical cu Georgia de la Tbilisi cu scorul de 1-1, după ce gazdele deschiseseră scorul în minutul 46. Imediat, tricolorii noștri au egalat prin atacantul Luis Munteanu, cel care a fost desemnat jucătorul lunii mai la formația americană DC United din Washington.
17: Mă bucur foarte mult că am marcat, din păcate am făcut egal, dar este bine că am ieșit toți sănătoși și trebuie să asimilăm cât mai rapid ce vrea mister de la noi și zic eu că a fost un test bun pentru noi.
16: Luis Munteanu pentru Antena 1. Selecționerul Gheorghe Hagi a abordat diferit cele două reprize din Georgia, iar atenția sa se îndreaptă acum în totalitate către celălalt meci amical, cel contra Țării Galilor. Partida va fi sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități.
18: Obiectivul numărul 1 al nostru era ca eu să-i cunosc pe ei și ei să mă cunoască pe mine. Am 4-5 zile împreună de când lucrăm cu ei, au venit unii mai devreme, alții mai târziu. Am încercat să-i facem să înțeleagă cât mai rapid anumite situații. În prima repriză au interpretat foarte bine, a doua repriză puțin am scăzut, dar nu a fost ca prima repriză. Per total sunt mulțumit. Mă gândesc la următorul meci, jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă, în jumătate adversă. Ne așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iară formula. La vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre cu cei de acasă. Să-i mulțumim pe suporte, pentru că jucăm pentru ei. Și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania. Să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem.
16: Gheorghe Hagi după remiza cu Georgia a rezultat 1-1. CSM București va juca în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin sâmbătă contra formației franceze MES în sala polivalentă de 20.000 de locuri din Budapesta. Dacă va trece de MES, CSM București o va întâlni în finala de duminică pe Brest-Bretagne din Franța sau pe Ghior din Ungaria. Capitanul CSM-ului, Crina Pintea, înaintea plecării spre turneul final de 4.
19: Este o calificare mult așteptată, am trecut prin foarte multe împreună. 8 ani de zile, după cum știți și voi, nu a mai fost echipa în Final Four, iar 10 ani de când nu a câștigat. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că mi s-a părut cel mai provocator de până acum și sunt extrem de bucuroasă.
16: Pivotul Crina Pintea, declarație trimisă de Damian Ioan. Campioana României la basket masculin UBT Cluj-Napoca poate cuceri un nou titlu în această seară dacă o va învinge pe rivala CSM Oradea în BT Arena. Scorul la general este 2-1 pentru clujeni în finala Ligii Naționale, în condițiile în care prima echipă cu 3 victorii devine campioană. Și sferturile de finală se vor încheia astăzi în turneul de tenis de la Roland Garros. La această oră, poloneza Maia Halinska se duelează cu rusoaica Ana Kalinskaya. În primul set este 6-6.
0: 3 au la final principala informație a ediției. Sindicaliștii din sănătate protestează acum în piața Constituției din capitală după ce de dimineață au fost în fața guvernului, iar angajații de la finanțe s-au adunat în fața ministerului și anunță că mâine nu vor veni la lucru nicăieri în țară. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Agafia Ilie, una dintre femeile remarcabile ale țării noastre. Monahia Agafia Ilie a fost mama sfântului cuvios Cleopa de la Sihăstria, o mamă jertfelnică ce a născut 10 copii și care a trecut prin suferința pierderii a 9 dintre ei încă de tineri. Dintre aceștia, 5 intraseră în monahism, iar cel care a trăit până la o vârstă înaintată a fost sfântul Cleopa. Chipul monahiei Agafia Ilie este evocat de părintele Ioanichie Bălan într-un volum dedicat vieții părintelui Cleopa și în Patericul Românesc, în rândul călugărilor și maicilor cu viețuire sfântă din secolul 20. Cuviosul Cleopa obișnuia să povestească despre atmosfera plină de cucernicie din casa copilăriei. Aveau o cameră plină cu icoane, ca un paraclis, iar părinții, împreună cu copiii, se trezeau noaptea, citeau la psaltire și făceau metanii. Părinții, Alexandru și Ana, erau nelipsiți de la slujbele bisericii. Făceau milostenie, nu-și adresau cuvinte necuvincioase și duceau o viață în Hristos. Părintele Ioanichie Bălan schițează astfel portretul maicii Agafia. Era o femeie simplă, mică de statură, fără carte, dar cu o memorie deosebită. Ea adeseori plângea, căci avea darul lacrimilor. După ce a rămas văduvă în anul 1943, a fost adusă de părintele Cleopa la schitul Agapia Veche, unde a fost tunsă în monahism cu numele Agafia. După 20 de ani de viață călugărească, în 15 septembrie 1968, a trecut la Domnul la vârsta de 92 de ani.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Peste două minute până la ora 14, oră de la care va intra în undă rubrica Arta de a trăi frumos. Până atunci însă vă reținem atenția cu o avertizare venită din partea Salvamont România. Salvamont România transmite un nou set de recomandări pentru turiștii care aleg să petreacă timpul liber pe munte și atrage atenția că multe accidente pot fi evitate printr-o pregătire corespunzătoare. Salvatorii montanii recomandă informarea înainte de plecare cu privire la dificultatea traseului, starea marcajelor, zonele periculoase și prognoza meteo. De asemenea, traseul trebuie ales în funcție de experiența și condiția fizică a participanților, iar deplasarea este indicată în grupuri de minimum 3 persoane. În rucsac nu trebuie să lipsească lanterna, harta, busola, trusa de prim ajutor, hainele impermeabile, telefonul încărcat și o baterie externă. Salvamont avertizează că vremea se poate schimba rapid chiar și în sezonul cald. În cazul furtunilor, turiștii trebuie să părăsească imediat zonele expuse și să evite adăpostirea lângă copaci izolați sau stânci înalte. Totodată este importantă respectarea naturii și folosirea exclusivă a traseelor marcate. În situații de urgență, accidentele montane pot fi anunțate la Salvamont, telefon 0725 826 668 sau la numărul unic de urgență 112.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom vorbi despre situația în care suntem avansați. Cine se comportă corect și se dovedește demn de încredere, va putea să urce treptele ierarhiei profesionale. Dar când deveniți la rândul dumneavoastră șef, sunt șanse să vedeți lucrurile cu alți ochi. Cel nou avansat va aprecia politețea patronului, felul lui de a se scuza când a greșit și va încerca să se poarte în același mod. În niciun caz nu-și va da aiere de șef față de foștii săi colegi, ci se va purta la fel de amabil ca înainte. Un bun profesionist știe că trebuie să dea exemplu printr-o comportare impecabilă. Dacă a acceptat onorurile funcției, a acceptat în același timp și obligațiile ei. Nu trebuie să așteptăm de la el laude exagerate pentru ceea ce facem corect, dar suntem îndreptățiți să-i pretindem să nu ne facă reproșuri nesfârșite pentru o greșeală întâmplătoare. Știind că bunele maniere fac parte din obligațiile sale, un asemenea șef îi va asculta pe toți solicitanții cu aceeași atenție. Nu-i va face să aștepte inutil pe oamenii care doresc să-i vorbească după procesul.

că nicio problemă nu se va rezolva luând-o acasă. Un om bine organizat va ști să termine ce are de făcut la serviciu, iar nu acasă. La urma urmei, familia e mai importantă decât slujba. Ultima se poate schimba, dar familia nu. Ar fi păcat, la drept vorbind, să se întâmple invers.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. E mai ușor să ții cuvintele cu gura decât cu mintea, pentru că la ținerea lor cu mintea se cere o mai mare concentrare. De aceea, chiar când nu se mai poate ține mintea concentrată la aceste cuvinte, trebuie să se continue măcar rostirea lor cu gura, care cere o mai puțin încordată concentrare. Iar mintea trebuie slobozită de bunăvoie din această maximă încordare, înainte de a se lăsa ea însăși, fără voie, din pricina oboselii. Cuviosul Iosif Isihastul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

3 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Lucilian, șecer împreună cu dânsul Claudie Ipatie, Pavel Dionisie și Paula Fecioara. Lucilian a îmbătrânit ca preot păgân, dar la căruntețe a cunoscut adevărul creștinismului și s-a botezat. Trecerea sa la creștinism a stârnit mare tulburare printre păgânii din Nicomidia, care l-au dus înaintea judecății. Nevoind să se lepede de noua lui credință, Lucilian a fost bătut cumplit și cu totul zdrobit, apoi a fost aruncat în temniță. În temniță a aflat 4 tineri, Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie, care erau și ei închiși pentru credința lor în Hristos. Bătrânul s-a bucurat mult de tineri și ei de dânsul și toată vremea și-o petreceau împreună în grăiri duhovnicești, rugându-se și cântând psalmi. Când au fost scoși din temniță, au fost munciți cu tot felul de chinuri, iar la urmă au fost trimiși la Bizanț, unde lui Claudie, lui Ipatie, lui Pavel și lui Dionisie li s-au tăiat capetele, iar Lucilian a fost răstignit de nelegiuiții evrei care au străpuns tot trupul său cu piroane. O fecioară pe nume Paula a luat fără să se ascundă trupurile mucenicilor și le-a îngropat cu cinste. Pentru aceasta a fost părâtă înaintea judecătorilor, iar după ce a fost muncită, i s-a tăiat capul, primind de la Domnul îndoită cunună, cununa fecioriei și cununa muceniciei. Ei au primit mucenicia pe vremea împăratului Aurelian, între anii 270 și 275. Tot astăzi se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Lucian. Lucian a fost cetățean roman vestit pentru neamul său ales, pentru bogăția și înțelepciunea sa. El a fost o vreme ucenicul apostolului Petru. Mai pe urmă, Papa Clement l-a trimis să propovăduiască Evanghelia în Galia, împreună cu Dionisie Areopagitul, după ce mai întâi l-a hirotonit episcop. Lucian a semănat cu mare râvnă învățătura lui Hristos, mai întâi în Galia, iar apoi în Belgia. Când răul împărat Domitian a pornit prigoană împotriva creștinilor, el a trimis ostași de la Roma în Galia ca să-i afle și să-i prindă pe propovăduitorii creștini. L-au prins mai întâi pe Sfântul Dionisie, iar mai pe urmă au pornit pe urmele lui Lucian. Aflându-l în Belgia împreună cu ucenicii săi, preotul Maxian și diaconul Iulian, ostașii i-au ucis mai întâi pe acești doi într-un loc, iar lui Lucian i-au tăiat capul într-alt loc. După ce i-a fost tăiat capul, trupul său, fără viață, s-a ridicat de la pământ și a luat capul în mâini asemenea Sfântului Dionisie și Sfântului Iovan Vladimir și a mers până la locul unde voia să fie îngropat. În locul unde a căzut, tot acolo a și fost îngropat. Deasupra moaștelor sale s-a ridicat apoi o biserică. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Dimitri, țareviciul Rusiei. Însetatul de putere Boris Godunov l-a ucis prin vichelenie pe copilul de 8 ani Dimitri în cetatea Uglich în anul 1591. După moartea sa, Dimitri s-a arătat unui monah și a prorocit că se va ridica un închipuit Dimitri care va aduce pieirea ucigașului Boris Godunov, prorocire care mai pe urmă s-a și împlinit. Nenumărate minuni s-au săvârșit la mormântul țareviciului ucis. După 15 ani, moaștele sale au fost aflate întregi și nesticăcioase. Ele au fost aduse cu cinste la Moscova și îngropate în biserica Sfântului Arhanghel Mihail.

În această zi, să luăm aminte, dragi ascultători, la un cuvânt despre pacea proștilor și despre bogăția nebunilor. Căci îndărădnicia omoară pe cei fără de minte și bogăția pe nebuni îi va pierde. Citim în pildele lui Solomon. Oare pacea ucide? Da, pacea fără de Dumnezeu ucide. Oare bogăția ucide? Da, bogăția fără de Dumnezeu și potrivnică rânduierii lui Dumnezeu poate ucide. Fără minte sunt cei ce caută o astfel de pace și smintiți sunt cei ce aleargă după o astfel de bogăție. Căci nu caută pacea, ci mai curând sabia, și nu caută bogăția, ci mai vârtos pieirea. Însă care este pacea celor fără minte și care este bogăția nebunilor? Pacea celor fără de minte este odihna trupului, iar bogăția nebunilor este desfătarea trupului. Împăratul Irod râfnea o astfel de pace și a fost mâncat de viermi. Izabela voia astfel de pace și a fost mâncată de câini. Cum am putea numi un om care, voind să jidească o casă, chipzuiește ca mai întâi să așeze acoperișul în văzduh, iar mai pe urmă să ridice zidurile și să pună temelia casei? Îl vom numi nebun și lipsit de minte. Asemenea sunt toți cei care se ostenesc să statornicească pacea în lume fără a avea pacea lăuntrică și să aducă oamenilor bogăția cea din afară fără a avea bogăția lăuntrică. Singură credința creștină poate zidi din temelii, iar temelia este Hristos, piatra cea tare și nebiruită. Astfel, credința creștină întemeiază pacea și sporirea oamenilor pe Hristos. Binecuvântata și fericita pace lăuntrică se întemeiază pe Hristos Domnul și pe această pace se clădește și pacea din afară. Tot astfel este și cu bogăția cea adevărată și nestricăcioasă. Încă mai bine este a zice că adevărata pace și bogăție se asemănă unei case bine zidite, iar pacea și bogăția lumii sunt podoabele cele din afară ale casei. De vor cădea podoabele, casa rămâne în picioare, dar de se va surpa casa, oare podoabele vor atârna în văzduh? O, frații mei, învățătura creștină este singura învățătură adevărată despre pace și sporire. Toate celelalte sunt prostie și sminteală. Căci în ce chip ar putea zidi slugile o casă pe moșia stăpânului fără îngăduința și ajutorul său? O, Doamne, izvorul păcii și al bogăției cele adevărate și veșnice, izbăvește-ne pe noi de pacea celor fără minte și de bogăția celor smintiți.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum Domnul, binecuvântând pe ucenicii săi, a fost ridicat de pe pământ și purtat la cer. Și cum ucenicii priveau la dânsul cum se înalță, până ce un nor l-a ascuns vederilor.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complit Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 117. Lăudați în veci pe Domnul, că e bun cum altul nu-i. El e mare, e puternic și în veac ține mila lui. Zică dar tot Israilul, casa lui Aron să zică, zică toți cei ce de Domnul Dumnezeilor au frică. Toți cei vii ținuți de Domnul să-l slăvească cu a lor gură, că e bun, iar sfânta-i milă este în veci fără măsură. Către Dumnezeu strigat am, ca necazul meu să-l sparg, și auzind a mea strigare, Domnul m-a scos la larg. Dumnezeu este cu mine și eu nu mă tem de altul. Ce-ar putea să-mi facă omul când mă sprijină prea-naltul? Ajutorul meu e Domnul, dreapta lui îmi e temei și de aceea, fără teamă, caut la vrăjmașii mei. E mai bine a ta nădejde să-ți opui în cel prea sfânt decât a opune în oameni sau în slabul lor cuvânt. E mai bine ca nădejdea-ți tu de Dumnezeu să o legi decât ți-ai lega nădejdea de mai mari lumi întregi. Toate neamurile rele m-au cuprins pe acest pământ, dar în numele tău, Doamne, eu pe toate le-am înfrânt. M-au împresurat acestea cu ale lor haine gloate, dar în numele tău, Doamne, eu le-am doborât pe toate. Ca albinele pe faguri au venit să mă împresoare, dar s-au stins precum se stinge focul spinilor sub soare. Iar în numele tău, oastea mi a ieșit biruitoare. Mă îmbrânceau cu a lor putere ca să cad, să ajung țărână, dar tu, Doamne, mi-ai dat sprijin totdeauna cu a ta mână. Dumnezeu i-a mea tărie și de-a pururi vreau să-l cânt, că mântuitor el pururi mi-a fost mie pe pământ. Strigă-te de bucurie și de biruinți răsună între cuvioșiți, Doamne, glăsuind ei împreună. Cu puterea dreptei sale vruta Domnul să-i răpună, a lui dreaptă biruita spre a Domnului mărire, dreapta Domnului din ceruri face lucruri peste fire. Eu de aceea nu muri voi, ci trăi voi înainte, ca să povestesc într-una de minunile lui sfinte. Domnul m-a certat adesea, de la mine și-a întors fața, însă el nu m-a dat morții, nici voita să-mi ia viața. Porțile dreptății sfinte voi deschide-ți-le mie, ca intrând să înalți spre Domnul laude în veșnicie. Poarta Domnului aceasta-i. Drepții stau pe ale ei trepte și prin ea în veci intra vor cei cu sufletele drepte. Slavă ție, pururi, Doamne, că auzi al meu cuvânt și mă izbăvești într-una de necazuri pe pământ. Piatra care ziditorii n-au avut-o numărată, capul unghiului ajunsa, cum a vrut al lumii tată. De la Dumnezeu aceasta s-a făcut și eu voi spune că între ochii noștri, iată, socotită-i drept minune. Ziua aceasta a făcut-o Dumnezeul nostru sfânt să ne bucurăm întrânsa și să veselim în cânt. Dumnezeule slăvite, nouă, fii mântuitor! Dumnezeule puternic, dă-ne nouă în toate spor! Binecuvântat să fie cel acentru Domnul vine, din biserica lui sfântă, noi vă cuvântăm de bine. Dumnezeu ne este Domnul și ne arată sfântui har. Aduceți a voastre jertfe, duceți-le la altar. Tu-mi ești pururi, Dumnezeul, te voi lăuda mereu, te voi preamări de-a pururi, că ești Dumnezeul meu. Lăudați în veci pe Domnul, că e bun cum altul nu-i. Mila lui în veac se întinde. Aliluia, slavă lui!
1: Milostiv.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Părintele Arhiepiscop Irineu prezentă astăzi la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Creștinii ortodoxi se pregătesc de postul Sfinților Apostolii Petru și Pavel. Și ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui profesor Ioan Floca. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, la data de 3 iunie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a avut loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din capitală și a fost prezidată de preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din patriarh, toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii eparhioți, episcopii vicari patriarhali, episcopii vicari și arhierei vicari în funcțiune. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru, în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Creștinii ortodoxi se află în această săptămână în perioada de harți, când nu se postește miercurea și vinerea înainte de începerea postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Anul acesta postul va începe luni 8 iunie. Perioada de pregătire pentru sărbătoarea celor doi mari apostolii se va încheia în 28 iunie, în ajunul prasnicului din 29 iunie, având astfel o durată de 21 de zile. Este cel mai lung post al Sfinților Apostoli din ultimii 8 ani. Durata acestui post este influențată de data Paștilor. În anul 2026, învierea Domnului a fost sărbătorită în 12 aprilie, ceea ce determină o perioadă mai lungă de postire înaintea praznicului Sfinților Apostolii Petru și Pavel. Deși este o perioadă de înfrânare mai lungă, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an din punct de vedere alimentar. Potrivit calendarului bisericesc, din cele 21 de zile de post, 12 vor avea dezlegare la pește. Chiar prima zi a postului, 8 iunie, este cu dezlegare la pește. Sărbătorile importante din perioada postului sunt Sfântul Apostol Bartolomeu, 11 iunie, nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 24 iunie. Dezlegare la pește va fi și în zilele de prăznuire a Sfinților Români Mucenici Nicandru și Marcian, 8 iunie, Isihie, 15 iunie și Sfinții Mitropoliți Neofit Cretanul, 16 iunie și Grigorie Dascălul, 22 iunie, precum și în zilele de sâmbătă și duminică. Numit în popor și postul Sânt Petrului, acest timp de pregătire este rânduit în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți vestitori ai Evangheliei și modele de credință, pocăință și jertfelnicie pentru întreaga biserică. Prin post, rugăciune și fapte bune, credincioșii sunt chemați să urmeze râvna apostolică a celor doi sfinți și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea lor. Pregătirea poate include participarea mai deasă la slujbele bisericii, citirea epistolelor Sfinților Apostoli Petru și Pavel, lecturarea cărților duhovnicești și intensificarea faptelor de milostenie. Ca în toate perioadele de post de peste an, în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu se săvârșesc nunți. Consideră că perioada de postire dedicată pocăinței și înfrânării nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc în mod obișnuit astfel de evenimente. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Ioan Floca, cunoscutul profesor de drept bisericesc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Părintele Ioan Floca s-a născut la data de 3 aprilie 1928 în localitatea Răhău, județul Alba, într-o familie sacerdotală. A studiat la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie între 1939-1947, apoi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Din anul 1951 se înscrie la cursurile de doctorat pentru drept bisericesc și administrație la Institutul Teologic din București și la Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității din București. De-a lungul anilor a ocupat diferite funcții administrative, consilier economic la Arhiepiscopia Sibiului între 1968-1970, asistent la secția practice din cadrul Institutului Teologic Universitar Sibiu 1970-1971, iar din anul 1971 profesor titular la Catedra de Drept Bisericesc și Administrație. În anul 1971 a fost hirotonit într-un diacon, treaptă în care a rămas până la sfârșitul vieții. Părintele Ioan Floca a participat la câteva congrese internaționale de istoria dreptului. De asemenea, a scris foarte multe articole în domeniul dreptului bisericesc în revistele de teologie ale Bisericii Ortodoxe Române, fiind una dintre vocile cele mai autorizate în acest domeniu. Dintre lucrările sale amintim cele două volume, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, București 1990, devenite manuale de teologie, și Canoanele Bisericii Ortodoxe Române, note și comentarii, București 1991. A trecut la cele veșnice în data de 2 iunie 2006. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1922, la data de 3 iunie, a trecut la cele veșnice Duiliu Zamfirescu. Acesta a urmat cursurile școlii primare și ale gimnaziului din Focșani între anii 1865-1873, după care a frecventat cursurile liceului Matei Basarab din București. În toamna acelui an, se înscrie la Facultatea de Drept din Capitală. În anul 1877, a debutat în publicația Ghimpele. 3 ani mai târziu, a obținut licența în drept, iar în toamna acelui an a fost numit supleant de ocol la judecătoria Hârșova. În februarie 1881 a fost numit procuror la Târgoviște, dar în scurt timp a demisionat din cauza unor neînțelegeri cu ministrul de justiție. Un an mai târziu, după ce a încercat, pentru puțină vreme, să predea limba franceză și să practice avocatura la Focșani, s-a stabilit în București, unde a devenit redactor al ziarului România Liberă. În anul 1883 apare primul său volum de poeme și novele, intitulat Fără titlu. În anul 1884, publică pentru întâia oară în revista Convorbiri Literare. De asemenea, tot pe data de 3 iunie 1922, Ion Vinea editează la București revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. Aceasta reprezintă o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se regăsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, prin intermediul acestuia, putem fi la curent cu aparițiile editurii Contemporanul, care pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă. De la bun început, în paginile publicației erau abordate teme circumscrise culturii, științei și politicii. Anul în care s-au pus temeliile revistei este de o importanță majoră pentru destinul României moderne. Astfel, anul 1881 este cel în care a avut loc proclamarea țării ca regat, precum și consacrarea definitivă a statului român ca monarhie constituțională. După ce, prin aducerea prințului Carol, adoptarea Constituției din 1866 și câștigarea independenței de stat în 1877, România își făcuse intrarea în familia statelor moderne europene. Acestea au fost evenimentele Minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragii mei, vă invit să tragem sufletul în armonie de folclor, să uităm de griji și să ne bucurăm de cântece populare în minutele ce vor urma.

dragii noștri, cântecul popular s-a potolit, dar dorul rămâne aprins. Pe curând, cu alte melodii de suflet. Doamne ajută!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate.
1: În cadrul emisiunii de astăzi voi încerca să vă pun la suflet câteva cuvinte despre martiri și martirajul creștin. Și am numit tema emisiunii de astăzi Martirajul creștin ca actualizare permanentă în misiunea bisericii. Este o temă de actualitate. Este o temă care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi, fiind oameni ai bisericii și oameni ai secolului 21 și ai mileniului 3. Este importantă această temă pentru că ea vine să ne descopere atât trecutul bisericii, cât și prezentul bisericii și să ne ducă cu gândul și în perspectiva misiunii și a vieții noastre de creștini. Și anume, dacă ne asumăm trecutul și trăim prezentul așa cum ar trebui să-l trăim, corect, cinstit, onest, vom putea merge și vom putea să ne uităm și către viitor cu ochii ațintiți spre cer. Revin la tema emisiunii noastre și anume cea a martirajului creștin. Aș vrea dintr-un început să vă spun faptul că termenul de martir are ca fundament Sfânta Scriptură. Și noi știm că Sfânta Scriptură este Constituția Bisericii noastre. Termenul martir are ca fundament Sfânta Scriptură, considerându-L pe Hristos ca fiind martorul suprem al credinței. Iar martirii și mărturisitorii tuturor vremurilor ce au urmat sunt urmașii direcți și legitimi ai arhimartirului Hristos. Martiriul aparține în esența lui Bisericii, pentru că în ea apare moartea și învierea creștină prin excelență. Un mare teolog al Bisericii, romano-catolice Karl Rahner, despre care foarte mulți teologi apuseni și nu numai au spus că a fost unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii romano-catolice și cu un potențial teologic nemaipomenit, dedică muceniciei un studiu dens în care realizează o asociere a acestea cu actul morții. El vine și menționează faptul că, deși această legătură între martiriu și moarte nu se regăsește în conceptul originar din Noul Testament despre martiria sau marturia, totuși apare o evoluție naturală a aceluiași concept care deja în secolul al II-lea se clarifică. În opinia lui Rahner, martiria și moartea nu sunt niște termeni asociați întâmplător ca definiție martiriului. Pentru a înțelege această afirmație este necesar să cunoaștem ideea despre moarte, care nu se reduce doar la sfârșitul biologic al unei persoane, sau nici nu este descrisă doar ca o simplă separare a sufletului de trup, aceasta fiind mai degrabă consecința morții, ci ea trebuie însă valorizată în toată complexitatea pe care o presupune persoana umană. Același teolog afirmă faptul că moartea este întotdeauna un eveniment care decide salvarea sau pierderea ființei umane, pentru că ea dispune în totalitate de viață. Moartea creștină este singura libertate a credinței care dispune cu adevărat și deplin de viață. Hans Urs von Balthasar, un alt mare teolog al Bisericii Romano-Catolice, dezvoltând această temă a martiriului, afirma următoarele. Dacă în Vechiul Testament accentul se punea pe crederea asupra credinței puternice și eroice a martirilor care mureau pentru a nu trăda legea lui Iahve, în Noul Testament martiriul se manifestă prin credința bazată pe crucea lui Hristos, care ulterior este descoperită și dăruită ucenicilor săi prin harul divin primit la Rusalii sau la cinzecime

Undeva în jurul anului 1600, într-un secol de fier pentru mărturia martirilor. În funcție de diferite puncte de vedere, a fost considerat de către autoritățile vremii un eretic. Alături de martirajul religios și filozofic, este și un consistent martiraj de tip politic. Mulți oameni din toate timpurile și de pe toate continentele și-au sacrificat viața pentru libertate, fie personală sau colectivă. În toate formele ei, pentru justiție, în primul rând pentru justiția socială, dar de ce nu și pentru cea civilă, pentru pace, care mai degrabă s-au lăsat uciși decât să ucidă, pentru drepturile umane, cei care au promovat sau apărat în toate țările lumii principiile politice care nu au respectat calitatea de om. Așadar, istoria umanității este pretutindeni presărată cu sângele martirilor. În particular, se poate vorbi despre două aspecte ale martirajului creștin și pe care aș vrea să le dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Primul aspect se referă la termenul de martir, care în mediul creștin, la începuturi, avea o semnificație amplă. Începând cu jumătatea secolului III, acest termen desemnează doar aceste mărturii ale credinței care fac referire strict la ideea de sacrificiu a vieții. În Noul Testament se face o asociere clară și directă între martiria creștină și moartea mărturisitorului, chiar dacă multe pasaje dovedesc clar aceasta. Luați seama la voi înșivă că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine spre mărturie lor, ne relatează evanghelistul Marco în Evanghelia sa. În acest verset se arată faptul că persecuția creștinilor, dragii mei, va sta mărturie în fața păgânilor. În Faptele Apostolilor se amintește despre sângele lui Ștefan, mărturisitorul lui Hristos, primul martir al bisericii, primul om care și-a dat viața pentru învățătorul său, pentru mântuitorul său. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuviințam uciderea lui, ne spun Faptele Apostolilor, în capitolul 22. În Apocalipsă, dacă mergem mai departe, se evocă Babilonia sau Babilonia, Roma Imperială, care este plină de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Hristos. Și am văzut o femeie beată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus și văzându-o m-am mirat cu mirare mare, ni se spune la Apocalipsă, în capitolul 17. Iar în același sens, sunt menționați creștinii torturați pentru mărturisirea numelui lui Hristos, tot în Apocalipsă ni se spune. Și am văzut sufletele celor tăiați pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iar al doilea sens al martiriului sau al martirajului este faptul că în biserica primară mucenicii au avut un rol crucial, ajutându-i pe creștini să progreseze în drumul spre credință și îndrumându-i pe unii păgâni să se apropie de creștinism și să aibă pentru această religie sentimente de admirație și de respect. Cu atât mai mult, valoarea martirilor a fost apreciată întrucât mulți dintre creștini, în timpul persecuțiilor, au preferat să-și renege credința decât să-și piardă viața. După perioada persecuțiilor, știm faptul că s-a pus problema așa zișilor lapsii, care ar fi trebuit să fie ori reintegrați în comunitatea creștină după o severă și îndelungată perioadă de penitență, ori excluși definitiv din viața comunității. Din cauza acestor neînțelegeri, biserica, în special cea din Africa, s-a scindat. Martirilor le era atribuit o putere specială în cer, iar rugăciunile lor puteau obține de la Dumnezeu îndurare pentru creștinii rămași în viață. În substanță, mucenicul era cel care realiza forma cea mai înaltă, forma perfectă de mărturisire creștină, el fiind martorul prin excelență, mai ales prin asocierea suferinței lui cu pătimirile lui Hristos. Cel ce a murit pentru credință, am putea să spunem că este un alter Christus, alt Hristos în istorie, pentru că prin el ia naștere o prezență sacramentală a lui Hristos în biserică. În primele viacuri, creștinii se adunau la mormintele martirilor pentru a putea primi putere și încurajare să persevereze în mărturisirea Evangheliei chiar cu prețul sacrificiului suprem. O relicvă creștină nu este o simplă rămășiță trupească, ci ea arată cu adevărat sfințenia. Astfel, este vorba în principal despre relicva care nu se referă doar la trecut, ci care trece prin prezent și merge către viitor. De-a lungul unei dialectici a vizibilului și a invizibilului, ce se poate atinge, ea face tangibilă această forță divină recent prezentă în cei sfinți. Cu alte cuvinte, moaștele,
asigură până la urma urmei punctul de întâlnire între existența pământească și lumea divină. Aceste fragmente ale trupului garantează prezența personajului invizibil. Datorită acestei prezențe intangibile, demonii sunt alungați, bolile sunt vindecate, iar miracolele nu încetează să apară. Credinciosul putea în sfârșit să-și aleagă mormântul alături de cel al unui sfânt, Ad Sanctos, și să doarmă în siguranță cu încrederea că are un protector împotriva tuturor relelor. În Roma, la sfârșitul secolului I, Sfântul Clement Romanul scrie istoria persecuțiilor îndurate de către creștinii din capitală în continuarea unei antologii istoriografice inaugurate în perioada macabeică, folosind o listă de exemple biblice pentru a marca legătura dintre marile figuri ale trecutului și exemple distinse ale generației sale, și anume Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, mari corifei și apostoli ai bisericii. Aceștia sunt doi mari virtuoși și apărători ai bisericii noastre, luptând în această întrecere până la moarte. Martiriul celor doi este de netăgăduit pentru creștinii din toate timpurile și din toate locurile. Părintele Ică Junior, în canonul Ortodoxiei, spune că Petru, care din pricina unei gelozii nedrepte, n-a suferit una, nici două, ci mai multe chinuri. Și după ce a dat astfel mărturie de martir, a plecat la locul de slavă datorat lui. Din pricina unei gelozii, spune părintele Ică Junior, și a unei sfădiri, a primit și Pavel premiul răbdării, purtând de 7 ori lanțuri, prigonit și lovit cu pietre, ajungând un crainic atât în răsărit cât și în apus. A primit faima nobilă a credinței lui și așa s-a eliberat de lumea aceasta și s-a dus în locul cel sfânt, făcându-se o foarte mare pildă de răbdare. Sfântul Apostol Pavel, fiind în temniță, vorbește despre posibilitatea martiriului și o face în mod surprinzător într-un limbaj liturgic. Și chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, spune Sfântul Pavel, mă bucur și vă fericesc pe voi pe toți. Moartea martirică, vedem, apostolul are un caracter liturgic, transformându-se în dar sacrificial pentru oameni. Ea se transformă ca unire și comuniune cu autodăruirea lui Hristos, cu marele său act de iubire. Această dăruire de sine fiind, de fapt, adevărata formă de adorare a lui Dumnezeu. Mucenicia apostolului are legătură directă cu taina crucii lui Hristos. El devine liturgie văzută și este recunoscut ca atare în credință, actul în sine al autojertfirii devenind slujire adusă credinței. Este nemaipomenit acest lucru. Este extraordinar, pentru că vedem faptul că martiriul este o liturgie. Lucrează ceea ce fiecare liturgie lucrează, și anume bucuria care izvorăște din legătura omului cu Dumnezeu. Hristos, dacă ne uităm în toată istoria bisericii, vedem cum suferă cu martirul, iar martirul suferă împreună cu Hristos. Suferința devine un gest de mântuire care face să izbucnească bucuria propriului sacrificiu. Apostolul mucenic surprinde întreaga profunzime a acestei taine și Sfântul Pavel spune așa: acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc unde, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul lui, adică biserica. Bucuria lui izvorând din participarea la opera de mântuire a lui Hristos.

În cele două metropole, Antiohia și Alexandria, caracterul endemic al persecuțiilor împotriva evreilor, apoi împotriva creștinilor, explică abundența și diversitatea unei literaturi martiriologice, dar și instrumentalizarea ulterioară a simbolurilor macabeilor de către intelectualii creștini. Această literatură inspiră și comunități creștine de limbă latină, cum ar fi, de exemplu, cea din Africa. În literatura creștină, întoarcerea permanentă a celorași modele, identitatea detaliilor reținute, vasificitatea listelor de simboluri eroice presupune existența unor antologii așa cum le foloseau sinagogile, iar mai târziu primele comunități creștine. Educația religioasă din sânul familiei a avut un rol determinant, după cum reiese în mod clar din Cartea Macabeilor. Capul familiei îi iniția pe membrii componenți în spiritul teologiei și al martirajului, în învățătura de credință și în scrierile profeților. El era cel care le citea istorisirea uciderii lui Abel de către Cain, a sacrificiului lui Isaac, a captivității lui Iosef. El le vorbea despre cei trei tineri care au fost aruncați în cuptor, dar și despre imaginea profetului Daniel în groapa cu lei, pentru a-și aminti astfel profețiile și psalmii despre persecutarea celor drepți și promisiunea divină a răsplătirii. Această expunere se sfârșea cu viziunea pe care a avut-o Ezechiel referitor la oasele uscate și readuse la viață, imagine reprezentată de către evrei din Dura Europos în secolul al III-lea, pe zidurile sinagogilor, ca o promisiune a învierii pentru vremurile în care vor avea loc persecuții. Această imagine este asociată cu povestea Esterei și ilustrarea pedepsirii lui Haman, persecutorul. Respectivele istorisiri, fiind reluate permanent, au făcut obiectul unor adaptări variate, dintre care celebră este rescrierea în epoca romană a întâmplării cu Eleazar și a celor șapte frați Macabei împreună cu mama lor. Dragi ascultători, există de asemenea mai multe versiuni ale episodului cu profetul Daniel în groapa cu lei și a celor trei tineri în cuptor, cu actualizări în limba greacă a textului armean. S-au făcut adaptări într-un proces de interacțiuni culturale între mediul sinagogilor și mediul greco-roman, în care se dezvolta gustul pentru povestirile despre bărbați faimoși sau femei celebre, ultimul avatar al unei literaturi eroice, rezultând de aici faptul că aceste comunități creștine, care nu erau de origine evreiască, au preluat povestirile amintite anterior. Între evrei și creștini, recitirile diferite ale aceleiași povestiri elucidează într-adevăr reprezentările care se făceau cu privire la martiriu, dar și la construirea de tradiții. Deci studiul se impune de la caz la caz pentru a ieși din discuția în care s-au închis destul de des exegezi de ambele părți, istorici ai religiilor și istorici ai culturilor. Unii au presupus un transfer direct și complet al modelului de martiriu evresc la creștini, iar ceilalți au insistat asupra caracteristicilor inovatoare și tardive ale modelului creștin, care ar constitui o ruptură. Problema aceasta este complicată, din cauza faptului că multe dintre lucrările acestei literaturi martirologice sunt foarte dificil de datat, însă o situare într-un context istoric local este posibilă. Lectura sincronică a întregii literaturi martirologice, în diversitatea sa, sugerează interacțiunile și transferurile de la o cultură la alta, în timp ce o repunere, în perspectivă diacronică, duce la dezvoltarea unei tradiții de-a lungul secolelor. Dragi ascultători, primul tratat al lui Tertulian, intitulat Ad Martires, este o epistolă adresată unui grup de creștini întemnițați, numiți Benedicti și Martires Designati, pentru a încuraja în fața martiriului iminent. Ad Martires este o mărturie a importanței spectacolului neobișnuit al statorniciei, al statorniciei credinței martirilor creștini în fața torturilor și a morții, pentru convertirea păgânilor și a sa în special. Astfel el spune: să vorbească sufletul cu trupul despre mântuirea comună, nici de cum despre neplăcerile temniței, ci să cugete despre întrecerea și lupta care urmează. Carnea se va înspăimânta poate de sabia grea, de crucea înălțată, de turbarea fiarelor, de pedeapsa focului, dar sufletul să opună sieși și trupului aceasta. Deși cele de față sunt dureroase, totuși au fost îndurate cu răbdare de mulți, chiar au fost dorite datorită faimei și gloriei. În jurul anului 197, închisorile din Cartagina, din nordul Africii, erau pline de creștini în urma persecuției dezlănțuite de către împăratul Septimius Severus.
Între cei întemnițați s-au produs unele disensiuni și se promova o atmosferă de descurajare. Iar din cauza acestei situații, Tertulian scrie respectivul tratat încărcat de artificii retorice, fiind considerat o perlă în miniatură a vechii literaturi bisericești. Dragi ascultători, trupul și sângele lui Hristos sunt reactualizate la fiecare Euharistie în biserică, fiind semnul prin care se realizează legătura între jertfa de pe crucea lui Hristos cu sângele martirilor. Din acest concept se nasc inevitabil următoarele întrebări. Ce valoare poate avea mucenicia universală pentru unitatea bisericii? Dacă martirul acceptă de bună voie să-l mărturisească pe Hristos, în ce măsură ajută acest fapt la păstrarea unității bisericii? Este o altă întrebare. Acel sânge vărsat odată pentru totdeauna nu este deja un semn al unității atât de profunde încât să se constate o comuniune cu toți cei care cred în El? Hristos este Cel care dă sens Euharistiei și ne permite nouă oamenilor să înțelegem această taină ca prezență, memorial și comuniune. Încă din primele veacuri, creștinii au făcut legătura între Euharistie și Paști, înțelese ca mistere ale morții, învierii, înălțării și parusiei. Euharistia este locul în care se realizează comuniunea vieții dintre Dumnezeu și oameni, iar prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, cel înviat creștinul se lasă, am putea spune, abandonat lui, devenind un adevărat mădular al trupului tainic care este biserica. Această pâine a vieții acționează ca un ferment care taie toate păcatele și edifică trupul lui Hristos. Euharistia este cu adevărat un ritual de hrănire. Din antichitate și cu precădere din lumea semitică, omul a dat alimentelor valoare sacră și a înțeles că ele sunt de fapt niște daruri generoase din partea divinității care sunt lăsate pentru a ne întreține viața. Pâinea, vinul, apa, fructele sunt prinoase pe care Dumnezeu le-a binecuvântat. Mâncarea însăși are valoare sacră, deoarece ea așează oamenii împreună la masă și stabilește atât legătura între meseni, între cei care mănâncă, cât și legătura lor cu Dumnezeu devenind comeseni ai sacralității. Pâinea frântă este carnea sau trupul lui Hristos, iar El e viața noastră veșnică. Euharistia devine astfel taina care comunică viața. Vă uniți într-o aceeași credință, într-o comuniune de plină, frângând aceeași pâine care este calea spre viața veșnică, medicament al nemuririi și viață întru Hristos pentru totdeauna. Euharistia îi oferă creștinului contactul personal și palpabil cu Hristos cel înviat. Cele două elemente, pâinea și vinul, din care omul se împărtășește, își schimbă esența devenind adevărata pâine îngerească și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul, ne spune psalmistul în psalmul 77. Ea este adevărata mâncare esatologică, dragi ascultători. Teodor al Mopsuestei se numără printre antiohienii care vorbesc cel mai clar despre hrana euharistică văzută drept hrană a nemuririi. El se numește pe sine însuși pâinea vieții. Coborâtă din cer, voind să spună cu adevărat eu sunt pâinea vieții care oferă celor ce cred în mine nemurirea. Cu ajutorul acestui trup văzut, pentru care eu am coborât din cer și căruia i-am dăruit nemurirea. Și prin mijlocirea căruia eu dăruiesc celor ce cred în mine nemurirea. Euharistia este sursa unei tensiuni tainice, date de darul nemuririi binecuvântate. Noi nu trebuie să ne mai îndoim că vom primi nemurirea mâncând pâinea sacramentală, întrucât chiar dacă pâinea nu are o astfel de fire, totuși, când pâinea primește pe Duhul Sfânt și harul care vine de la El, ea devine capabilă să-i ducă pe cei care o mănâncă la bucuria nemuririi. Sfântul Ioan Gură de Aur menționează într-o omilie de a sa că pâinea vieții nu este o pâine obișnuită, ci o pâine coborâtă de sus. Vi s-a făgăduit, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, odinioară, și vi s-a arătat atunci în chip, iar acum e prezentă și împlinește. Făgăduința făcută vouă este pâinea vieții, nu pâine trupească ce desfințează numai pătimirea foamei și eliberează numai trupul de moartea venită din lipsa ei, ci ea este cea care eliberează întreg omul spre viața veșnică și arată desăvârșit pe omul făcut pentru viața veșnică.
Legătura dintre Euharistie și înviere este redată foarte frumos prin termenul Chiriache duminică, fiind ziua când se celebrează de altfel cina duminicală. Sfântul Iustin Martirul și filozoful, după ce descrie o sărbătoare euharistică, adaugă: iar în ziua soarelui, noi ne adunăm cu toții la oaltă, deoarece aceasta este prima zi în care Dumnezeu, schimbând întunericul și materia, a creat lumea, iar Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în aceeași zi a înviat din morți. Mergând mai departe, Clement Alexandrinul amintește în Pedagogul, într-o lucrare de-a sa, celebră de altfel, despre tema pâinii vieții, spunând: rolul tainic al pâinii, căci așa o numește Hristos, este trup, ca unul care s-a înălțat prin foc, cu alte cuvinte, ca cel ce se înalță din stricăciune și sămânță prin foc și care este alcătuit prin foc spre bucuria bisericii, ca o pâine coaptă. Trupul este îmbibat cu sânge, dar sângele este înfățișat prin vin. Deci trebuie să știm că pâinea înmuiată absoarbe vinul, iar apa este lăsată deoparte. Așa și trupul Domnului, pâinea cerurilor, absoarbe sângele ca să hrănească pentru nestricăciune pe oamenii cerești, lăsând pieirii numai poftele trupești. Iisus Hristos, dragi ascultători, cel mort și înviat, este prezent în starea de jertfă pe Sfânta Masă, în altarul fiecărei biserici, iar Sfânta Liturghie este o jertfă ce reactualizează sacrificiul istoric de pe cruce, drept dovada a iubirii supreme manifestată în și prin biserică. Sunt Părintele Răzvan și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe care să nu vi le poată lua nimeni. Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozgapintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

revenit, iubiți ascultători, și emisiunea noastră continuă numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De-a lungul timpului, cântecul m-a purtat în diferite zone ale țării, astfel având șansa de a cunoaște fel și fel de oameni. Persoana care ne va dărui prin glasul său următoarele pricesne este o ființă caldă, delicată, cu un suflet bun și frumos, precum îi este atât chipul cât și vocea. Vine din Sălaj și are o grămadă de calități. Înainte de toate, este mamă, este soție, este dascăl la Liceul de Arte din Zalău, este realizatoare a unei emisiuni TV și, nu în ultimul rând, interpretă de muzică populară. Am cunoscut-o într-un cadru plăcut, fiind și om de televiziune, iar astăzi am avut bucuria de a descoperi că în repertoriul său există și cântece religioase. Rodica Pop Selling este numele ei și sunt convinsă că vă va transmite tot ceea ce este necesar pentru a-și face loc în sufletele dumneavoastră. Așadar, să o ascultăm cântându-ne pricesnele Să faci, o Iisuse, și O Dumnezeu al Cerului Părinte.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos. Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59, stimați ascultători. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare și Acatistul Sfântului Duh. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu veți putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nouri isuirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți.

ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu păstârcului închipa roșii, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Privește din ceruri și vezi din locașul tău cel sfânt și strălucit, unde este râvna și puterea ta nesfârșită, zbuciumul lăuntrului tău și milostivirile tale. Pentru mine acestea au încetat. Dar tu ești Părintele nostru, Avram nu știe nimic, Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, acesta este numele Tău de totdeauna. Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim departe de căile Tale și ne-ai învârtoșat inimile noastre ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-te pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale. Pentru ce au pășit cei nelegiuiți în templul Tău și vrăjmașii noștri au călcat în picioare altarul Tău? Am ajuns ca unii peste care Tu de multă vreme nu mai stăpânești și care nu mai sunt chemați cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile și te-ai pogorâ, munții s-ar cutremura, ca un foc care arde vreascurile, ca o vâlvătaie care fierbe apa în clocot. Fă pe vrăjmașii Tăi să cunoască numele Tău și să tremure înaintea Ta neamurile, văzându-Te făcând minuni, nu s-au auzit grăini. Nici urechea n-a auzit, nici ochiul n-a văzut un Dumnezeu afară de Tine, care ar săvârși unele ca acestea pentru cei ce nădăjduiesc în El. Tu te duci într-o întâmpinare a celor ce săvârșesc faptele dreptății și își aduc aminte de căile Tale. Și acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul, toți lucrul mâinilor Tale suntem. O, Doamne, nu Te mânia pe noi foarte și nu Te aduce aminte la nesfârșit de fără de legea noastră. Privește, căci noi suntem poporul Tău.
1: Înțelepciune!
2: Din prorocia lui Ieremia citire.
1: Să luăm aminte.
2: Așa grăiește Domnul. Mi-am adus aminte de prietenia cea din tinerețea ta, de iubirea de pe când erai mireasă și mi-ai urmat în pustiu, în pământul cel nesemănat. Atunci Israel era sfințenia Domnului și pârga roadelor lui. Toți câți mâncau din ea se făceau vinovați și nenorocirea venea asupra lor, zice Domnul. Casa lui Iacov și toate semințiile casei lui Israel, ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul, ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri de s-au depărtat de mine și s-au dus după deșertăciune și au devenit ei înșiși deșertăciune. În loc să zică unde este Domnul cel ce ne-a scos din pământul Egiptului și ne-a povățuit prin pustiu, prin pământul cel sec, prin pământul umbrei morții, prin care nimeni nu umblase și unde nu locuia om. Eu v-am dus în pământ roditor ca să vă hrăniți cu roadele lui și cu bunătățile lui. Voi însă ați intrat și ați purcat pământul meu și moștenirea mea ați făcut o urăciune. Preoții nu au zis unde este Domnul, învățătorii legii nu m-au cunoscut, păstorii au lepădat credința și prorocii au prorocit în numele lui Baal. Și s-au dus după cei ce nu-i pot ajuta. De aceea la judecată voi grăi împotriva voastră, zice Domnul, și împotriva nepoților voștri voi cere o sândă. Să vă duceți în insulele Chitim și să vedeți, trimiteți în Chedar și cercetați cu deamănuntul și aflați. Fost sau are acolo ceva de felul acesta? Schimbat-o și-au are vreun popor Dumnezeii săi, deși aceia nu sunt Dumnezei. Poporul meu însă și-a schimbat slava cu ceea ce nu-l poate ajuta. Mirați-vă de

0: de la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desfăvârșire și ieșirea lor. Din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi umplă păi, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Dumnezeu va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor pune petrece cu el în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.

ispășește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tată,

0: noastră, mântuiește, miluiește și ne păzește prin noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

ceruri, necetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuvința datorată izvorului vieții și luminii cele nematerialnice, din preună cu ei te preaslăvim și noi, Duhule, necuprins cu mintea, pentru minele tale cele arătate și cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea ta cea fericită. Vino lumina adevărată, duhovnicească.

și ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească, lauda noastră, vino și dă-ne nouă să ne împărtășim de bucuria purcederii tale.

judecătoare, pogorându-se Duhul cel Sfânt peste apostoli și de văpaia lui fiind cupriși, chemata-o pe scară întreaga lume la Biserica lui Hristos, necazul și nevoie răbdând cu bucurie pe pământ și pe ape, de morțile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământurile și investiții.

Dumnezeule, Duhule necuprins cu mintea care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit, Tu ai împodobit cetele îngerilor de sus într-o locașul luminii celei neapropiate, Tu ai chemat la ființă cu strălucirea slavei cetele de

și sfârșitul, tu veșnicule Duh, cu necuprinsa puterea purtării deasupra apelor și cu înfricoșata ta îmbrățișare, ai adus pe toți și pe toate la viață. Din suflarea ta ce de viață făcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip, frumusețea lui.

i-ai umbrit pe proroși și pe apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumusețea cea de sus,

Vino, dar și dea sufletului moarte ne izbăvește, vino și înainte de sfârșitul nostru, ne îndestulează cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, vino și dă-ne să

Nu lăsa Duhule Sfinte inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleșug, întoarce din schimeresuri și necredință pe toți cei rătăciți, iar

căci m-am îndepărtat de la lumina ta, ci dă-mi a te chema necontenit, ocrotirea sufletului meu, până ce lumina ta mă va lumina pe mine cel împuținat la suflet. Vino, dar, și nu mă lepăda pentru cârtirea și nerăbdarea mea. Vino și potolește cumplita vijelia tulburării și a aprinderii. Vino și odihnește pe cei necăjiți de strâmtorările vieții. Vino și îmbrânzește inima în ziua împietririi și a mâniei. Vino și dă

vindecă ochii noștri cu alifia ta, pogoară și învoasele necurate ale sufletelor noastre, harul preasfântului tău Duh, cel de viață făcător, învrednicindu-ne

Aveli se prăbușește fericirea pământească, jalnice sunt toate strădanile omenești, bine mi-este mie că m-ai smerit că în păcate și în căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea și nimicnicirea.

care s-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel o odihnit și asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez. S-a întunecat însă lucrarea bunătății sale, din pricina negurei greșelilor mele. Pentru aceea, precum așteaptă zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele tale, bunule, ca să nu pierd cu totul. Vino doar la cet pecetruit cu numele tău cel înfricoșat. Vino doar și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare. Vino și înnoiește întru mine chipul tău ce s-a întunecat. Vino și risipește nărucile cele născute din păcat. Vino și mă învață să împărtășesc durerile străine. Vino și pleacă-mă să iubesc întreaga ta zidire. Vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Vino, mângâietorule Dumnezeu,

Duhul Sfânt însuflețește pe mucenici, sfințește preoții, încununează pe cei drepți, face din pâine și vin însuși Dumnezeescul trup și sânge, o adâncul bogăție și înțelepciunii lui Dumnezeu. Dă-ne cununa darurilor tale, dragostea veșnică și atot iertătoare, care se întristează pentru vrăjmași și vrea ca toți să fie mântuiți, ca lămuriți fiind prin ea, ca niște fii ai Lumii.

Duh și ne sporește credința cea tot iubitoare, vino și ne dă îndrăzneală rugăciune, vino și încălzește inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fără de legi. Vino și dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană și de batjocorirea credinței. Vino și ne păzește de ispite peste puteri și de spiteli. Vino și înviază inimile noastre prin înrurarea Ta. Vino și tămăduiește-ne, sfințește-ne și

doar pentru o clipă, în focul ce de taină al sufletului, strălucind cu curge, neuitate frumusețea descoperirii tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască și înfricoșată cuvință, făptura cea de tine, învernicește nebunule mângâietor, încă din viața pământească să te vedem, cu inima curată, noi cei care strigăm. Bucur, vino, fulger, dătător de lumină veșniciei, vino și luminează-ne cu strălucirea cea neînserată. Vino, vistierul smereniei și veselia celor blânzi, vino, apă vie și răcorește-ne așița patimilor. Vino, că departe de tine nu aflăm liniște și tihnă. Vino și întipărește-ne în suflet.

0: miluiește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși, și pentru fiii neascultării, și pe toți adună-i în împărăția Sfintei Treimi, ca să se rușineze de tine și cel din urmă vrăjmaș, moartea, iar lumea, renăscută prin focul curățitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Văd cu Duhul cetatea lui Dumnezeu Ierusalimul Ceresc, ca pe o mireasă împodobită cu chip de soare în sărbătoare, auzi săltarea dreptilor.

Domnule, și trezește noi setea de viață de dincolo de mormânt. Vino și aprinde în inimile noastre dorirea vieții viacului celui adevărat. Vino și ne descoperă bucuria împărăției care va să vină. Vino și dă-ne haina strălucitoare ca zăpada curăției. Vino și umple-ne cu strălucirea dumnezeirii. Vino și ia-ne la nunta miercului. Vino și ne îmbrăcă.

încălzește cu suflarea venirii tale neamul omenesc cel înghețat într-o fără de legi. Grăbește pe irea răului cu nepătrunsele tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cele cerești.

Astăzi este cu mine și mă curăț ca prin ajutorul tău să petrec cealaltă vreme a vieții mele într-o pocăință și în lucrarea faptelor celor bune. Și așa să te

Iertarea bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se

Marginilor Pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă ție, Hristos!

0: Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 29 de minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare și Acatistul Sfântului Duh. Programul postului nostru de radio continuă și de la această oră vă propunem spre audiție emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu secole înainte ca Hristos să devină Dumnezeu cu noi, născându-se în staulul din Betleem, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, prezisese atitudinea pe care Domnul avea să o aibă față de legea tatălui său, și anume să vestească o lege mare și minunată. Când a fost pe pământ, Mântuitorul a împlinit profeția lui Isaia. Și totuși, cei răi, paradoxal, l-au acuzat de subminarea legii lui Dumnezeu, pe care ei pretindeau că o respectă în felul divin. Înțelegându-le perversitatea, Iisus le-a declarat categoric: să nu credeți că am venit să stric legea. Eu n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Mântuitorul spune: eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și noi putem rămâne în dragostea lui, demonstrând aceasta prin păzirea poruncilor tatălui. Iisus era chiar împlinirea vieții veșnice. Toate detaliile vieții veșnice, cuprinse în lege, El le-a întruchipat învețuirea sa pământească. Hristos a ascultat de Tatăl care l-a trimis în lume. De aceea este numit cel mai frumos dintre fiii oamenilor. De ce este frumoasă natura? Priviți un lac, un copac, o floare, o pasăre, un apus de soare, un răsărit de soare. De ce sunt frumoase? Pentru că ele nu spun nu lui Dumnezeu. Spune floarea nu la razele soarelui pe care Dumnezeu le trimite? Spune soarele vreodată nu la mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu? Natura e frumoasă pentru că totdeauna ascultă de Dumnezeu. A asculta de Dumnezeu înseamnă a fi frumos. Dumnezeu ne-a dat viața și vrea ca ea să fie frumoasă. Care este secretul unei vieți bune? Asemenea naturii, viața devine frumoasă când zici da lui Dumnezeu, când îl asculți pe El. Cea mai frumoasă viață trăită vreodată a fost viața lui Iisus. A fost frumoasă pentru că El n-a spus niciodată nu voinței lui Dumnezeu. Întreaga temă a vieții lui Hristos a fost exprimată în cuvintele: eu nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.

Frumusețea temeluită pe ascultare are întotdeauna efecte durabile. După cum un strop de apă se pierde în nemărginitul mării și devine una cu el. După cum fierul pus în foc își pierde firea și devine ca focul. După cum văzduhul senin strălucește de lumina ce-l străbate, așa trebuie să se contopească voința proprie a unui suflet credincios cu voința sfântă a lui Dumnezeu. Supunerea noastră față de hotărârile Tatălui Ceresc privind planul său cu noi și cu lumea este cea mai plăcută jertfă pe care omul o poate închina lui Dumnezeu. În celelalte jertfe, ca postiri, milostenii, daruri la Sfântul Altar, omul aduce Domnului lucruri ce aparțin Domnului. Pe când, prin plecarea într-o smerenie a voii noastre sub voia lui Dumnezeu, noi ne oferim pe noi înșine, din dragoste, ca o jertfă desăvârșită, cu scopul ca El să facă din noi ce vrea, când va vrea și prin ce mișloace va binevoi să lucreze. Un creștin ascultător poate, ca dinpreună cu poetul Vasile Voiculescu, să spună hotărât lui Dumnezeu: pune-mă la toate muncile iubirii, la jugul dreptății tale să trag prin hău. Cu tine nu mă cuprinde osteneala firii, mă odihnesc într-un zâmbet al tău. Avem nenumărate pilde de bărbați sfinți care și-au oferit inimile atotputerniciei lui Dumnezeu. Viețile lor au devenit frumoase când au spus da lui Dumnezeu. Samson, când a ascultat, era puternic. Când nu s-a supus, a pierdut puterea. Solomon, când a ascultat pe Dumnezeu, era cel mai înțelept om din lume. Când n-a ascultat, și-a pierdut înțelepciunea. Viața Sfântului Pavel a devenit frumoasă când s-a predat lui Dumnezeu pe drumul Damascului. Dacă ne-am supune voii stăpânului, am fi scutiți de multe supărări. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în chip atât de înțelept: ți s-a întâmplat ceva rău? Dacă vrei, nu mai este rău. Cum? Mulțumește Domnului pentru ce ți-a trimis și răul se preface în bine. Adică, dacă ocara sau paguba o privești ca venind din mâna lui Dumnezeu și dacă ți-ai plecat voia ta sub voia stăpânului ceresc, atunci boldul durerii s-a rupt, căci o suferință pe care o primesc cu bucurie, o cruce pe care o iubesc, o osteneală pe care o caut, sunt pentru mine asemenea unor pietre scumpe cu care eu aș fi lovit.

0: În vechime, trăia la o mănăstire un călugăr numit Iantos. Acesta, în toată viața lui, a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila, lângă pârâul Cedron, în pustia Iudeii. Odată, pe când era în pustie, iată că au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că se apropie, a întins mâinile spre el și a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost salvat și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Ascultarea sau predarea noastră trebuie să fie de bună voie și atunci Dumnezeu se bucură de ofranda noastră, iar noi gustăm de plin frumusețea frumuseții sale. Un gânditor creștin scria odată că cei întorși la Dumnezeu numai prin silnicia unei mari dureri sunt ca fructele mânate căzute din pom înainte de vreme, roase de viermele lăuntric, pârguiala lor e tristă și nefirească. Cu totul alt preț au cei care se dau Domnului sănătoși și fericiți, când viața în ei se îndulcește pendelete ca un must văratic. De unii ca aceștia se bucură cerul gurii săditorului. Cine ascultă pe Dumnezeu și îl iubește, se rușinează să mai păcătuiască și așa trăiește în frumusețe. Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, scria: Poți să nu păcătuiești de frică. E o treabă inferioară, bună și ea. Ori din dragoste, cum o fac sfinții și caracterele superioare, dar și de rușine, o teribilă rușine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru necuvincios în fața unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în fața unei bătrâne, a fi înșelat pe un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești. Ți-e teribil de rușine. Trăind după voia Domnului, noi gustăm din adevărata frumusețe, în fața căreia toate mirajele ieftine ale acestei lumi pălesc. Căci mai bine este a locui o clipă în casa Domnului decât 10 de ani printre cei ce urăsc podoaba, bunăcuvința sau frumusețea corturilor cerești. Să nu uităm că cel împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, Iisus Hristos, dorește ca sufletele noastre să fie purificate de patimi și înfrumusețate cu florile virtuților creștine. Iată de ce psalmistul David ne avertizează: A poftit împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București a început astăzi ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Evenimentul s-a deschis astăzi și se va încheia sâmbătă și revin ploile în mare parte din țară. Acum știrile pe larg. Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întâlnit astăzi în ședință de lucru la București. Ierarhii și-au început ziua cu participarea la o slujbă de Tedeum oficiată în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Nichifor Bodoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În continuare, la aula magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Varnaam Pleșteanul, episcop vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a făcut apelul nominal al ierarhilor prezenți. După constatarea cvormului, prefericitul părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru și a prezentat punctele de pe agenda comisiilor sinodale.
1: Comisiile sinodale totalizează 37 de puncte și acestea înseamnă teme diferite referitoare la diferite aspecte ale vieții bisericii astăzi. Sunt prevăzute și unele daruri pe care le oferim, unele cărți care au apărut între timp și un număr special din vestitorul Ortodoxiei care, într-o formă foarte elegantă, ne reamintește cele mai importante momente de la sfințirea picturii Catedralei Naționale. E foarte important să reținem acolo, unii se pot și vedea dintre ierarhi cum participă la aceste evenimente. Și, desigur, este important să avem în arhivă cele mai frumoase imagini. Am considerat că este nevoie să oferim și copii după actul de sfințire a picturii, după tomosul respectiv, și, desigur, la sfârșit vom oferi ierarhilor și copii după tomosurile de canonizare ale sfinților români de anul trecut și ale sfintelor femei românce din anul acesta, pentru a le face publice acolo în eparhie, dar și a le păstra în arhiva centrului eparhial, ca evenimente importante ale acestor momente legate de centenarul Patriarhiei, dar și de activitatea de promovare a cultului sfinților români în Biserica Ortodoxă Română.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. În cursul zilei, biroul de presă al Patriarhiei Române a făcut public faptul că Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. De asemenea, potrivit comunicatului de presă, Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Lucrările ședinței se vor încheia mâine. Vă reamintim, Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate și organismul central de conducere al Bisericii Ortodoxe, responsabil pentru toate problemele dogmatice, canonice și administrative. Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Manifestările, care se vor desfășura la cunoscutul așezământ monahal din județul Ilfov, vor începe mâine de la ora 17 cu privegherea și vor continua vineri de la ora 9 dimineață cu Sfânta Liturghie Arhierească. Amănunte aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
2: Joi, 4 iunie 2026. Slujba privegherii în cinstea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea

0: mănăstirea Pasărea după ce a rămas văduvă, devenind ulterior schimonahie. A dus o viață împodobită cu virtuțile smereniei, ascultării, rugăciunii și dragostei de Dumnezeu și de aproapele, trecând la cele veșnice în 8 noiembrie 1833. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 1970-2014, a dus o viață de aspră nevoință, intrând în obștea mănăstirii Pasărea din tinerețe. Începând din anul 2003, a pusnicit în muntele Giumalău, din județul Suceava, devenind schimonahie la mănăstirea Pasărea în 19 aprilie 2006 și petrecând viața sa în rugăciune, liniștire și smerenie. A trecut la cele veșnice în 5 iunie 2014.
1: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Salonul a fost deschis astăzi și se va încheia sâmbătă. Amănunte am aflat de la Alin Lupu, redactor coordonator în cadrul Departamentului Carte Teologică al Editurii Bazilica a Patriarhiei Române.
2: Cu această ocazie, invităm pe toți iubitorii de carte să participe la lansări de volume și la momente editoriale de excepție dedicate unor personalități ale spiritualității ortodoxe, noilor apariții editoriale și valorilor creștine ce luminează cultura și viața contemporană. Aici veți descoperi cărți de referință, autori consacrați și întâlniri culturale deosebite, într-un spațiu al dialogului, credinței și cunoașterii. Printre evenimentele editoriale care vor avea loc se numără lansarea volumelor, instituțiile divine ale lui Lactanțiu și omilila Matei ale Sfântului Ioan Gură de Aur, taina omului, lecturi pentru cunoașterea de sine, scrisă de domnul Nicușor Deciu, precum și pomelnicul generației a părintelui Adrian Agachi. Nu în ultimul rând, în zilele de vineri și duminică, puteți fi prezenți la două momente editoriale dedicate Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, respectiv Sfintelor Femei Românce. Vă așteptăm cu drag!
1: Alin Lupu, redactor coordonator în cadrul Departamentului Carte Teologică al Editurii Bazilica a Patriarhiei Române. Sâmbătă, în cadrul Salonului Bookfest, își vor lansa cele mai recente volume și preoții de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Primul eveniment, care va avea loc de la ora 15 la standul editorilor Patriarhiei Române, va fi dedicat lansării volumului semnat de părintele Adrian Agachi, coordonatorul biroul de presă și relații publice al Patriarhiei. Invitat special la lansare vor fi părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, și părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, coordonator al publicațiilor Lumina. De la ora 16, părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la biroul de presă și slujitor al Bisericii Spitalului Obregea din Capitală, își va lansa volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, și va prezenta cea de-a doua ediție a cărții Cum se rugau Sfinții Sihaști. La acest eveniment vor lua cuvântul părintele profesor universitar Bogdan Tătaru Cazaban, părintele Ștefan Zahără, consilier eparhial și coordonator al editurii Cuvântul Vieții, precum și părintele Radu Hagium, redactor al editurii Cuvântul Vieții. Amănunte am aflat de la autorul celor două lucrări.
3: Volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, traducerea tezei mele de doctorat în limba română din limba franceză, propune o incursiune în viziunea unuia dintre cei mai importanți părinții bisericii ai veacurilor 4-5 asupra persoanei umane, asupra ființii umane, asupra omului. Plecând de la o lectură atentă a scrierilor casiniene, am încercat să evidențiez drumul transformării lăuntrice de la omul dominat de patim și de realitățile exterioare la omul restaurat prin har, rugăciune și nevoință și asceză. Cartea poate pune în dialog înțelepciunea părinților deșertului cu provocările contemporane, arătând că, de fapt, adevărata împlinire a persoanei se realizează prin redescoperirea și cultivarea omului interior ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu.
1: Preotul Ciprian Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române, autorul volumului. Cele două cărți, De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian și Cum se rugau Sfinții Sihaști, pot fi deja achiziționate online de pe site-ul tipografiei cărților bisericești. Mai menționăm că toate volumele tipografiei cărților bisericești, care vor fi prezente la standul B17 de la Salonul Internațional de Carte Bookfest, sunt reduse cu 30%. Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București va organiza joi conferința Inteligența Artificială între Speranță și Necunoscut. Aceasta va începe la ora 18 și va avea ca invitați pe părintele Emanuel Băbuș, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Mircea Berteam, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice, și Sorin Costrăie, conferențiar al Facultății de Filozofie din București. Cei trei vor retrata tema din punct de vedere interdisciplinar. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al facultății.
4: Considerăm că această temă este interesantă pentru că este o temă la modă. Inteligența artificială, înțelegem și citim că se va dezvolta din ce în ce mai mult și încercăm să vedem care sunt provocările, care sunt riscurile utilizării acesteia și totodată să vedem dacă nu cumva ea aduce cu sine și anumite perspective pozitive, anumite îmbunătățiri ale felului de a cerceta, ale felului de a înțelege și de a ne forma în școală. În acest fel, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București își reafirmă locul și rolul de spațiu interdisciplinar, pentru că trăim într-o epocă în care teologia trebuie să se deschidă către alte discipline, trebuie să se deschidă pentru dialogul argumentat științific cu alte domenii de studii.
1: Părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de toamnă Ajută la Nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Cheler, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
5: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov, care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare: grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.
1: Marius Chiuler a explicat în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
5: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comision. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, Ajut la Nevoie. Punctul de colectare este la metrou Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
1: Marius Cheler, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paracrisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, a lansat campania de strângere de fonduri Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Campania este dedicată susținerii elevilor și studenților ce provin din familii numeroase înscrise în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Anul acesta, campania are o semnătate aparte, deoarece proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program.
6: După un deceniu de activitate, mulți din bursieri sunt astăzi profesori, învățători, artiști, medici sau specialiști în diverse domenii. Campania acest an îi aduce în primul plan chiar pe ei. O parte din foștii bursieri și din tinerii aflați în an terminal de studiu, care au ales să fie ambasadori ai proiectului, să spună povestea în cadrul unei serii de materiale video despre sprijinul primit și felul în care acesta le-a influențat parcursul personal și educațional. Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Provita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, 100 de burse de merit pentru elevii studenții cu rezultate bune la învățătură și 40 de burse de sprijin material pentru prevenirea abandonului școlar.
1: Florentina Grigoraș, director de program. Episcopia Severinului și Strehaiei a premiat astăzi pe elevii care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie și Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească. De asemenea, au primit distinții copiii care au participat la concursul național catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnul Severin a găzduit în această după-amiază festivitatea în cadrul căreia reprezentanții sectorului cultural și învățământ al Episcopiei Severinului și Strehaiei și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Mehedin s-au oferit diplome și premii celor peste 200 de elevi. Premiile oferite elevilor au constat în cărți și reviste și au fost acordate din partea eparhiei ca mulțumire pentru dragostea și interesul arătat de elevi pentru studiul disciplinei religie, dar și pentru încurajarea pe mai departe spre un progres școlar și duhovnicesc. Recunoașterea au primit și dascălii de religie care i-au îndrumat pe tinerii școlari și le-au insuflat dragoste față de valorile moralei creștine. Mănăstirea Almaști din județul Neamț își va sărbători hramul în această duminică. Programul liturgic va debuta sâmbătă cu slujba de priveghere și va continua duminică dimineață, când icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana va fi purtată în procesiune și așezată spre închinare. Sfânta liturghie va începe la ora 9. Așezământul monahal este situat pe Valea Părâului Almaș, în comuna Gârcina din județul Neamț, la o distanță de aproximativ 12 km de orașul Piatra Neamț. Continuăm cu alte știri. Un incident aviatic a avut loc în județul Argeș. Un planor a aterizat forțat în comuna Buzoiești, iar mai multe echipaje au fost direcționate la fața locului. Un bărbat rănit a fost transportat conștient la spital cu suspiciune de fractură la membrul superior stâng, în zona umărului, și traumatisme la nivelul capului și al feței. Pompierii au asigurat un perimetru de protecție și măsuri specifice până la înlăturarea oricărui pericol. Sindicaliștii Federației Sanitas au protestat astăzi în fața guvernului, iar apoi s-au îndreptat către Piața Constituției. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, în care, susține, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Reamintind că săptămâna trecută, joi, sindicaliștii Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii. Între timp, sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritate, au protestat și ei astăzi în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți tot de noul proiect al legii salarizării. În adresa transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, precum și legiferarea unui statut al profesiei. În cazul în care cererile lor nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni de protest. Prețurile producției industriale au crescut în aprilie cu 1,7% față de luna martie și cu 10,3% raportat la aprilie anul trecut, anunță Institutul Național de Statistică. Industria energetică a înregistrat cea mai mare creștere comparativ cu aprilie 2025. A fost consemnat un plus de 20,5%. Cu detalii suplimentare vine Florentina Caracea.
7: Pe piața internă, avansul a fost de 11,49%, în timp ce pe piața externă creșterea este de 7,4%. În aprilie, industria bunurilor intermediare a cunoscut un avans de 1,99% față de martie 2026, industria bunurilor de capital de 0,51%, industria bunurilor de folosință îndelungată de 0,09%, industria bunurilor de uz curent de 0,45%, iar industria energetică de 2,92%. Raportat la aprilie 2025, industria bunurilor intermediare înregistrează un plus de 7,35%, industria bunurilor de capital de 4,65%, industria bunurilor de folosință îndelungată de 1,68%, industria bunurilor de uz curent de 5%, iar industria energetică înregistrează un avans de 20,5%. Pe secțiuni se remarcă un plus de 20,78% la extracția cărbunelui superior și inferior față de aprilie 2025 și de 10,12% la fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice. La industria prelucrătoare, majorarea este de 8,29%, în timp ce la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, avem o majorare de 16,35%.
1: Florin Triancaragea. Primăria Brașov a semnat contractul de achiziție pentru 88 de autobuze electrice noi, care ar urma să înlocuiască vechile autobuze diesel ale operatorului local de transport în comun, RATB-VSA. Investiția este valoare de aproximativ 200 de milioane de lei. Contractul prevede și achiziția 64 de stații de încărcare, 44 dintre acestea cu încărcare lentă, ce vor fi amplasate în zonele de garare ale autobuzelor. Alte 20 vor fi cu încărcare rapidă și vor fi amplasate pe traseele liniilor deservite de autobuzele electrice. O parte dintre aceste autobuze ar urma să fie alocate extinderii rețelei de transport pentru elevi. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța anunță reluarea, începând de astăzi, a demonstrațiilor culturale educative cu delfini, odată cu finalizarea procedurilor necesare desfășurării acestora. În sezonul curent, publicul este invitat să redescopere farmecul delfinarului Constanța alături de cei 5 delfini. La final, datele meteo de la NEME, de la ora 20 până mâine dimineață la 10 va fi în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Meteorologul Oana Catrin.
8: Se vor afla județele Timiș, Caraș, Hunedoara, Mehedin, Zdolj și sudul județului Hunedoara, unde sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Concret, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: De mâine de la prânz până seara la ora 23 va fi valabilă o altă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
8: Se vor afla județele Vâlcea, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Telorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, precum și județul Ilfov și Vrancea, respectiv zona municipiului București, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio 30, meteorologul Oana Catrina. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și posibil grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 26 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

tu mă cercetezi de-aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: n-am adăpost. Înflorește-mi grădinile,
1: sunt doar o piată
0: navă. Și-nalță-mă, Doamne,
1: și-alunecă încărcate, și crește-mă pe valurile vieții zbuciumate.

Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi copii, bine v-am regăsit la rubrica dedicată curiozităților din lumea animalelor. Vorbim în această seară despre alte animăluțe domestice pe care le găsim în gospodăriile de la noi. Așadar, în gospodăriile țărănești, capra domestică este o prezență obișnuită. Este ușor de crescut și aduce nenumărate foloase. În plus, este un animal vesel, jucăuș, afectuos, rezistent, agil, inteligent și sociabil, atașându-se repede de persoana care îl îngrijește, ca și de animalele din alte specii. În jurul anului 3000 înainte de Hristos în Egipt se creșteau intensiv capre bezoar, de la care se obțineau în principal lapte și carne. Din pielea lor se confecționau burdufuri pentru apă, lapte și vin, instrumente muzicale și pergament pentru scris. Tot în acele vremuri, caprele erau folosite în schimburi comerciale, fiind considerate foarte valoroase. Mai târziu, caprele au fost luate pe corăbii ca sursă proaspătă de lapte și carne. Au fost primele animale care au ajuns în America, fiind aduse de Columb. Dacă părinților voștri le place cafeaua, spuneți-le să le mulțumească tot caprelor. Ele sunt cele care au descoperit-o. Crescătorii de capre de pe noul continent au observat la un moment dat că acestea deveneau mai vioaie după ce mâncau fructele cunoscutului arbore de cafea. Caprele sunt animale inteligente, curioase și atletice, așa că vor evada din aproape orice îngrădire, dacă vor avea cea mai mică șansă. Sunt maestre la cățărat, se urcă în copaci, pe acoperișurile caselor sau chiar pe stânci cu pereții aproape verticali. Ele sunt animale sociabile și se simt cel mai bine în turme. Dacă vă place să aveți o căpriță pe lângă casă, este recomandat să-i mai aduceți una, ca să-i țină companie, pentru că singură se plictisește. Caprele sunt compatibile și cu alte specii de animale domestice. Relaționează bine cu vacile, caii, oile sau măgarii, care le agrează în preajma lor. Capra este o mamă foarte bună și devotată. Iedul începe să sugă lapte la scurtă vreme după fătare, iar după 4-5 zile își va recunoaște mama după behăit și va învăța să o urmeze ascultător și să respecte celelalte capre. Încă un beneficiu pe care caprele îl aduc este laptele, aliment care conține foarte mulți nutrienți. Un singur pahar ne oferă un sfert din doza zilnică necesară de calciu și vitamina A. Este bogat în fosfor și vitamina D, elemente esențiale pentru sănătatea oaselor. La capitolul curiozități despre capre, nu putem să trecem cu vederea un studiu recent al cercetătorilor de la Universitatea Queen Mary din Londra. Un experiment simplu a dovedit faptul că aceste animale preferă fețele zâmbitoare. Ca să demonstreze acest lucru, cercetătorii au lipit pe peretele unui adăpost de capre fotografii ale aceleiași persoane în două stări emoționale distincte și opuse: furie și bucurie. Apoi au lăsat caprele să se îndrepte spre imaginile care le atrăgeau cel mai mult. În mod surprinzător, majoritatea animalelor au evitat chipul încruntat și s-au îndreptat spre cel zâmbitor. Gazonul din fața sediului Google din Mountain View, Statele Unite ale Americii, este tuns de o turmă de capre. În loc să plătească o firmă specializată, cei de la Google au decis să închirieze 200 de capre pe care să le lase libere pe gazon. Timp de o săptămână, animalele pasc iarba și o fertilizează în același timp. Caprele sunt animale destul de robuste, însă nu le place ploaia. Când se apropie o furtună, fug spre cel mai apropiat adăpost, de obicei înainte să cadă primii stropi. De asemenea, le displac bălțile și noroiul. Unii oameni se sperie de forma ciudată a ochilor de capră. Potrivit cercetătorilor, ochii exoftalmici sunt specifici animalelor erbivore. Acest tip de ochi le oferă un câmp vizual mai larg, fără a absorbi multă lumină cu partea superioară. Acest lucru împiedică soarele să le orbească și le permite să fie atente la prădători. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla alte lucruri simpatice despre un alt animăluț.

Eu n-am avut un program ca la o anumită oră să zic rugăciunea. Când îmi aduceam aminte, ziceam: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ziceam de mai multe ori: Părintele nu mi-a spus de ajutorul pe care îl ai când folosești obiectul numit metanier, adică un șnur cu noduri, și la fiecare nod zici rugăciunea. Părintele mi-a zis doar să o spun, atâta tot. Acesta a fost îndemnul lui. Eram elev la liceu la Timișoara și, de unde locuiam, făceam până la școală cam o jumătate de oră. În timpul acesta, de câte ori mergeam singur și se întâmpla deseori să merg singur, ziceam într-una: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Cum m-a învățat părintele Arsenie, pe respirație. Ziceam într-una, cât puteam. Nu ziceam foarte mult, pentru că mintea nu-i statornică la un singur gând. Ziceam și uitam. Și după aceea iar ziceam și iar uitam. Când îmi aduceam aminte și noaptea, când mă trezeam din somn și când mergeam pe drum și când făceam ceva cu mâinile, ziceam iar. Și ce s-a întâmplat cu mine? S-au răscolit niște răutăți din mine, amintiri, urăciuni, vorbe, expresii, murdare sau vorbe pe care nu le-am zis niciodată cu cuvântul, niște furtuni de gând, niște răutăți pe care eu le purtam în minte și nu știam de ele. Pentru că rugăciunea aceasta te ajută să te întâlnești cu Domnul Hristos, dar te ajută și să te întâlnești cu tine însuți. Mi-am dat seama de înclinările negative, mi-am dat seama de ce am adunat negativ, pentru că să știți că la încărcătura negativă cu care venim în lumea aceasta se adaugă și negativele pe care le adunăm, în sensul că băgăm în noi tot felul de imagini, fel de fel de informații, fel de fel de lucruri negative, și ele se adună în noi. Nu trebuie să te sperii niciodată de ce îți vine în minte, nici din cele ce le-ai văzut, nici din cele ce le-ai adus din străfunduri de existență. Important este să vrei să nu le mai ai. Și atunci, pentru că noi nu suntem capabili prin noi înșine să ne facem rânduială, cerem ajutorul lui Dumnezeu. Pe lângă furtunile de gând, pe lângă confruntările negative, am avut însă niște bucurii în înțelesul că, mergând la școală și zicând rugăciunea aceasta, aveam așa o bucurie de mare încât mi se părea că mă ridica cineva pe sus. Bineînțeles, nu mă ridica nimeni pe sus, era o impresie a mea născută din plinătatea bucuriei. Am ajuns să am o bucurie așa de mare încât parcă mi-era teamă că o să mor de bucurie. Ziceam: Doamne, nu pot suporta mai mult, nu pot. Asta e ultima posibilitate de bucurie pe care o mai pot suporta. Mă rugam să nu-mi dea Dumnezeu mai multă bucurie. Și asta ținea cât ținea. Apoi iarăși veneau furtunile și iarăși veneau bucuriile. Și bineînțeles că am ajuns și la liniște, pentru că Dumnezeu nu se lasă dator. Până la urmă s-au rezolvat furtunile. Mi-am dat seama că rugăciunea e izvorul liniștii sufletești. E izvorul bucuriei, că bucuria asta e de altă calitate decât bucuriile pe care le au cei care nu cred. Căci nu se poate zice că cei care nu cred în Dumnezeu n-au bucuriile vieții acesteia. Au bucuria de succes, bucuria de familie, bucuria de copii. Sunt atâtea bucurii pe care, sigur, Dumnezeu le binecuvintează. Dar bucuria din credință e altceva. Are o altă consistență și are mult mai multă durată.

0: În vremurile despre care vorbim, mulți români din Transilvania luau drumul pribegiei, încercând să scape de sărăcie, de umilințe și de asuprire. Săraci ca vai de lume, erau și prigoniți pentru credința lor ortodoxă, care, după cum știți, nu era pe placul stăpânirii și a puterilor străine. Unde să găsească înțelegere și dreptate la stăpânire? Degeaba, nimeni nu-i asculta și atunci, cu gândul că le va fi mai bine, plecau spre Moldova. Undeva, pe lângă Târgu Neamț, înconjurată de păduri de poveste, se ridică falnic Mănăstirea Neamț. Credinciosul domnitor și sfânt Ștefan cel Mare a ctitorit acest lăcaș în 1497, pe locul unui așezământ distrus de vremuri, o biserică ridicată de Petru I Mușat cu mulți ani înainte. În acest loc binecuvântat a ajuns Petru al nostru în anul 1694. Aici, în dorința de a-și trăi viața după cuvântul Domnului, a intrat frate în mănăstire. Înălțarea Domnului i s-a părut lui Petru deosebit de frumoasă. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pacea pe care ți-o dau rugăciunile, farmecul naturii, îi întărea credința că a ales calea cea bună. Între zidurile mănăstirii, în liniștea bibliotecii, fratele Petru studia cu atenție cărțile sfinte, dornic să-și completeze cunoștințele. Miile de volume valoroase adunate în timp dovedeau că era cea mai veche bibliotecă mănăstirească. Îndeplinise sarcinile primite, iar acum studia, mulțumind în gând bunului Dumnezeu. De când era în mănăstire, toți îl considerau un exemplu pentru felul cum primea ascultările cu smerenie și le împlinea cu bucurie. Sufletul lui Petru era plin de cele sfinte, de dragoste pentru semenii lui și de dorință de a-i ajuta. Ca să devii călugăr, trebuie să dovedești, prin credință și fapte, că ești vrednic să-L urmezi pe Hristos. Și fratele Petru a dovedit. În 1697, visul lui s-a împlinit. A fost tuns în monahism, adică a devenit călugăr primind numele Pahomie. Tânărul Petru era de acum monahul Pahomie.
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cer de mare.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la Gene.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: La
2: Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL. partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetele 1 până la 2, următorul lucru. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și viacurile. Iar în Epistola către Galateni, în capitolul 4, versetele 4 până la 5, ne spune că atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, așa cum am văzut în emisiunea de săptămâna trecută, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, a fost preînchipuit încă din Vechiul Testament. Făgăduința unui mântuitor, a unui izbăvitor, a fost dată încă de la căderea în păcat a lui Adam și a Evei și s-a concretizat în persoana Logosului întrupat, Iisus Hristos. Pe parcursul emisiunii de astăzi, vom încerca să răspundem la întrebarea: cine este de fapt acest Iisus Hristos? Rezumând conținutul Sfintelor Evanghelii și al profețiilor mesianice, aflăm că Iisus s-a născut în Betleem, așa precum fusese prorocit, Mihea 5:1, un sat la sud de Ierusalim, probabil, cu 1-4 ani înaintea erei creștine, când rege al tuturor iudeilor era Irod cel Mare, iar împărat al Romei era Octavian Augustus, conform Matei 2:1, Luca 1:5, 2:1 până la 4. Palestina, așezată la est de Marea Mediterană, devenise protectorat roman în anul 63 înainte de Hristos. Nașterea lui Iisus avea să se întâmple în zilele acelea, când a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea, conform Luca 2:1. Adică atunci când în Palestina avea loc un recensământ al populației, în vederea stabilirii impozitelor ce trebuiau plătite statului roman. Așa după cum îmi mărturisește și Sfântul Evanghelist Luca, această înscriere, cea din tâi, s-a făcut pe când Quirinius guverna în Siria, Luca 2:2. La vârsta de 12 ani, Iisus se află împreună cu familia sa la templul din Ierusalim, iar mai apoi, la începutul misiunii sale publice, este botezat în râul Iordan de prorocul Ioan, cel care anunțase iminenta sa venire: eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Matei 3:11. Iisus predică vestea cea bună, Evanghelia, o învățătură nouă despre împărăția lui Dumnezeu, fiind înconjurat de un grup de ucenici pe care îi va numi apostoli. Învățătura sa este rezumată în predica de pe munte, care începe cu fericirile, Matei, capitolele 5 până la 7. Între timp face minuni, se identifică cu săracii, vindecă bolnavi, ia apărarea femeilor compromise moral, critică sever conducătorii spirituali ai poporului evreu, intră în comunitatea păcătoșilor, înfruntă deschis partidele politico-religioase ale vremii și calcă anume unele prescripții ale legii, ca de exemplu sabatul. Mulți îl consideră un profet și chiar Mesia cel făgăduit. Cu toate acestea, Iisus nu dorește la începutul misiunii sale să descopere imediat cine este El și de aceea le cere ucenicilor săi: vedeți, nimeni să nu știe, Matei 9:30. Cu toate acestea, stimați ascultători, El anunță că Dumnezeu este Tatăl Său, că dispune de Duhul Sfânt și că este Domn asupra legii, ceea ce provoacă opoziția autorităților religioase care îl vor acuza de blasfemie. Ca urmare a acestui fapt, Iisus este arestat după cina cea de taină, când instituie taina Euharistiei, trădat fiind de Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12 apostoli. Fiind judecat de autoritățile religioase din Ierusalim, este condamnat la moarte, sentință confirmată mai apoi și de Pilat, sub presiunea unui șantaj. Ponțiu Pilat era procurator imperial al iudeii, funcție pe care a îndeplinit-o între anii 26 și 36 după Hristos. Răstignit pe cruce de către soldații romani,

treimi spre iertarea păcatelor, dăruindu-le pentru aceasta puterea Duhului Sfânt. La 40 de zile după învierea sa, Iisus se înalță cu trupul înviat și glorificat la cer. Aceasta este, pe scurt, stimați ascultători, biografia Mântuitorului Iisus Hristos. Persoana, numele și actele sale sunt fundamentale pentru Biserica creștină, întrucât în centrul istoriei mântuirii, despre care ea ne dă mărturie, este Iisus Hristos, cu istoricitatea și mesianitatea sa incontestabilă. De aceea, creștinismul nu este o religie anistorică, întrucât istoria lui Iisus Hristos stă la temelia credinței creștine.

Stimați ascultători, se ridică două probleme majore din istoria lui Iisus Hristos redată de Noul Testament. Istoricitatea lui Iisus din Nazaret, a omului Iisus Hristos și mesianitatea sa, identitatea dintre Iisus din Nazaret și Cuvântul lui Dumnezeu. Vom încerca pe parcursul minutelor care urmează să lămurim fiecare din aceste probleme, arătând că Iisus din Nazaret a fost o persoană istorică, reală și în același timp Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Mesia cel făgăduit oamenilor. În Noul Testament ni s-au păstrat două genealogii în care este descrisă istoria neamului lui Iisus. Genealogia de la Matei are o linie descendentă, pornind de la Avraam, continuând prin prorocul David și oprindu-se la Iosif. Dacă ținem cont că Avraam a fost rămoșul poporului Israel, atunci vom trage concluzia că Iisus aparține, după nașterea sa fizică, poporului iudeu, înscriindu-se în linia de descendență davidică. Sfântul Evanghelist Matei marchează trei serii de câte 14 neamuri, de la Avraam la David, de la David la exilul din Babilon și de la acest exil la nașterea lui Iisus. Evanghelistul demonstrează pe baza Vechiului Testament că Iisus din Nazaret este chiar Mesia, care, deși provine din poporul iudeu, va mântui întregul neam omenesc, așa precum Dumnezeu făgăduise prin glasul profeților din perioada veterotestamentară. Spre deosebire de genealogia oferită de Matei, cea de la Luca are o linie ascendentă, plecând de la Iisus și urcând până la Adam, fiul lui Dumnezeu, pentru a arăta că Iisus aparține întregului neam omenesc. În virtutea acestei genealogii, Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Iisus al doilea Adam sau Adam cel de pe urmă, Oes Hatos Adam, conform 1 Corinteni 15:45, încât prin umanitatea lui, el este legat de toți oamenii și toți oamenii sunt legați de el. De aceea, a nega firea omenească purtată de Iisus înseamnă a nega firea purtată de noi toți. Ambele genealogii, stimați ascultători, fiecare în alt mod, aduc amănunte precise despre descendența trupească și filiația trupească a lui Iisus, stabilind obârșia lui Iisus în funcție de Iosif, descendent din David. Amândoi însă, atât Matei cât și Luca, au trecut sub tăcere genealogia Sfintei Fecioare Maria, mama lui Iisus. Trebuie însă să se știe că la evrei nu era obiceiul ca genealogia să se facă pe linie feminină. Însă era o lege ca să nu se contracteze căsătorii între persoane provenind din seminții diferite. De aceea Iosif s-a logotit cu Sfânta Fecioară Maria, iar evangheliștii s-au mulțumit să arate numai linia descendentă a lui Iosif. Că lucrurile stau așa, se vede din aceea că, așa cum spune Sfântul Ioan Damaschin, din linia genealogică a lui Natan, fiul lui David, Levi a născut pe Melhi și pe Pantera, Pantera a născut pe Bar Pantera, căci așa se numea. Acest Bar Pantera a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Natan a avut femeie din linia genealogică a lui Solomon, fiul lui David, din care s-a născut Iacov. Dar când a murit Natan, Melhi, cel din seminția lui Natan, fiul lui Levi, dar fratea lui Pantera, s-a căsătorit cu femeia lui Natan, mama lui Iacov, și din ea a născut pe Eli. Așadar, Iacov și Eli au devenit frații din aceeași mamă, Iacov din seminția lui Solomon, iar Eli din seminția lui Natan. Eli, cel din seminția lui Natan, a murit fără copil și Iacov, fratele lui, cel din seminția lui Solomon, a luat pe femeia lui și a ridicat sămânța fratelui lui și a născut pe Iosif, în virtutea legii de Levirat, conform facere 38.8, Deuteronom 25.5-6. Așadar, Iosif, prin fire, este fiul lui Iacov, care se coboară din Solomon, iar după lege a lui Eli, care se coboară din Natan. Ioachim se căsătorește cu Ana, născând-o pe Sfânta Fecioară Maria. În virtutea acestor argumente, stimați ascultători, a contesta existența istorică a lui Iisus din Nazaret sau a spune că Iisus e numele unei figuri mitologice din Vechiul Testament sau din cultele precreștine, despre care nu există de altfel dovezi, înseamnă a nega valoarea documentară a Noului Testament. Evangheliștii, îndeoseb Ioan, insistă în scrierile lor asupra martorilor oculari, care l-au văzut și auzit în mod direct pe Iisus. Ei au fost martori evenimentelor relatate și îndeosebi martori a învierii lui Iisus.
De aceea, datele transmise de ei provin de la martori direcți ai învierii. Deși nu au exactitatea istorică a unui document modern, totuși, autoritatea textelor este reală, autorii scriind sub inspirația Duhului Sfânt, conform 2 Timotei 3:16 și 2 Petru 1:19-20. Scopul celor scrise despre Iisus este de a insufla și de a întreține credința, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan 20, 31. Pe temeiul acestor scrieri s-a putut reconstitui cronologia vieții lui Iisus. Sfinții evangheliști sunt convinși că persoana sa istorică este inseparabilă de divinitatea lui. De aceea Iisus apare ca manifestare personală a ființei lui Dumnezeu. Prin credința lor puternică, contemporanii săi recunosc că în acest Iisus din Nazaret locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, conform Coloseni 2:9. Iisus nu e prezentat ca unul dintre profeții poporului iudeu, apostolii dându-și seama că poziția lui Iisus e diferită de cea a profeților. Iisus vrea să restaureze istoria compromisă prin căderea omului în păcat și prin intrarea morții în lume. Vrea să deschidă o cale nouă, calea împărăției lui Dumnezeu pe care el o bine vestește. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 4:17. Așadar, Iisus este evreu din neamul lui Israel. Femeia samarineancă îi se adresează la fântâna lui Iacov specificând acest aspect. Cum? Tu care ești iudeu, ceri să bei de la mine care sunt femeie samarineancă? Ioan 4:9. După părinți, Iisus provine din Nazaret, sat fără importanță din Galileea, o provincie din nordul Palestinei. De aceea, Natanael, unul dintre viitorii săi ucenici, a spus atunci când Filip i-a vorbit despre Mesia, din Nazaret poate fi ceva bun? Ioan 1:46. De aceea Iisus este numit Iisus Nazarinianul, Marcu 14:67, iar ucenicii săi nazarineni, Faptele Apostolilor 24:5. Descendența davidică a lui Iisus, prin Iosif, tatăl său legal, este foarte importantă, întrucât Mesia care fusese anunțat de proroci trebuia să provină din neamul lui David. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, Luca 1:32 și 69. La intrarea sa în Ierusalim, înainte de patimi, mulțimile îi strigau, Osana, fiul lui David, Matei 21:9 și 15. Cu altă ocazie, mulțimile l-au numit profetul Iisus din Nazaretul Galilei, Matei 21:11.

0: Stimați ascultători, așa după cum am arătat deja, mama lui Iisus, Maria, era fiica lui Ioachim și Anei, aflându-se sub protecția lui Iosif, Matei 1:25. Evangheliștii Matei și Luca precizează că Iisus s-a născut din Fecioara Maria, însă fără unirea proprie a soților, ci într-un mod mai presus de înțelegere, printr-o lucrare tainică a Duhului Sfânt, Matei 1:20-25, fiind vorba de întruparea Fiului lui Dumnezeu în persoana istorică a lui Iisus. Acest eveniment este marea taină a dreptei credințe, conform 1 Timotei 3:16, neputând fi explicată de nici o teorie sau știință. Evanghelistul Luca fixează timpul nașterii lui Iisus în funcție de istoria Romei, întrucât Palestina fusese ocupată de romani în anul 63 înainte de Hristos, puterea politică fiind deținută de familia lui Irod. Nașterea lui Iisus s-a petrecut în timp ce Iosif și Maria se aflau în drum spre Ierusalim, cu ocazia unui recensământ al populației ordonat de împăratul Romei Octavian Augustus. Dar, fiindcă Iosif era descendent din neamul lui David, exista obligația ca el să se înregistreze în Betleemul Iudeii, cetatea de origine a lui David, conform 1 Regi 16:1. Astfel, s-au împlinit scripturile care anunțau nașterea lui Mesia în Betleem. N-a zisoare scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem cetatea lui David? Ioan 7:42. La nașterea sa și-a făcut apariția o stea miraculoasă, conducându-i pe cei trei astrologi din Orient spre Betleem, Matei 2:1-2, pentru a-i aduce pruncului Iisus aur, smirnă și tămâie. În acest fel, stimați ascultători, s-a împlinit profeția care zice că toate neamurile pământului i se vor închina lui Mesia, conform Psalmul 71, versetul 11. Auzind de nașterea lui Iisus, regele Irod cel Mare convoacă Sinedriul din Ierusalim, Matei 2:4-5, pentru a obține mai multe informații despre Iisus cu gândul ascuns de a-l ucide. În acest scop, îi trimite pe cei trei astrologi la Betleem pentru a face cercetările de rigoare, Matei 2:3-8. Ei însă vor pleca mai departe în țara lor, fără a mai trece pe la Irod, iar Iosif cu Maria și cu Iisus se refugiază în Egipt, rămânând acolo până la moartea lui Irod cel Mare, căruia i-a urmat la tron Arhelau, fiul său, în anul 4 înainte de Hristos, domnind până în anul 6 după Hristos. Auzind acest lucru, Iosif și Maria, întorcându-se din Egipt, s-au stabilit definitiv în Nazaretul Galilei, Matei 2:19-23. Ținând cont de toate aceste date, cercetările au dat la iveală faptul că Iisus a născut cu cel puțin 4 sau chiar 7 ani înaintea erei creștine, așa cum a fost ea calculată de Sfântul Dionisie Exiguul, sau cel mic, cel smerit, trăitor la Roma, care a fixat-o la 25 martie 754 ab urbe condita. După nașterea sa, Iisus este supus tuturor rânduielilor de cult iudaic care se desfășurau la templul din Ierusalim. Astfel, la o săptămână după naștere, conform Facere 17:12 și Levitic 12:3, este supus ritualului circumciziunii, dându-i se și numele de Iosua, conform Luca 2:21, nume ebraic destul de cunoscut, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, fiind tradus în greacă cu Iisus. Numele acesta îi fusese comunicat de către înger lui Iosif înainte de nașterea lui Iisus. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcate. Matei 1:21. La 40 de zile după naștere, Fecioara Maria se duce la templu pentru a îndeplini ritualul de curățire după naștere, precum și ritualul de oferire și de răscumpărare a pruncului. La Ierusalim, Iisus este întâmpinat de bătrânul Simeon și prorocița Ana. Simeon îl binecuvintează, numindu-l lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel, profețindu-i Fecioare Maria, iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel. Luca 2:32-34. În continuare, stimați ascultători, evangheliștii trec sub tăcere anii tinereții lui Iisus, amintind numai de prezența sa la templul din Ierusalim la vârsta de 12 ani, când a rămas în templu în mijlocul învățătorilor legii mozaice, impresionându-i cu înțelepciunea și răspunsurile lui. conform Luca 2, 41 până la 47. Evanghelistul Luca ne mai spune că Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni, după ce mai înainte spusese, copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Luca 2, 40 și 52. Până în jurul vârstei de 30 de ani, când își începe activitatea publică, Iisus a rămas în casa părintească din Nazaret, alături de Iosif, de la care a deprins tâmplăria, și alături de maica sa, Maria, de la care a primit o educație conformă cu legea mozaică. Aceste câteva date, estimați ascultători, sunt suficiente pentru a dovedi faptul că Iisus din Nazaret nu a fost o persoană născocită de mintea omenească, ci a fost o persoană reală, născută într-un spațiu bine determinat și într-un anumit timp. Pe parcursul emisiunilor noastre vom reveni și cu alte precizări legate de evenimentele legate de viața lui Iisus, așa după cum rezultă ele din istorie și din relatările Sfintei Scripturi. Ceea ce mai putem spune este aceea că Iisus a avut o personalitate extraordinar de puternică și precis conturată, fiind un spirit ce iradia viață și lumină. I-a iubit pe oameni pentru viața și fericirea cărora a primit a se lupta cu moartea. A manifestat nu doar compasiune pentru cei umili și aflați în suferințe, ci și dorința de a se substitui tuturor, de a trăi împreună cu ei. De aceea, el intra în comuniune spirituală. De aceea, el intra în comuniune spirituală cu toți, încercând să-și facă un prieten din orice semen al său. În afară de aceasta, avea o deplină și o profundă conștiință a misiunii sale mesianice, a trimiterii sale de la Dumnezeu, conform Ioan 16:28, și a preexistenței sale, conform Ioan 8:53 până la 58. Dar, în afară de toate aceste dovezi istorice, în afară de mărturia Scripturii, întruparea Logosului Divin are, estimați ascultători, baze teologice, asupra cărora teologia din perioada controverselor cristologice a insistat mult și asupra cărora ne vom opri și noi pe parcursul emisiunilor următoare, așa cum am făgăduit la începutul șirului acestor emisiuni, atunci când am arătat geneza imnului liturgic Unule Născut.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Dragi prieteni, efectele sau roadele rusaliilor am putea să le vedem și am putea să vorbim despre ele în două moduri sau în două feluri. Într-unul din aceste două feluri a vorbit Sfântul Pavel atunci când le-a prezentat credincioșilor galateni roada Duhului Sfânt. Care sunt roadele Duhului Sfânt? Roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Însă, am putea vorbi și într-un alt mod despre Duhul Sfânt și despre roadele venirii sale în lume, privind cu atenție cum anume a trăit în viața lor, au trăit, Sfinții Apostoli, această experiență minunată. Deoarece ceea ce s-a petrecut cu ei în ziua cincizecimii trebuie, repet, trebuie să se petreacă și cu noi. Dragi prieteni, trei vor fi întrebările cărora le vom căuta un răspuns astăzi. Prima: cum erau Sfinții Apostoli înainte de venirea Duhului Sfânt? A doua: cum erau apostolii după venirea Duhului Sfânt? Și a treia întrebare, legată de cele două precedente: ce anume a determinat o schimbare atât de radicală între înainte și după pogorârea Duhului Sfânt? Dragi prieteni, haideți să vedem foarte pe scurt cum erau Sfinții Apostoli înainte de venirea Duhului Sfânt. Portretul lor înainte de venirea Duhului seamănă mult cu portretul sau cu imaginea noastră. Lecturând paginile Evangheliei, vom descoperi că ucenicii Mântuitorului, atunci când învățătorul lor nu era de față, discutau între ei, vorbeau destul de îndârjit și de înverșunat despre, oare despre ce, auziți, despre cine dintre ei este mai mare. Cu alte cuvinte, rivalizau, concurau, se certau pentru întâietate, urmărind o poziție privilegiată lângă Iisus. Evangheliștii ne spun că lucrul acesta s-a întâmplat pe drumul parcurs de Iisus din Galileea la Ierusalim pentru pătimicile sale. Dar s-a întâmplat chiar și în timpul ultimei cine, cina așa de taină, imediat după ce Iisus le-a spus că unul dintre ei îl va vinde. S-a iscat între ucenici o discuție aprinsă, dusă până aproape de un conflict deschis, de o ceartă, despre cine dintre ei este mai mare. Și asta nu e tot. În ziua Învierii se spune despre Sfinții Apostoli că erau ascunși în foișorul de sus, că erau baricadați pe dinăuntru efectiv de teama sau de frica iudeilor. Erau așadar închiși pe dinăuntru în foișorul de sus de frica iudeilor. Îi preocupa rivalitatea, concurența, locurile din față sau locurile de cinste și erau stăpâniți de frică, erau decepționați și dezamăgiți de evenimentele care se petrecuseră în Ierusalim cu câteva zile mai devreme. Înainte de înălțarea sa la cer, citim acest lucru în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor, ucenicii îl întreabă pe Iisus, tot din cauza unei neînțelegeri sau din cauza unei înțelegeri greșite asupra ideii mesianice. Citez: Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel sau vei restaura împărăția lui Israel? Fapte, capitolul 1, versetul 6, după ce cu trei versete mai sus Iisus le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Și după ce pe tot parcursul activității sale publice le-a vorbit zilnic, în fiecare zi, despre acest subiect, despre împărăția lui Dumnezeu, despre venirea împărăției lui Dumnezeu în persoana lui. La această întrebare Iisus le-a răspuns așa, citez: nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Fapte, capitolul 1, versetul 7. Întrebarea lor arată că ei se gândeau încă sau aveau în minte o împărăție lumească, în care ei aveau propriul lor loc, un loc de onoare, un loc privilegiat, se înțelege. Vedeți cum erau înainte ucenicii, cum erau ei înainte de venirea Duhului Sfânt? Exact așa cum suntem și noi. Centrați pe noi înșine, orientați înspre noi înșine, preocupați de noi înșine și de locul nostru între ceilalți oameni. Ne obsedează ideea aceasta de a fi validați de ceilalți. Îl admirau pe Iisus că l-au văzut făcând fapte minunate și l-au ascultat predicând de nenumărate ori. Îl ascultau, îl respectau, îl iubeau, dar cu toate acestea, deși erau lângă el, se comportau ca niște oameni, erau preocupați de ei înșiși.
Mai mult decât de împărăția despre care le vorbea Mântuitorul Hristos, ucenicii erau preocupați de locul lor în această împărăție. Și ar fi fost bine ca acest loc să fie acolo, în față, în primele rânduri. Gândiți-vă, dragi prieteni, că la un moment dat, doi dintre ucenicii Domnului, e vorba de Ioan și de Iacov, fiii lui Zebedeu, s-au dus la el și i-au zis, citez, învățătorule, vrem sau voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat, ce vreți să fac? Iar ei i-au zis, dă-ne nouă să ședem, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta întru slava ta. Am încheiat citatul Marcu, capitolul 10, versetele 36 și 37. Știți ce le-a spus Iisus? Nu știți ce cereți. Marcu, capitolul 10, versetul 38. Dragi prieteni, haideți să privim pe aceiași ucenici după venirea Duhului Sfânt asupra lor. Imediat după venirea Duhului, apostolii ies în piață, se duc în templu, ies din locul în care erau baricadați pe din lăuntru, din locul în care se ascundeau de teama sau de frica iudeilor, încep să vorbească și o fac cu curaj, cu convingere, cu mult patos și toți erau uimiți și se minunau, se apropiau, formau grupuri de persoane și erau tot mai mulți cei atrași de această nouă mișcare până când numărul lor a ajuns la circa 3.000 de suflete. Fapte, capitolul 2, versetul 41. Cum sunt acum, după venirea Duhului, apostolii Mântuitorului? În primul rând, Simon Petru nu mai zice eu, ci zice noi. Se naște sau e pe cale să se nască o comunitate și într-o comunitate nu gândim la singular, gândim la plural. Nu spun eu, spunem noi. Însă ceea ce iese cel mai mult în evidență este curajul lor, îndrăznirea lor de a-L mărturisi pe Hristos cu toată convingerea, curaj pe care puțin mai devreme apostolii nu l-au avut. E nevoie de curaj, dragi prieteni, de mult curaj, deoarece te expui mult atunci când încerci să-i vorbești lumii despre Iisus Hristos. Sigur că în biserică e ușor, deoarece în biserică se adună creștinii, se adună oamenii care cred în Domnul. Dar imaginați-vă cum ar fi să merg acum să predic în piață, în piața publică a orașului, în piața cetății sau pe stradă, la intersecții, câți m-ar asculta? Oare? Cei mai mulți cred că ar clătina din cap și ar spune că acesta nu este un om normal, nu este un om în toate mințile. Duhul Sfânt i-a ajutat să-și risipească dubiile, îndoielile, necredința poate, frica în mod cert și să iasă în public, să iasă în lume, în popor și să-L mărturisească cu toată convingerea, cu toată îndrăznirea pe Hristos. Dar ce le spuneau ei oamenilor? Ce le spuneau? Citez, vă amintiți de Iisus din Nazaret care a umblat prin mijlocul vostru făcând bine tuturor celor ce se apropiau de el cu credință? Ei bine, pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, spânzurându-l pe lemn, pe lemnul crucii, Dumnezeu l-a înviat din morți. Aceasta este vestirea ucenicilor, aceasta este vestirea lor fundamentală, propovăduirea lor, care în limbaj teologic se numește kerigma apostolică. Dar, prieteni, atunci când se naște un copil, venirea lui pe lume este însoțită de un strigăt, care arată, printre altele, că acel copil este viu. Ei bine, acesta e momentul în care se naște biserica. Astăzi, în ziua cincizecimii, la Rusalii, este ziua de naștere a bisericii. Ziua în care creștinii vin, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, cu nădejde și cu credință în suflet. Se adună pietrele cele vii în jurul altarului, acolo unde este piatra cea vie care este Hristos. Și nașterea bisericii, nașterea acestei comunități creștine, este însoțită și ea de un strigăt. Pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat din morți. Acesta este strigătul, acesta este mesajul sfinților apostoli și noi suntem martorii lui, martorii prin excelența învierii lui. Discursul, predica sau cuvântarea lui Petru din ziua cincizecimii s-a încheiat cât se poate de solemn. Cu un mesaj am putea spune, ca să preluăm o imagine din biserica romano-catolică, urbi et orbi. Să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos.

Dragi prieteni, dar oare ce li s-a întâmplat ucenicilor între timp? Observați că ei nu se mai gândesc la ei înșiși, la cine este mai mare între ei, ci se gândesc la Iisus, îl propovăduiesc pe Iisus, îl laudă pe Iisus, discursul lor este concentrat pe imaginea Mântuitorului. Au uitat de ei și de locul lor de onoare în împărăția cerească. Au o stare sufletească nouă, sunt plini de curaj, au lepădat frica, teama, se expun fără frică pericolului, iar dacă citiți mai departe Cartea Faptele Apostolilor, veți vedea câte vor avea de îndurat ei, ucenicii, din cauza propovăduirii lor din partea iudeilor. Iisus ocupă locul pe care îl merită, adică locul din centru sau primul loc în viața lor. Punctul de gravitație nu este eul lor, ci Hristos, Domnul și Mântuitorul. Acesta este unul dintre efectele cele mai minunate ale lucrării Duhului Sfânt în inima lor. Nimeni nu poate să spună, zice Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetul 3, nimeni nu poate să spună Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să-L numească pe Dumnezeu Tată decât numai în Duhul Sfânt. Dragi prieteni, un alt element pe care aș dori să-l scot în evidență este sensul comun care animă pe apostoli. Ei nu mai gândesc la singular. S-a născut atunci prima comunitate creștină, în sânul căreia totul era în comun, ne spune Sfântul Luca limpede în primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor, în al doilea volum, în care el descrie continuarea operei de mântuire a Mântuitorului Hristos prin lucrarea Sfinților Apostoli după nașterea sau după întemeierea bisericii. Atunci s-a născut prima comunitate creștină, în care totul era în comun, în care bucuria era sentimentul care dădea tonul și în care lauda lui Dumnezeu era principala preocupare. Asta a fost biserica din primul moment al existenței sale. Biserica este locul în care lauda lui Dumnezeu, cultul bisericii este prin excelență doxologic. De câte ori oare nu auzim noi în biserică cuvintele că a ta este împărăția, cinstea, slava și puterea, că ție se cuvine slavă, cinste și închinare, că tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acest nou mod de existență, să-i spunem comunitară, a fost atractiv pentru lumea de atunci și în fiecare zi, spune Sfântul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, se adăugau bisericii noi membri, dar nu pentru că erau mari predicatori în mijlocul lor, ci pentru că modul lor de viață era unul nou, era unul inedit, minunat și atractiv. Dragi prieteni, i-am văzut pe apostoli înainte de venirea Duhului și i-am văzut și după venirea Duhului Sfânt peste ei. A sosit momentul să ne întrebăm, în al treilea rând, ce anume s-a petrecut cu ei? Ce anume i-a schimbat? Ce a făcut din fricoși curajoși? Este evident că inimile de piatră s-au sfărâmat și că inimile de gheață s-au topit, iar Sfinții Apostoli, prin lucrarea Duhului, au inimi înnoite. În timp ce erau toți la oaltă sau toți împreună, ne spune Sfântul Luca, în același loc, așa, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, ca o vântoasă, și a umplut toată casa unde se aflau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei, deasupra creștetului fiecăruia, și s-au umplut toți ucenicii de Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetele 1 până la 4. Noi știm deja că în paginile Bibliei, vântul și focul sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Suflarea Duhului sau a vântului îi face simțită prezența. Beduinii deșertului au o vorbă frumoasă în acest sens și spun că vântul este respirația sau suflarea lui Dumnezeu. Vântul suflă și mișcă crengile și frunzele copacilor, vântul mai puternic chiar îi smulge din rădăcină, dar vântul nu se vede, vedem doar efectele vântului. Vântul este și simbolul puterii. Odinioară, suflarea vântului era forța motrice a corăbilor pe mare. Nu întâmplător, biserica este comparată cu o corabie. Arca lui Noe este simbolul bisericii. Până nu s-au inventat motoarele, corăbiile, ambarcațiunile călătoreau pe mare prin puterea vântului. Corabia mântuirii este biserica, nu care călătorește spre Eschaton, nu pe marea cea sărată a acestei vieți. În timp ce Duhul Sfânt este vântul care suflă în pânzele ei și o face să înainteze pe această mare, așa s-a ajuns la asocierea Duhului Sfânt cu vântul, ruach în limba ebraică și pneuma în limba greacă, pentru că Duhul Sfânt reprezintă puterea lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, mișcarea aerului nu se reduce numai la bătaia vântului. Aceeași mișcare a aerului se întâmplă și în cadrul respirației noastre, cu aerul pe care îl inspirăm în plămânii noștri. Așadar, respirația sau suflarea este o mișcare a aerului care intră în plămânii noștri și devine principiul vital al respirației. Aerul pe care îl inspirăm este vital, este important, ne ține în viață respirația. Dar ne ajută și la comunicare, ne ajută la vorbire, ne ajută în timpul cântării. Cântarea, muzica pe care o exprimăm noi cu vocea noastră se bazează pe respirația noastră. Dacă eu acum, în acest moment, vă vorbesc de la acest microfon, se datorează faptului că aerul, suflarea mea, ia cuvântul care e în inima mea și îl conduce în mod discret până la urechile dumneavoastră. Și eu tare mult aș vrea ca Domnul să facă în așa fel încât să coboare, să mai parcurgă acea mică distanță, nu, care uneori este foarte mare, de la pricepere, de la rațiune, de la gând, de la creier, la inima dumneavoastră. Ei bine, și respirația sau suflarea noastră este un simbol al Duhului Sfânt. Într-adevăr, în ziua Învierii, Domnul Hristos a suflat asupra ucenicilor săi și a zis: luați Duh Sfânt. Ioan, capitolul 20, versetul 22. Dragi prieteni, cu tot ceea ce v-am spus până acum, încă n-am ajuns la nucleul sau la esența sărbătorii de astăzi, a cincizecimii. V-am prezentat doar niște arome vagi despre existența Duhului și despre puterea Duhului Sfânt. Esența sărbătorii de astăzi e cuprinsă întreagă într-o singură frază, în care se spune: și s-au umplut toți de Duh Sfânt. Aici trebuie să ne oprim puțin dacă vrem să trăim plenar esența praznicului Rusaliilor. Ce înseamnă faptul că s-au umplut toți de Duh Sfânt? Deoarece tocmai începând cu acest moment, Sfinții Apostoli s-au schimbat radical și complet. Sfinții Apostoli s-au schimbat total după pogorârea Duhului Sfânt. Ceva s-a întâmplat cu ei, iar expresia "s-au umplut toți de Duhul Sfânt" cuprinde în ea un secret sau o taină. Dragi prieteni, haideți să descoperim împreună acest secret sau această taină. Ce este Duhul Sfânt? Este iubirea necreată care există din veșnicie și în veșnicie între Tatăl cel Ceresc și Fiul Său cel Unul Născut. A treia persoană a Sfintei Treimi este Duhul Sfânt. Dacă recitim expresia "s-au umplut toți de Duhul Sfânt", cu acest înțeles al Duhului Sfânt, care e iubirea veșnică a lui Dumnezeu, înseamnă că toți s-au umplut de această iubire. Iubirea care e în Dumnezeu și care e însuși Dumnezeu a rupt legăturile păcatului și legăturile morții și s-a revărsat din plin peste lume, peste întreaga umanitate. Cincizecimea sau rusaliile au fost posibile datorită Sfintelor Paști. Duhul Sfânt nu face altceva decât să aducă lumii roadele Sfintei Învieri, iar acest adevăr îl afirmă Sfântul Apostol Pavel, cum obișnuim să spunem noi, negru pe alb, în Epistola către Romani, în care zice așa, în capitolul 5, versetul 5: iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Ei bine, ceea ce a schimbat pe Sfinții Apostoli a fost experimentarea efectivă a iubirii lui Dumnezeu. Ultima întrebare căreia aș dori să răspund ar fi aceasta: cum să facem și noi această experiență? Pentru că acum știm ce s-a întâmplat atunci la cincizecime cu Sfinții Apostoli. Am văzut, poate că am înțeles ceea ce s-a întâmplat cu ei, dar cum facem noi să avem această experiență? Cum putem noi să trecem de la lașitate, de la frica mărturisirii lui Hristos în această lume potrivnică? Cum putem să ieșim noi din lâncezeală domnicească și să trecem la curajul mărturisirii, la o viață creștină autentică, la o viață creștină animată și însuflețită și mișcată de Duhul Sfânt, care pe toate le face noi și pe toate le vindecă? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este indicat de Apostolul Petru în ziua cincizecimii. Ascultând predica lui în acea zi, oamenii au fost pătrunși la suflet sau la inimă. Duhul a lucrat prin glasul lui Petru, dar a lucrat și în inimile celor care îl ascultau. Și datorită lucrării Duhului Sfânt în inima lor, oamenii care l-au ascultat în acea zi au zis: bărbați, frați, ce să facem? Ce avem de făcut? Și Petru le-a răspuns: pocăiți-vă! Să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Cuvântul de ordine este pocăința spre iertarea păcatelor, fapt care nu înseamnă, așa cum credem sau cum considerăm noi, a face o spovedanie bună.
sau, așa cum cred și cum spun unii, să te rupi de biserică și să te botezi la un cult neoprotestant și să spui după aceea că te-ai pocăit. Nu asta înseamnă pocăință. Pocăința înseamnă trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer, trecerea de la omul cel vechi la făptura cea nouă, trecerea de la robia păcatului la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Un proces care, e adevărat, a început la botez, dar care durează întreaga viață, chiar și după ce a trecut postul mare și sărbătoarea Sfintelor Paști. Al doilea cuvânt de ordine este rugăciunea. Duhul Sfânt vine asupra celui care se roagă. Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli în timpul în care aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune. Fapte, capitolul 1, versetul 14. Erau toți împreună, deci nu erau bisericuțe, erau toți împreună în același duh, în rugăciune. Sfântul Apostol Luca ne spune și în primul volum, în Evanghelia a treia, ne spune că în timp ce se ruga, s-au deschis cerurile și s-a coborât Duhul în chip de porumbel asupra lui atunci, la botezul Domnului Iordan. Iar la schimbarea la față ne spune că în timp ce se ruga, Iisus, fața lui s-a schimbat, a strălucit ca soarele, iar hainele, îmbrăcămintea lui era albă ca lumina. Așadar, în timpul rugăciunii, rugăciunea este cea care îl aduce între noi pe Duhul Sfânt. Așa cum este ea, neputincioasă, risipită, pe fugă, așa cum este ea, Duhul vine la cel care se roagă. În al treilea cuvânt de ordine este așteptarea. Duhul Sfânt vine acolo unde este dorit, acolo unde este cerut, acolo unde este așteptat. Iisus le zice ascultătorilor săi, în predica de pe munte, în varianta Sfântului Luca, așa, citez, în Luca, capitolul 11, versetul 13, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la el. Așadar, Duhul Sfânt vine acolo unde este dorit. Duhul Sfânt vine acolo unde este așteptat. Duhul Sfânt vine acolo unde este invocat în rugăciune. De fapt, rugăciunea prin excelență pe care noi o adresăm Duhului este aceasta. Vino și te sălășluiește întru noi. Vino și te sălășluiește întru noi și sălășluirea ta în noi, a Duhului în noi, schimbă radical viața noastră și din fricoși ne face curajoși și din temători ne face îndrăzneți. Și din lași ne face mărturisitori vii ai lui Dumnezeu în această lume potrivnică. Ei bine, acestea sunt câteva dintre efectele venirii Duhului Sfânt. Astăzi, în mod special, îl invocăm să vină peste noi toți, să se sălășluiască în noi, să ne curețe de toată întinăciunea și să ne ajute pe toți în dobândirea mântuirii, să revigoreze sufletele noastre și să reverse în ele pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna să primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu care poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează.

dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită.
Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului,
ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Creator te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

O poruncă împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere. Tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii,

că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea ca să

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Scriitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreună.

O mare, făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea acea

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete. Bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râul nesudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te că prin tine ne îndestul.

Având vicleană cunoștință, Arii a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izbunit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

înainte, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Domnule cel bun, bucură-te că dinpreună cu îngerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău,

Înainte de voievozi ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Spunem în deschiderea fiecărei emisiuni că pornim prin eparhia noastră și de această dată facem popas lângă piața din Alba Iulia. De altfel, biserica în care slujește părintele Ilarie Moldovan, invitatul emisiunii noastre de astăzi, este cunoscută ca Biserica de la Piață. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Părinte, înainte să vorbim despre biserica pe care o păstoriți, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. A devenit, de altfel, cred, o întrebare standard care o adresez preoților care vin în emisiunea noastră. Ce v-a făcut să alegeți acest drum, această cale a preoției?
1: În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt deloc sau născut în județul Mureș, în localitatea Bahnea. Sunt născut pe data de 1 decembrie, în anul 1974. Anul acesta voi împlini vârsta de 50 de ani.
0: Mulți înainte!
1: De ce am ales calea preoției? Nici nu știu ce neapărat ce răspuns să vă dau, pentru că de când mă știu, asta am vrut să fac. De mic copil am dorit să ajung preot, de aceea eu nici nu sunt de acord atunci când se pune problema școlilor vocaționale cu expresia învățământ de masă în ceea ce privește școala de teologie. Școlile de teologie au fost, sunt și vor rămâne școli vocaționale. Pentru că cel care dorește să ajungă preot se împlinește, mai bine zis, cu el ceea ce spun oamenii noștri simpli, dar cu frică de Dumnezeu, calca popă.
0: Așa este. Vreau să vă întreb, la dumneavoastră, dorința de a deveni preot este o dorință pe care o simțiți personal sau vă este insuflată de părinți, de cei din jur? Ați avut preoți în familie?
1: Nu am avut preoți în familie. Eu am simțit această dorință personal. În familia mea nu au existat preoți, însă au fost persoane apropiate de biserică, în sensul că străbunicul meu, bunicul tatălui meu, a fost ani mulți cântăreți la biserica din sat și a făcut studii de cântăreți bisericești pe vremuri la Sibiu. Când, nu știu eu neapărat câți ani a făcut, dar până în 3 ani de zile. Și familia tatălui meu, sau mai bine a bunicului meu, care au fost din partea tatălui, care au fost 8 frați, erau foarte, foarte legați de biserică. Aproape toți, cred că cu excepția fetelor, știau să cânte la strană și cunoșteau rânduiala slujbelor de la biserică. Din partea mamei mele, bunica mea după mamă, o femeie micuță, harnică și o bătrânică simpatică, era foarte, foarte credincioasă. Ținea foarte mult la rânduielile bisericii și eu mi-aduc aminte așa cu drag, având probleme de sănătate, din când în când se mai interna spital la Târnăveni. Mergeam când eram acasă în posturi sau miercurea și vinerea și duceam mâncare de post ca să mănânce în spital. Și apoi, în viața mea au fost persoanele consacrate. În 1981, luna martie, a fost numit de către preasfințitul Emilian Birdaș la mine în comună preot părintele Mircea Giurgea, care, venind la noi în parohie, a continuat munca părintelui Lazar Traian, a finalizat Biserica Nouă, a pictat-o, a sfințit-o în 1988, pe 24 iulie, el și-a dat automat seama de faptul că am această dorință de a urma școala de teologie și s-a ocupat foarte, foarte mult de mine. M-a și pregătit pentru seminar și a mers cu mine la examenul de admitere la seminarul teologic din luna septembrie anului 1990 la Cluj-Napoca și eram tot timpul la biserică împreună cu dânsul și apoi, după ce m-am dus la seminar, participam la slujbe când eram acasă. Apoi dânsul a plecat la Cugir în luna ianuarie anului 1993. A venit părintele Ioan Poștoi ca preot paroc la mine în sat și cu dânsul am avut o legătură și o relație foarte, foarte bună și am petrecut momente frumoase în parohie până în 1999, când la sfârșitul facultății, după examenul de licență, în luna octombrie anului 1999, am fost hirotonit preot de către înalt preasfințitul părinte.

0: Mircea Giurgea, am avut posibilitatea, ocazia să avem un cântăreț absolvent de seminar teologic la Cluj, Mircea Stângaciu se numea, care însă în timp anilor de studii, dat unor probleme de sănătate, a paralizat. N-a mai putut intra în cler și a rămas cântăreț. Făcea naveta de la Târnăveni, la mine în sat, la Bahnea, însă era foarte, foarte priceput. Știa glasurile bisericești, știa chiar și podobiile, cânta unele, cânta la slujbe pe melodia podobilor, ceea ce astăzi în puține locuri se mai întâmplă. Știa și rânduiala bisericească, tipicul, și eu fiind foarte, foarte interesant de această parte practică a teologiei, tot ce a fost bun am cules așa de la fiecare, dar părintele George a fost cel care a insistat foarte, foarte mult și atunci, după câteva intervenții ale mele în cadrul slujbelor, a dispărut, să zic așa, frica și emoțiile și apoi am devenit și eu om al bisericii. Părintele tot îmi și zicea așa, cu ghilimele de rigoare, îmi spunea părințelul, zice, să-l chema și pe părințelul, știți?
1: Părinte, ați pornit din sat și ați ajuns la seminar. Erați deja elev și ați luat contact mai mult cu biserica. Se spune că seminarul îi schimbă foarte mult pe copii. Ori îi apropie foarte mult de biserică și sunt cei care urmează apoi facultatea de teologie sau datorită stricteții a regulilor impuse în seminar aproape de armată, sunt care se îndepărtează nu neapărat de biserică, ci de școala de seminar. Urmează, sigur, un alt liceu laic,
0: da, sau facultate laică. Eu am intrat în seminar în luna septembrie anului 1990, în urma examenului de admitere la Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, cum se numea atunci, fiind imediat după Revoluție, erau 50 de locuri, am fost 500 de candidați. Atunci, pe mine nu m-au deranjat regulile și programul din seminar. Și programul acesta foarte, foarte strict a mai ținut doar puțin până în 1993, când seminarele au trecut, aveau dublă subordine apoi, au trecut și sub Ministerul Învățământului sau cum se numește el acum, dar avea și ascultare față de episcopul locului. Dar în seminarul din Cluj am prins o perioadă când era foarte, foarte multă disciplină și eu cred că e un lucru bun. Îmi aduc aminte de părintele Sebastian Șebu, Dumnezeu să-l ierte, profesorul nostru de catehetică și omiletică, ne spunea că o școală fără disciplină este ca o moară fără apă, citându-l pe Pestaloții, marele pedagog, despre care dânsul zicea că era dintr-o familie de morari din Cehia și dacă era în secetos și în roapă, moara nu mergea. Și tot timpul ne zicea lucrul acesta. Disciplina așa are rostul ei. Acum, știți, doar cel zmintit se zmintește, nu? Fel și fel de oameni. Însă când vrei să faci un lucru, nu te uiți la chestiile respective. Pe mine nu m-au deranjat faptul că mi-a făcut cineva prezența dimineața sau seara sau la miaz sau la meditații. Au fost benefice meditațiile. Toată lumea a învățat că vroiai, că nu vroiai.
1: Facem o mică paranteză cu prezența, mi-aduc aminte pe vremea studenției când chiar dumneavoastră erați cel care verifica studenții, până la urmă un lucru bun, că de asta și-au și ales.
0: În învățământ lucrul acesta nu poate să nu-și găsească locul, știți? Adică trebuie un program într-o școală, trebuie să fie și ordine și o disciplină. Repet încă o dată, nu m-au deranjat nici la seminar, nici la facultate. Am venit în 1990 la facultate în Alba Iulia. În al preasfințitul Andrei ținea foarte mult și la programul de rugăciune și la prezența studenților la cursuri, pentru că la urma urmei nu vorba în altului Antonie de la Sibiu. Școala de teologie are două scopuri, nu? Să acumulezi cunoștințe ca să poți propovădui Evanghelia la standardele care ți le cere lumea de astăzi și apoi șlefuirea duhovnicească. Acest lucru este foarte important, nu? Cuvântul fără viață la nimic nu folosește, spunea Vaisitor în Pateric.
1: După seminarul de la Cluj-Napoca, spuneați că ați venit la Alba Iulia la facultate. Cum a fost această trecere de la școala mică spre școala mare?
0: Mă fac o mărturisire publică, n-am vrut să vin la Alba Iulia la facultate, am vrut să mă duc neapărat la Sibiu, pentru că nu doream să mai rămân la Cluj. Și Sibiu era atunci în vogă, în anii 90, nu? Însă atunci s-a înființat la Alba Iulia secția de sau specializarea de teologie ortodoxă pastorală și în alt preasfințitul dorea ca fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Alba Iuliei să studieze aici. Mi-aduc aminte că atunci când coleg de-al meu a zis când a venit pe binecuvântare pentru facultate că nu dorește să mai vrea să meargă în altă parte, că nu știu ce motiv a invocat și că parohiile sunt mici și facultatea e mică și la început în alt preasfințiu a dat replica: orice mireasă e frumoasă chiar dacă e mică.
1: Așa este.
0: Și am rămas aici făcând ascultare, n-am vrut să mă duc în alte eparhie ca să fiu, să am statutul de înfiat al altei eparhii. Însă aici, am ajuns aici și știe toată lumea cum s-au desfășurat activitățile noastre atunci. Nu era corpul actual modern al clădirii, făceam cursuri aici la centru eparhial, mai erau clase și pe la HCC și pe la universitate, peste drum aici la spital erau câteva săl mari unde făceam cursurile, unde erau și alte specializări din până cu cei de la teologie pastorală, dar a fost frumos pentru că s-a reușit să se încheie un corp profesoral bine pregătit și dedicat profesorilor din Alba Iulia în al preasfințitul împreună cu părintele decan de atunci, părintele Constantin Voicu. Li s-au alăturat profesori de mare calibru de la Sibiu și de la Cluj. Am studiat teologia dogmatică cu părintele Ica Senior, istoria religiilor și a filozofiei cu părintele Ica Senior. I-am avut profesor pe părintele Sebastian Șebu, Ilie Moldovan, care a fost primul decan al facultății în Alba Iulia, părintele Voicu, decanul care ne preda patrologie și literatura patristică, și apoi profesorii de la Alba Iulia, formare domnicească pastorală în al preasfințitul Andrei, Vechiul Testament părintele Onișor, Noul Testament părintele Todoran, părintele Remete, la început istoria bisericească universală și apoi dogmatică, și apoi s-au adăugat și ceilalți părinți profesori, părintele Jurcan, am avut la facultate doar în anul 4, însă l-am avut profesor de umilită catetică la Cluj pe părintele Jurcan în anul 5 la seminar. Apoi cu timpul facultatea a evoluat, corpul profesoral s-a...
1: Și ați făcut și noastră parte, apoi din acest corp profesoral.
0: Da, pentru că...
1: Vreau să vă întreb ce a urmat după facultate, după studenție?
0: Am terminat facultatea în 1999, mi-aduc aminte examenul de licență în ziua de 29 iunie, susținerea lucrării de licență aici, în sala festivă Arhiepiscopiei, după masa a avut loc. Apoi au fost toate celelalte ale vieții rânduite, m-am căsătorit în data de 18 septembrie în 1999.
1: Trebuie să spunem că și doamna preoteasă,
0: da,
1: tot teologie.
0: De teologie, asistență, da, socială, am fost colegi de facultate, a terminat în același an, iar în al preasfințitul, după o discuție pe care am avut-o cu dânsul, au hotărât că mi se potrivește, să zic așa, postul de duhovnic la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Am acceptat, la început am și zis, da, dar... Știți, eu sunt tânăr, e foarte greu. Unii dintre actualii studenți mi-au fost și colegi de școală, la care replica a fost, e greu, dar te voi ajuta eu. Și am acceptat până la urmă din ascultare și a urmat din 1 octombrie 1999 până pe 14 septembrie 2012 să fiu duhovnic la Facultatea de Teologie ortodoxă din Alba Iulia, având în paralel și alte ascultări. Am suplinit aproape un an parohia din Lipoveni, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din 2001 până în 2012, și lucrurile au fost frumoase. Studenții participau aici la slujbă, apoi au fost momentele frumoase ale inaugurării noului sediu al facultății, sfințirea altarului în 2004 pe 30 ianuarie, apoi în 2008 sfințirea picturii în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au fost momente foarte, foarte frumoase. Erau studenți foarte mulți, veneau la rugăciune foarte mulți.
1: Aduc aminte că
0: 200-250 de studenți la rugăciune nu e un număr foarte mic. Acum, să zic așa, lumea știe și eu nu mă ascund. Eu am fost și exigent, dar nu am fost și nu mă consider a fi, mă nu sunt când într-un om, un om rău, însă trebuia ca să fie și un pic de rânduială pentru ca școala să meargă înainte. Și țineam mult la programul de rugăciune, mergeam dimineața prin cămine și trezeam pe studenți, îi viziteam și seara, și apoi dacă veneau la rugăciune n-aveau ce face, de la ori mergeau și la cursuri, că dacă și-au întrerupt somnul.
1: Cum a simțit trecerea de la studentul de la teologie care asculta de duhovnicul care îl avea, apoi duhovnic al facultății care trebuie să impună anumite reguli?
0: A fost greu pentru că am schimbat macazul așa în câteva luni, în 3 luni. Și la început eram și foarte timid, nici nu știam, doream nici să nu supără pe nimeni, dar până la urmă m-am impus, pentru că trebuia să facă lucrul respectiv și lucrurile au mers bine. De obicei eu sunt o fire ascultătoare, așa nu... Sunt un răzvrătit, însă așa nu-mi plăcea dacă studenții erau foarte, foarte cârcotași și le mai spuneam și unde le e locul. Adică tinerii de astăzi, în general, și acum să mă ierte frații preoți în special, cei mai mulți dintre noi vrem să mai ardem anumite etape, ori nu se poate așa, trebuie să treci frumos prin toate etapele, pentru că nu ajungi mare avă dintr-o dată. E vorba de experiența ta duhovnicească. Munca cu tinerii nu este ușoară. Acum, cred că s-au schimbat vremurile. Nu știu dacă s-ar mai putea face acum ceea ce am făcut eu între 1999 până în 2012. Dar poate cu un pic de râfnă și cu o disciplină pusă la punct, poate că lucrurile se pot ține sub control. Că, din păcate, învățământul este așa cum este și crizele din lumea în care trăim, pe toate planurile, afectează toate domeniile vieții de activitate. Dar au fost ani frumoși. Mă gândesc cu nostalgie așa la anii de atunci. În paraclisul facultății de teologie am petrecut momente foarte, foarte frumoase așa cu studenții, cu părinții profesori. Și
1: trebuie să mai spunem ascultătorilor noștri că aveți și o fetiță.
0: Da, am o fetiță care este în clasa 8-a
1: și
0: care a făcut zilele trecute 15
1: ani. Mulți înainte cu sănătate. Chiar vorbeam înainte de emisiune de faptul că fiica dumneavoastră este în clasa 8-a. Cum este viața unui preot ca părinte acasă?
0: Caut să îmi rezolv problemele până vine de la școală, ca să fiu acasă de la ora 14, când ajunge acasă, apoi de la 16 se adaugă și soția care vine de la serviciu. Acum fata își vede de cele ale școlii. Nici eu n-am pus presiune foarte, foarte mare așa pe ea, însă țin să participe la slujbe la biserică duminica, pentru că în sărbători este la școală. Programul este foarte încărcat, copiii au ore foarte multe, au teme foarte multe, ore suplimentare după masa, dar încerc să le face pe toate. Însă De ce? Mie mi se pare foarte încărcat programul la parohie, v-am și spus, slujind ani mulți la catedrală, era o rânduială foarte bună. O săptămână slujeam, una spovedeam, fiind patru preoți, doi eram liberi. Însă la parohie nu mai este așa. Tot timpul trebuie să spui prezent la orice oră. Și atunci, de multe ori acasă ajungi târziu sau ești puțin sau ești când nu știu ceilalți și lucrurile...
1: Și continuăm în aceeași idee a întrebării, cum gestionați, și n-am pus degeaba această întrebare, pentru că sunteți în șantier cu biserica.
0: Cu biserica și când am intrat în curtea bisericii, zic că stau 10 minute și stau câte un ceas sau șantier. Oamenii, vorba printr-o Arsenie, sunt oameni. Acum parcă a mai trecut stresul și apăsarea aia de la început, pentru că m-am învățat și eu și biserica, să zic așa, e pusă pe picioare, e ridicată, e tencuită la exterior, e acoperită, avem demisolul amenajat, slujim acolo, este liniște, este tihnă, dar totuși vorba părintelui Țabra, nu? Are o poezie, că ne-au rămas poeziile, cine sunt eu, din tine credincioșii rup într-una părți ca să trăiască ei.
1: Da, Dumnezeu umple apoi.
0: Da, acum vreau să spun, de acolo unde tu nu mai poți, acolo intervine Dumnezeu. Și ai și satisfacții. Dar lucrurile sunt foarte... De multe ori nici nu știi la ce te aștepți în ziua respectivă. Ai un program și îl dai peste cap. Dar intervine Dumnezeu și ne ajută. Și la efortul nostru de jos se adaugă harul lui Dumnezeu de sus și așa mergem înainte.
1: Părinte, am ajuns la momentul în care să vă rog să ne vorbiți și despre biserica pe care o păstoriți. Când s-a pus piatra de temelie? Acum, eu fiind născut în Alba Iulia, țin minte că nu era acea biserică când eram mic și mergeam pe la piață.
0: Parohia noastră, să zic acum, are hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ca să zic așa, este o parohie tânără. Da, înființată în 1991, fiind atunci desemnat ca preot paroh părintele Teodor Alb, pe care toată lumea știți în Alba Iulia, care va începe imediat demersurile pentru construirea unui locaș de cult. Punerea pietrei de temelie a bisericii atunci cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a avut loc pe data de 21 aprilie 1991, era chiar Duminica Mironosițelor, după cum am găsit în arhiva parohiei, iar în anul 1993, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, biserica a fost binecuvântată pentru a putea fi săvârșită în ea slujbele religioase. Sfințirea propriu-zis a locașului de cult a avut loc pe 25 aprilie 2004 de către înalt preasfințul părinte arhiepiscop Andrei Andreicuț, și toți cei care sunteți din Alba Iulia știți bisericuța de lângă piață. Am fost numit eu preot paroh cu data de 1 februarie în 2012 și am constatat eu, și nu numai eu, că nu mai corespundea din punct de vedere pastoral, misionar și duhovnicești vremurilor actuale. Și nu era reprezentativă pentru credincioșii din această parte a municipiului Alba Iulia, din parohia Cetate 1, cum este numită parohia noastră. La început a fost doar parohia Cetate, dar apoi din parohia noastră s-a desprins parohia părintelui Jurcan și atunci parohia mama a rămas Cetate 1, iar cealaltă parohie, Guramul Sfântul Mina, Cetate 2. Și drept urmare am început după câțiva ani, pentru că n-am început imediat, cred că după vreo 6 ani, demersurile pentru zidirea unui nou locaș de cult. Așa că în data de 18 iunie în 2018, lunia, după Duminica Tuturor Sfinților, s-a început demolarea vechii biserici, iar foarte, foarte repede, pe 23 iulie 2018, înalt preasfințul părinte Irineu, arhiepiscopul nostru, a săvârșit slujba de punere a petei de temelie pentru actuala biserică. Biserica și-a păstrat hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, nu există în oraș încă o biserică sau altă biserică să aibă acest hram, iar după 9 luni, pe data de 18 aprilie 2018, din încredințarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, părintele protopop Teofil Slevaș, împreună cu un sobor de preoți, a săvârșit slujba de binecuvântare a demisolului, noului locaș de cult, unde săvârșim și în prezent slujbele până când Dumnezeu va rândui să ne mutăm la parterul bisericii sau în biserica propriu-zisă. Așa, aceasta este pe scurt.
1: Cine trece pe lângă biserică, cu siguranță a sesizat că s-a înălțat foarte frumos și foarte frumos arată.
0: Și repede.
1: Și repede.
0: Și repede. Pentru noi, Sfântul Gheorghe s-a dovedit a fi purtător de biruință, pentru că din 2018 și până acum sunt câțiva ani, dar nu sunt foarte, foarte mulți și eu zic că s-a făcut mult. Acum nu o să enumăr persoanele care s-au remarcat pentru un interes aparte, pentru bunul mers al lucrărilor și care s-au remarcat prin eforturi speciale și investiții financiare, pentru că nu doresc acest lucru, n-au dorit acest lucru nici la piatra de temelie când s-a pus, nici când am sfințit demisolul, și le păstrez această dorință, însă știe Dumnezeu. Dar s-au implicat pe lângă aceste persoane și credincioșii noștri și se implică și acum. Și așa cum se știe, biserica noastră sau parohia noastră a fost păstorită de-a lungul timpului de mai mulți preoți. Părintele Teodor Alb, care a fost paroh în perioada anilor 1991-2012, părintele Emil Jurcan a fost o perioadă la biserica noastră preot slujitor între 1997 și 2002, apoi o perioadă mai scurtă de timp, părintele Ioan Cosma a slujit ca preot slujitor împreună cu părintele Teodor Alb, când era paroh, între 2010-2012, iar acum paroh sunt eu, din 2012 până când mă voi pensiona, dacă voi ajunge la pensie, până când va îngădui Dumnezeu, împreună cu părintele Alexandru Moldovan, care este tot din 2012 preot slujitor la noi, eu cu data de 1 februarie, iar dânsul a venit de Moș Nicolae, din data de 6 decembrie anului 2012. Și împreună încercăm cu credincioșii să ne sfințim viața în parohie, pentru că așa zice părintele Gheorghe Metalinos, că parohia este atelier al sfințeniei. Și să facem ceea ce trebuie să facem, să facă un preot în parohia pe care o păstorește. Nu avem o istorie foarte, foarte lungă a parohiei, pentru că este o parohie tânără. Dar oamenii sunt oameni buni, serioși, așezați duhovnicește, participă la slujbe, acum în condițiile vieții de astăzi, așa cum este viața de astăzi, stresantă și trepidantă, însă cine dorește, porțile și ușile bisericii sunt deschise.
1: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Ca fost duhovnic al facultății, apoi mulți ani ca slujitor la Catedrala
0: și
1: Episcopală.
0: Am fost inspector eparhial, asta am uitat să vă spun, în perioada anilor 2004 până în 2000. 12, au fost multe.
1: Au fost multe și realizate cu bine.
0: Da.
1: Acum o să vă rog să puneți cuvânt la suflet, la ascultătorilor noștri.
0: Dumnezeu să le facă parte fiecăruia de, sau să ne facă parte tuturor de bucuria, de bucuria mântuirii și să se împlinească în viața noastră cuvintele Avei Dorotei, cei care citesc filocaliile, găsesc în filocalia noua: Paștile Domnului devin paștile noastre, numai în măsura în care trecem de la viața de păcat la viața de sfințenie.
1: Părintele Ilarie Moldovan, paroh al parohiei Sfântul Gheorghe din Alba Iulia, biserica de lângă piață. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Agafia Ilie, una dintre femeile remarcabile ale țării noastre. Monahia Agafia Ilie a fost mama Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, o mamă jertfelnică ce a născut 10 copii și care a trecut prin suferința pierderii a 9 dintre ei încă de tineri. Dintre aceștia, 5 intraseră în monahism, iar cel care a trăit până la o vârstă înaintată a fost Sfântul Cleopa. Chipul monahiei Agafia Ilie este evocat de părintele Ioanichie Bălan într-un volum dedicat vieții părintelui Cleopa și în Patericul Românesc, în rândul călugărilor și maicilor cu viețuire sfântă din secolul 20. Cuviosul Cleopa obișnuia să povestească despre atmosfera plină de cucernicie din casa copilăriei. Aveau o cameră plină cu icoane, ca un paraclis, iar părinții, împreună cu copiii, se trezeau noaptea, citeau la psaltire și făceau metanii. Părinții, Alexandru și Ana, erau nelipsiți de la slujbele bisericii. Făceau milostenie, nu-și adresau cuvinte necuvincioase și duceau o viață în Hristos. Părintele Ioanichie Bălan schițează astfel portretul maicii Agafia. Era o femeie simplă, mică de statură, fără carte, dar cu o memorie deosebită. Ea adeseori plângea, căci avea darul lacrimilor. După ce a rămas văduvă în anul 1943, a fost adusă de părintele Cleopa la schitul Agapia Veche, unde a fost tunsă în monahism cu numele Agafia. După 20 de ani de viață călugărească, în 15 septembrie 1968, a trecut la Domnul la vârsta de 92 de ani.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 117. Lăudați în veci pe Domnul, că e bun cum altul nu-i. El e mare, e puternic și în veac ține mila lui. Zică dar tot Israilul, casa lui Aron să zică, zică toți cei ce de Domnul Dumnezeilor au frică, toți cei vii ținuți de Domnul să-L slăvească cu a lor gură, că e bun, iar sfânta-i milă este în veci fără măsură. Către Dumnezeu strigat am, ca necazul meu să-L sparg, și auzind a mea strigare, Domnul m-a scos la larg. Dumnezeu este cu mine și eu nu mă tem de altul. Ce-ar putea să-mi facă omul când mă sprijină prea-naltul? Ajutorul meu e Domnul, dreapta Lui îmi e temei și de aceea, fără teamă, caut la vrăjmașii mei. E mai bine a ta nădejde să-ți o pui în cel prea sfânt decât a o pune în oameni sau în slabul lor cuvânt. E mai bine ca nădejdea-ți tu de Dumnezeu s-o legi, decât ți-ai lega nădejdea de mai mari lumi întregi. Toate neamurile rele m-au cuprins pe acest pământ, dar în numele Tău, Doamne, eu pe toate le-am înfrânt. M-au împresurat acestea cu ale lor haine gloate, dar în numele Tău, Doamne, eu le-am doborât pe toate. Ca albinele pe fagur au venit să mă împresoare, dar s-au stins precum se stinge focul spinilor sub soare. Iar în numele Tău, oastea-mi a ieșit biruitoare. Mă îmbrânceau cu a lor putere ca să cad, să ajung țărână, dar Tu, Doamne, mi-ai dat sprijin totdeauna cu a Ta mână. Dumnezeu i-a mea tărie și de-a pururi vreau să-L cânt, că mântuitor El pururi mi-a fost mie pe pământ. Strigă-te de bucurie și de biruinți răsună, între cuvioșiți, Doamne, glăsuind ei împreună. Cu puterea dreptei sale vruta Domnul să-i răpună, a Lui dreaptă biruita spre a Domnului mărire, dreapta Domnului din ceruri face lucruri peste fire. Eu de aceea nu muri voi, ci trăi voi înainte, ca să povestesc într-una de minunile Lui sfinte. Domnul m-a certat adesea, de la mine și-a întors fața, însă El nu m-a dat morții, nici voita să-mi ia viața. Porțile dreptății sfinte voi deschide-ți-le mie, ca intrând să înalți spre Domnul laude în veșnicie. Poarta Domnului aceasta-i. Drepții stau pe ale ei trepte și prin ea în veci intravor cei cu sufletele drepte. Slavă Ție, pururi, Doamne, că auzi al meu cuvânt și mă izbăvești într-una de necazuri pe pământ. Piatra care ziditorii n-au avut-o numărată, capul unghiului ajunsa, cum a vrut al lumii tată. De la Dumnezeu aceasta s-a făcut și eu voi spune că între ochii noștri iată socotită-i drept minune. Ziua aceasta a făcut-o Dumnezeul nostru sfânt să ne bucurăm întrânsa și să veselim în cânt. Dumnezeule slăvite, nouă fii mântuitor! Dumnezeule puternic, dă-ne nouă în toate spor! Binecuvântat să fie cel la centru Domnul vine, din biserica Lui sfântă noi vă cuvântăm de bine. Dumnezeu ne este Domnul și ne arată sfântui har. Aduceți a voastre jertfe, duceți-le la altar. Tu mi-ești pururi, Dumnezeul, te voi lăuda mereu, te voi preamări de-a pururi, că ești Dumnezeul meu. Lăudați în veci pe Domnul, că e bun cum altul nu-i. Mila Lui în veac se întinde. Aliluia! Slavă Lui! harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție concertul în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven. Varianta interpretativă aparține violonistului David Oistrakh, acompaniat de Orchestra Națională Radio, dirijată de Constantin Silvestri. Este o înregistrare cu valoare de document, deoarece a fost realizată dintr-un concert care a avut loc cu ocazia primului festival internațional George Enescu, desfășurat în anul 1958. Vă dorim audiție plăcută!

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție o înregistrare cu valoare de document a concertului în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven. Această înregistrare a fost realizată dintr-un concert care a avut loc în anul 1958 cu ocazia primului festival internațional George Enescu. Protagonist a fost violonistul David Oistrakh, acompaniat de Orchestra Națională Radio, dirijată de Constantin Silvestri. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București a început astăzi ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Evenimentul s-a deschis astăzi și se va încheia sâmbătă și revin ploile în mare parte din țară. Acum știrile pe larg. Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întâlnit astăzi în ședință de lucru la București. Ierarhii și-au început ziua cu participarea la o slujbă de Tedeum oficiată în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Nichifor Bodoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În continuare, în aula magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Varnaam Pleșteanul, episcopicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a făcut apelul nominal al ierarhilor prezenți. După constatarea cvormului, prefericitul părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru și a prezentat punctele de pe agenda comisiilor sinodale.
1: Comisiile sinodale totalizează 37 de puncte și acestea înseamnă teme diferite referitoare la diferite aspecte ale vieții bisericii astăzi. Sunt prevăzute și unele daruri pe care le oferim, unele cărți care au apărut între timp și un număr special din vestitorul Ortodoxiei care, într-o formă foarte elegantă, ne reamintește cele mai importante momente de la sfințirea picturii Catedralei Naționale. E foarte important să reținem acolo, unii se pot și vedea dintre ierarhi cum participă la aceste evenimente. Și, desigur, este important să avem în arhivă cele mai frumoase imagini. Am considerat că este nevoie să oferim și copii după actul de sfințire a picturii, după tomosul respectiv, și desigur la sfârșit vom oferi ierarhilor și copii după tomosurile de canonizare ale sfinților români de anul trecut și ale sfintelor femei românce din anul acesta pentru a le face publice acolo în eparhie, dar și a le păstra în arhiva centrului eparhial, ca evenimente importante ale acestor momente legate de centenarul Patriarhiei, dar și de activitatea de promovare a cultului sfinților români în Biserica Ortodoxă Română.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. În cursul zilei, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a făcut public faptul că Sfântul Sinod a aprobat retragerea Mitropolitului Petru Pădularu din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. De asemenea, potrivit comunicatului de presă, Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Lucrările ședinței se vor încheia mâine. Vă reamintim, Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate și organismul central de conducere al Bisericii Ortodoxe, responsabil pentru toate problemele dogmatice, canonice și administrative. Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filoftea și Elisabeta de la Pasărea. Manifestările, care se vor desfășura la cunoscutul așezământ monahal din județul Ilfov, vor începe mâine de la ora 17 cu privegherea și vor continua vineri de la ora 9 dimineață cu Sfânta Liturghie Arhierească. Amănunte aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
2: Joi, 4 iunie 2026. Slujba privegherii în cinstea Sfintelor Cuvioase Filoftea și Elisabeta de la Pasărea, Vecernia Mare cu Litie și Utrenia. Vineri, 5 iunie 2026, Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Ora 12, ceremonia solemnă de proclamare a canonizării, citirea tomosului sinodal de canonizare și prezentarea icoanelor sfintelor.
0: Comunicatul de presă menționează succint principalele repere biografice ale celor două sfinte noi din calendarul bisericii noastre.
2: Sfânta cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și altor trei fii, Floarea Antonescu, a intrat în monahism la mănăstirea Pasărea după ce a rămas văduvă, devenind ulterior schimonahie. A dus o viață împodobită cu virtuțile smereniei, ascultării, rugăciunii și dragostei de Dumnezeu și de aproapele, trecând la cele veșnice în 8 noiembrie 1833. Sfânta cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 1970-2014, a dus o viață de aspră nevoință, intrând în obștea mănăstirii Pasărea din tinerețe. Începând din anul 2003, a pusnicit în muntele Giumalău, din județul Suceava, devenind schimonahie la mănăstirea Pasărea în 19 aprilie 2006 și petrecând viața sa în rugăciune, liniștire și smerenie. A trecut la cele veșnice în 5 iunie 2014.
0: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Salonul a fost deschis astăzi și se va încheia sâmbătă. Amănunte am aflat de la Alin Lupu, redactor coordonator în cadrul Departamentului Carte Teologică al Editurii Bazilica a Patriarhiei Române.
3: Cu această ocazie, invităm pe toți iubitorii de carte să participe la lansări de volume și la momente editoriale de excepție dedicate unor personalități ale spiritualității ortodoxe, noilor apariții editoriale și valorilor creștine ce luminează cultura și viața contemporană. Aici veți descoperi cărți de referință, autori consacrați și întâlniri culturale deosebite, într-un spațiu al dialogului, credinței și cunoașterii. Printre evenimentele editoriale care vor avea loc se numără lansarea volumelor, instituțiile divine ale lui Lactanțiu și omilila Matei ale Sfântului Ioan Gură de Aur, taina omului, lecturi pentru cunoașterea de sine, scrisă de domnul Nicușor Deciu, precum și pomelnicul generației a părintelui Adrian Agachi. Nu în ultimul rând, în zilele de vineri și duminică, puteți fi prezenți la două momente editoriale dedicate Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, respectiv Sfintelor Femei Românce. Vă așteptăm cu drag!
0: Alin Lupu, redactor coordonator în cadrul Departamentului Carte Teologică al Editurii Bazilica a Patriarhiei Române. Sâmbătă, în cadrul Salonului Bookfest, își vor lansa cele mai recente volume și preoții de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Primul eveniment, care va avea loc de la ora 15 la standul editurilor Patriarhiei Române, va fi dedicat lansării volumului semnat de Părintele Adrian Agachi, coordonatorul Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei. Invitat special la lansare vor fi Părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, și Părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, coordonator al publicațiilor Lumina. De la ora 16, Părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al Bisericii Spitalului Obregea din Capitală, își va lansa volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, și va prezenta cea de-a doua ediție a cărții Cum se rugau Sfinții Sihaști. La acest eveniment vor lua cuvântul Părintele Profesor Universitar Bogdan Tătaru Cazaban, Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial și coordonator al editurii Cuvântul Vieții, precum și Părintele Radu Hagium, redactor al editurii Cuvântul Vieții. Amănunte am aflat de la autorul celor două lucrări.
4: Volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, traducerea tezei mele de doctorat în limba română din limba franceză, propune o incursiune în viziunea unuia dintre cei mai importanți părinții bisericii ai veacurilor 4-5 asupra persoanei umane, asupra ființei umane, asupra omului. Plecând de la o lectură atentă a scrierilor casiniene, am încercat să evidențiez drumul transformării lăuntrice de la omul dominat de patim și de realitățile exterioare la omul restaurat prin har, rugăciune și nevoință și asceză. Cartea poate pune în dialog înțelepciunea părinților deșertului cu provocările contemporane, arătând că, de fapt, adevărata împlinire a persoanei se realizează prin redescoperirea și cultivarea omului interior ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu.
0: Preotul Ciprian Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, autorul volumului. Cele două cărți, De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian și Cum se rugau Sfinții Sihaști, pot fi deja achiziționate online de pe site-ul tipografiei cărților bisericești. Mai menționăm că toate volumele tipografiei cărților bisericești, care vor fi prezente la standul B17 de la Salonul Internațional de Carte Bookfest, sunt reduse cu 30%. Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București va organiza joi conferința Inteligența Artificială între Speranță și Necunoscut. Aceasta va începe la ora 18 și va avea ca invitați pe Părintele Emanuel Băbuș, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice, și Sorin Costrăie, conferențiar al Facultății de Filozofie din București. Cei trei vor trata tema din punct de vedere interdisciplinar. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al facultății.
5: Considerăm că această temă este interesantă pentru că este o temă la modă. Inteligența artificială, înțelegem și citim că se va dezvolta din ce în ce mai mult și încercăm să vedem care sunt provocările, care sunt riscurile utilizării acesteia și totodată să vedem dacă nu cumva ea aduce cu sine și anumite perspective pozitive, anumite îmbunătățiri ale felului de a cerceta, ale felului de a înțelege și de a ne forma în școală. În acest fel, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București își reafirmă locul și rolul de spațiu interdisciplinar, pentru că trăim într-o epocă în care teologia trebuie să se deschidă către alte discipline, trebuie să se deschidă pentru dialogul argumentat științific cu alte domenii de studii.
0: Părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de toamnă Ajută la Nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Cheler, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
6: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijin nostru.
0: Marius Cheler a explicat în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
6: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comisiuni. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, Ajut la Nevoie. Punctul de colectare este la metrou Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Cheler, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paracrisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, a lansat campania de strângere de fonduri Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Campania este dedicată susținerii elevilor și studenților ce provin din familii numeroase înscrise în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Anul acesta, campania are o semnătate aparte, deoarece proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program.
7: După un deceniu de activitate, mulți din bursieri sunt astăzi profesori, învățători, artiști, medici sau specialiști în diverse domenii. Campania acest an îi aduce în prim plan chiar pe ei. O parte din foștii bursieri și din tinerii aflați în an terminal de studiu, care au ales să fie ambasadori ai proiectului, să spună povestea în cadrul unei serii de materiale video despre sprijinul primit și felul în care acesta le-a influențat parcursul personal și educațional. Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Provita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, 100 de burse de merit pentru elevii studenții cu rezultate bune la învățătură și 40 de burse de sprijin material pentru prevenirea abandonului școlar.
0: Florentina Grigoraș, director de program. Episcopia Severinului și Strehaei a premiat astăzi pe elevii care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie și Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească. De asemenea, au primit distinții copiii care au participat la concursul național catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnul Severin a găzduit în această după-amiază festivitatea în cadrul căreia reprezentanții sectorului cultural și învățământ al Episcopiei Severinului și Strehaiei și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Mehedin s-au oferit diplome și premii celor peste 200 de elevi. Premiile oferite elevilor au constat în cărți și reviste și au fost acordate din partea eparhiei ca mulțumire pentru dragostea și interesul arătat de elevi pentru studiul disciplinei religie, dar și pentru încurajarea pe mai departe spre un progres școlar și duhovnicesc. Recunoașterea au primit și dascălii de religie care i-au îndrumat pe tinerii școlari și le-au insuflat dragoste față de valorile moralei creștine. Mănăstirea Almaști din județul Neamț își va sărbători hramul în această duminică. Programul liturgic va debuta sâmbătă cu slujba de priveghere și va continua duminică dimineață, când icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana va fi purtată în procesiune și așezată spre închinare. Sfânta Liturghie va începe la ora 9. Așezământul monahal este situat pe Valea Râului Almaș, în comuna Gârcina din județul Neamț, la o distanță de aproximativ 12 km de orașul Piatra Neamț. Continuăm cu alte știri. Un incident aviatic a avut loc în județul Argeș. Un planor a aterizat forțat în comuna Buzoiești, iar mai multe echipaje au fost direcționate la fața locului. Un bărbat rănit a fost transportat conștient la spital cu suspiciune de fractură la membrul superior stâng, în zona umărului, și traumatisme la nivelul capului și al feței. Pompierii au asigurat un perimetru de protecție și măsuri specifice până la înlăturarea oricărui pericol. Sindicaliștii Federației Sanitas au protestat astăzi în fața guvernului, iar apoi s-au îndreptat către Piața Constituției. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, în care, susține, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Reamintind că săptămâna trecută, joi, sindicaliștii Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii. Între timp, sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritate, au protestat și ei astăzi în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți tot de noul proiect al legii salarizării. În adresa transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, precum și legiferarea unui statut al profesiei. În cazul în care cererile lor nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni de protest. Prețurile producției industriale au crescut în aprilie cu 1,7% față de luna martie și cu 10,3% raportat la aprilie anul trecut, anunță Institutul Național de Statistică. Industria energetică a înregistrat cea mai mare creștere comparativ cu aprilie 2025. A fost consemnat un plus de 20,5%. Cu detalii suplimentare vine Florentina Caracea.
8: Pe piața internă, avansul a fost de 11,49%, în timp ce pe piața externă creșterea este de 7,4%. În aprilie, industria bunurilor intermediare a cunoscut un avans de 1,99% față de martie 2026, industria bunurilor de capital de 0,51%, industria bunurilor de folosință îndelungată de 0,09%, industria bunurilor de uz curent de 0,45%, iar industria energetică de 2,92%. Raportat la aprilie 2025, industria bunurilor intermediare înregistrează un plus de 7,35%, industria bunurilor de capital de 4,65%, industria bunurilor de folosință îndelungată de 1,68%, industria bunurilor de uz curent de 5%, iar industria energetică înregistrează un avans de 20,5%. Pe secțiuni se remarcă un plus de 20,78% la extracția cărbunelui superior și inferior față de aprilie 2025 și de 10,12% la fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice. La industria prelucrătoare, majorarea este de 8,29%, în timp ce la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, avem o majorare de 16,35%.
0: Florentina Caragea. Primăria Brașov a semnat contractul de achiziție pentru 88 de autobuze electrice noi, care ar urma să înlocuiască vechile autobuze diesel ale operatorului local de transport în comun, RATB-VSA. Investiția este valoarea de aproximativ 200 de milioane de lei. Contractul prevede și achiziția 64 de stații de încărcare, 44 dintre acestea cu încărcare lentă, ce vor fi amplasate în zonele de garare ale autobuzelor. Alte 20 vor fi cu încărcare rapidă și vor fi amplasate pe traseele liniilor deservite de autobuzele electrice.

0: Prahmehedin, Zdol și sudul județului Hunedoara, unde sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, concret averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: De mâine de la prânz până seara la ora 23 va fi valabilă o altă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
0: Se vor afla județele Vâlcea, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Telorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, precum și județul Ilfov și Vrancea, respectiv zona municipiului București, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio 30 meteorologul Oana Catrina. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și posibil grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 26 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu secole înainte ca Hristos să devină Dumnezeu cu noi, născându-se în staulul din Betleem, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, prezisese atitudinea pe care Domnul avea să o aibă față de legea tatălui său, și anume să vestească o lege mare și minunată. Când a fost pe pământ, Mântuitorul a împlinit profeția lui Isaia. Și totuși, cei răi, paradoxal, l-au acuzat de subminarea legii lui Dumnezeu, pe care ei pretindeau că o respectă în felul divin. Înțelegându-le perversitatea, Iisus le-a declarat categoric: să nu credeți că am venit să stric legea. Eu n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Mântuitorul spune: eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și noi putem rămâne în dragostea lui, demonstrând aceasta prin păzirea poruncilor tatălui. Iisus era chiar împlinirea vieții veșnice. Toate detaliile vieții veșnice, cuprinse în lege, El le-a întruchipat în vețuirea sa pământească. Hristos a ascultat de Tatăl care l-a trimis în lume. De aceea este numit cel mai frumos dintre fiii oamenilor. De ce este frumoasă natura? Priviți un lac, un copac, o floare, o pasăre, un apus de soare, un răsărit de soare. De ce sunt frumoase? Pentru că ele nu spun nu lui Dumnezeu. Spune floarea nu la razele soarelui pe care Dumnezeu le trimite? Spune soarele vreodată nu la mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu? Natura e frumoasă pentru că totdeauna ascultă de Dumnezeu. A asculta de Dumnezeu înseamnă a fi frumos. Dumnezeu ne-a dat viața și vrea ca ea să fie frumoasă. Care este secretul unei vieți bune? Asemenea naturii, viața devine frumoasă când zici da lui Dumnezeu, când îl asculți pe El. Cea mai frumoasă viață trăită vreodată a fost viața lui Iisus. A fost frumoasă pentru că El n-a spus niciodată nu voinței lui Dumnezeu. Întreaga temă a vieții lui Hristos a fost exprimată în cuvintele: eu nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.

Frumusețea temeluită pe ascultare are întotdeauna efecte durabile. După cum un strop de apă se pierde în nemărginitul mării și devine una cu el. După cum fierul pus în foc își pierde firea și devine ca focul. După cum văzduhul senin strălucește de lumina ce-l străbate, așa trebuie să se contopească voința proprie a unui suflet credincios cu voința sfântă a lui Dumnezeu. Supunerea noastră față de hotărârile Tatălui Ceresc privind planul său cu noi și cu lumea este cea mai plăcută jertfă pe care omul o poate închina lui Dumnezeu. În celelalte jertfe, ca postiri, milostenii, daruri la Sfântul Altar, omul aduce Domnului lucruri ce aparțin Domnului. Pe când, prin plecarea într-o smerenie a voii noastre sub voia lui Dumnezeu, noi ne oferim pe noi înșine, din dragoste, ca o jertfă desăvârșită, cu scopul ca El să facă din noi ce vrea, când va vrea și prin ce mijloace va binevoi să lucreze. Un creștin ascultător poate, ca dinpreună cu poetul Vasile Voiculescu, să spună hotărât lui Dumnezeu: pune-mă la toate muncile iubirii, la jugul dreptății tale să trag prin hău. Cu tine nu mă cuprinde osteneala firii, mă odihnesc într-un zâmbet al tău. Avem nenumărate pilde de bărbați sfinți care și-au oferit inimile atotputerniciei lui Dumnezeu. Viețile lor au devenit frumoase când au spus da lui Dumnezeu. Samson, când a ascultat, era puternic. Când nu s-a supus, a pierdut puterea. Solomon, când a ascultat pe Dumnezeu, era cel mai înțelept om din lume. Când n-a ascultat, și-a pierdut înțelepciunea. Viața Sfântului Pavel a devenit frumoasă când s-a predat lui Dumnezeu pe drumul Damascului. Dacă ne-am supune voii Stăpânului, am fi scutiți de multe supărări. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în chip atât de înțelept: ți s-a întâmplat ceva rău? Dacă vrei, nu mai este rău. Cum? Mulțumește Domnului pentru ce ți-a trimis și răul se preface în bine. Adică, dacă o cara sau paguba o privești ca venind din mâna lui Dumnezeu și dacă ți-ai plecat voia ta sub voia Stăpânului Ceresc, atunci boldul durerii s-a rupt, căci o suferință pe care o primesc cu bucurie, o cruce pe care o iubesc, o osteneală pe care o caut, sunt pentru mine asemenea unor pietre scumpe cu care eu aș fi lovit.

0: În vechime, trăia la o mănăstire un călugăr numit Iantos. Acesta, în toată viața lui, a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila, lângă pârâul Cedron, în pustia Iudeii. Odată, pe când era în pustie, iată că au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că se apropie, a întins mâinile spre el și a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost salvat și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Ascultarea sau predarea noastră trebuie să fie de bună voie și atunci Dumnezeu se bucură de ofranda noastră, iar noi gustăm de plin frumuseții sale. Un gânditor creștin scria odată că cei întorși la Dumnezeu numai prin silnicia unei mari dureri sunt ca fructele mânate căzute din pom înainte de vreme. Roase de viermele lăuntric, pârguiala lor e tristă și nefirească. Cu totul alt preț au cei care se dau Domnului sănătoși și fericiți, când viața în ei se îndulcește pendelete ca un must văratic. De unii ca aceștia se bucură cerul gurii săditorului. Cine ascultă pe Dumnezeu și îl iubește, se rușinează să mai păcătuiască și așa trăiește în frumusețe. Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, scria: Poți să nu păcătuiești de frică. E o treabă inferioară, bună și ea. Ori din dragoste, cum o fac sfinții și caracterele superioare, dar și de rușine, o teribilă rușine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru necuvincios în fața unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în fața unei bătrâne, a fi înșelat pe un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești. Ți-e teribil de rușine. Trăind după voia Domnului, noi gustăm din adevărata frumusețe, în fața căreia toate mirajele ieftine ale acestei lumi pălesc. Căci mai bine este a locui o clipă în casa Domnului decât 10 de ani printre cei ce urăsc podoaba, bunăcuvința sau frumusețea corturilor cerești. Să nu uităm că cel împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, Iisus Hristos, dorește ca sufletele noastre să fie purificate de patimi și înfrumusețate cu florile virtuților creștine. Iată de ce psalmistul David ne avertizează: A poftit împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozgapintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Am revenit, iubiți ascultători, și emisiunea noastră continuă numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De-a lungul timpului, cântecul m-a purtat în diferite zone ale țării, astfel având șansa de a cunoaște fel și fel de oameni. Persoana care ne va dărui prin glasul său următoarele pricesne este o ființă caldă, delicată, cu un suflet bun și frumos, precum îi este atât chipul cât și vocea. Vine din Sălaj și are o grămadă de calități. Înainte de toate, este mamă, este soție, este dascăl la Liceul de Arte din Zalău, este realizatoare a unei emisiuni TV și, nu în ultimul rând, interpretă de muzică populară. Am cunoscut-o într-un cadru plăcut, fiind și om de televiziune, iar astăzi am avut bucuria de a descoperi că în repertoriul său există și cântece religioase. Rodica Pop Selling este numele ei și sunt convinsă că vă va transmite tot ceea ce este necesar pentru a-și face loc în sufletele dumneavoastră. Așadar, să o ascultăm cântându-ne pricesnele Să faci, o Iisuse și O Dumnezeu al Cerului Părinte.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate.
1: În cadrul emisiunii de astăzi voi încerca să vă pun la suflet câteva cuvinte despre martiri și martirajul creștin. Și am numit tema emisiunii de astăzi Martirajul creștin ca actualizare permanentă în misiunea bisericii. Este o temă de actualitate. Este o temă care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi, fiind oameni ai bisericii și oameni ai secolului 21 și ai mileniului 3. Este importantă această temă pentru că ea vine să ne descopere atât trecutul bisericii, cât și prezentul bisericii și să ne ducă cu gândul și în perspectiva misiunii și a vieții noastre de creștini. Și anume, dacă ne asumăm trecutul și trăim prezentul așa cum ar trebui să-l trăim, corect, cinstit, onest, vom putea merge și vom putea să ne uităm și către viitor cu ochii ațintiți spre cer. Revin la tema emisiunii noastre și anume cea a martirajului creștin. Aș vrea dintr-un început să vă spun faptul că termenul de martir are ca fundament Sfânta Scriptură. Și noi știm că Sfânta Scriptură este Constituția Bisericii noastre. Termenul martir are ca fundament Sfânta Scriptură, considerându-L pe Hristos ca fiind martorul suprem al credinței. Iar martirii și mărturisitorii tuturor vremurilor ce au urmat sunt urmașii direcți și legitimi ai arhimartirului Hristos. Martiriul aparține în esența lui Bisericii, pentru că în ea apare moartea și învierea creștină prin excelență. Un mare teolog al Bisericii, romano-catolice Karl Rahner, despre care foarte mulți teologi apuseni și nu numai au spus că a fost unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii romano-catolice și cu un potențial teologic nemaipomenit, dedică muceniciei un studiu dens în care realizează o asociere a acestea cu actul morții. El vine și menționează faptul că, deși această legătură între martiriu și moarte nu se regăsește în conceptul originar din Noul Testament despre martiria sau marturia, totuși apare o evoluție naturală a aceluiași concept care deja în secolul al doilea se clarifică. În opinia lui Rahner, martiria și moartea nu sunt niște termeni asociați întâmplător ca definiție martiriului. Pentru a înțelege această afirmație este necesar să cunoaștem ideea despre moarte, care nu se reduce doar la sfârșitul biologic al unei persoane, sau nici nu este descrisă doar ca o simplă separare a sufletului de trup, aceasta fiind mai degrabă consecința morții, ci ea trebuie însă valorizată în toată complexitatea pe care o presupune persoana umană. Același teolog afirmă faptul că moartea este întotdeauna un eveniment care decide salvarea sau pierderea ființei umane, pentru că ea dispune în totalitate de viață. Moartea creștină este singura libertate a credinței care dispune cu adevărat și deplin de viață. Hans Urs von Balthasar, un alt mare teolog al Bisericii Romano-Catolice, dezvoltând această temă a martiriului, afirma următoarele. Dacă în Vechiul Testament accentul se punea pe crederea asupra credinței puternice și eroice a martirilor care mureau pentru a nu trăda legea lui Iahve, în Noul Testament martiriul se manifestă prin credința bazată pe crucea lui Hristos, care ulterior este descoperită și dăruită ucenicilor săi prin harul divin primit la Rusalii sau la Cinzecime, la pogorârea Sfântului Duh. Moartea lui Hristos pentru noi, pro nobis, primită prin botez, este de fapt un dar al divinității. Dragi ascultători, martiriul nu este doar un fenomen religios sau exclusiv religios. Se vorbește în foarte multe domenii și despre o tradiție filozofică a muceniciei, în care filozoful este dispus să mărturisească adevărul uneori chiar cu prețul vieții. Prototipul martiriului adevărului este Socrate. Istoricii, prevăzând figura filozofului martir, care în Europa modernă a fost identificată de către Giordano Bruno. Acesta știm că a fost ars la Roma, undeva în jurul anului 1600, într-un secol de fier pentru mărturia martirilor. În funcție de diferite puncte de vedere, a fost considerat de către autoritățile vremii un eretic. Alături de martirajul religios și filozofic, este și un consistent martiraj de tip politic. Mulți oameni din toate timpurile și de pe toate continentele și-au sacrificat viața pentru libertate, fie personală sau colectivă, în toate formele ei, pentru justiție, în primul rând pentru justiția socială, dar de ce nu și pentru cea civilă, pentru pace, care mai degrabă s-au lăsat uciși decât să ucidă, pentru drepturile umane, cei care au promovat sau apărat în toate țările lumii principiile politice care nu au respectat calitatea de om. Așadar, istoria umanității este pretutindeni împresărată cu sângele martirilor. În particular, se poate vorbi despre două aspecte ale martirajului creștin și pe care aș vrea să le dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Primul aspect se referă la termenul de martir, care în mediul creștin, la începuturi, avea o semnificație amplă. Începând cu jumătatea secolului III, acest termen desemnează doar aceste mărturii ale credinței care fac referire strict la ideea de sacrificiu a vieții. În Noul Testament se face o asociere clară și directă între martiria creștină și moartea mărturisitorului, chiar dacă multe pasaje dovedesc clar aceasta. Luați seama la voi înșivă că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine spre mărturie lor, ne relatează evanghelistul Marcu în Evanghelia sa. În acest verset se arată faptul că persecuția creștinilor, dragii mei, va sta mărturie în fața păgânilor. În Faptele Apostolilor se amintește despre sângele lui Ștefan, mărturisitorul lui Hristos, primul martir al bisericii, primul om care și-a dat viața pentru învățătorul său, pentru mântuitorul său. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuviințam uciderea lui, ne spun Faptele Apostolilor, în capitolul 22. În Apocalipsă, dacă mergem mai departe, se evocă Babilonia sau Babilonia, Roma Imperială, care este plină de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Hristos. Și am văzut o femeie beată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus și văzând-o m-am mirat cu mirare mare, ni se spune în Apocalipsă, în capitolul 17. Iar în același sens, sunt menționați creștinii torturați pentru mărturisirea numelui lui Hristos, tot în Apocalipsă ni se spune. Și am văzut sufletele celor tăiați pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iar al doilea sens al martiriului sau al martirajului este faptul că în biserica primară mucenicii au avut un rol crucial, ajutându-i pe creștini să progreseze în drumul spre credință și îndrumându-i pe unii păgâni să se apropie de creștinism și să aibă pentru această religie sentimente de admirație și de respect. Cu atât mai mult, valoarea martirilor a fost apreciată, întrucât mulți dintre creștini, în timpul persecuțiilor, au preferat să-și renege credința decât să-și piardă viața. După perioada persecuțiilor, știm faptul că s-a pus problema așa zișilor lapsii, care ar fi trebuit să fie ori reintegrați în comunitatea creștină după o severă și îndelungată perioadă de penitență, ori excluși definitiv din viața comunității. Din cauza acestor neînțelegeri, biserica, în special cea din Africa, s-a scindat. Martirilor le era atribuită o putere specială în cer, iar rugăciunile lor puteau obține de la Dumnezeu îndurare pentru creștinii rămași în viață. În substanță, mucenicul era cel care realiza forma cea mai înaltă, forma perfectă de mărturisire creștină, el fiind martorul prin excelență, mai ales prin asocierea suferinței lui cu pătimirile lui Hristos. Cel ce a murit pentru credință, am putea să spunem că este un alter Christus, alt Hristos în istorie, pentru că prin el ia naștere o prezență sacramentală a lui Hristos în biserică. În primele viacuri, creștinii se adunau la mormintele martirilor pentru a putea primi putere și încurajare să persevereze în mărturisirea Evangheliei chiar cu prețul sacrificiului suprem. O relicvă creștină nu este o simplă rămășiță trupească, ci ea arată cu adevărat sfințenia. Astfel, este vorba în principal despre relicva care nu se referă doar la trecut, ci care trece prin prezent și merge către viitor. De-a lungul unei dialectici a vizibilului și a invizibilului, ce se poate atinge, ea face tangibilă această forță divină recent prezentă în cei sfinți, cu alte cuvinte, moaștele, asigură până la urma urmei punctul de întâlnire între existența pământească și lumea divină. Aceste fragmente ale trupului garantează prezența personajului invizibil. Datorită acestei prezențe intangibile, demonii sunt alungați, bolile sunt vindecate, iar miracolele nu încetează să apară, Credinciosul putea în sfârșit să-și aleagă mormântul alături de cel al unui sfânt, ad sanctos, și să doarmă în siguranță cu încrederea că are un protector împotriva tuturor relelor. În Roma, la sfârșitul secolului I, Sfântul Clement Romanul scrie istoria persecuțiilor îndurate de către creștinii din capitală în continuarea unei antologii istoriografice inaugurate în perioada macabeică, folosind o listă de exemple biblice pentru a marca legătura dintre marile figuri ale trecutului și exemple distinse ale generației sale, și anume Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, mari corifei și apostoli ai bisericii. Aceștia sunt doi mari virtuoși și apărători ai bisericii noastre, luptând în această întrecere până la moarte. Martiriul celor doi este de netăgăduit pentru creștinii din toate timpurile și din toate locurile. Părintele Ica Junior, în canonul Ortodoxiei, spune că Petru, care din pricina unei gelozii nedrepte, n-a suferit una, nici două, ci mai multe chinuri. Și după ce a dat astfel mărturie de martir, a plecat la locul de slavă datorat lui. Din pricina unei gelozii, spune părintele Ica Junior, și a unei sfădiri, a primit și Pavel premiul răbdării, purtând de 7 ori lanțuri, prigonit și lovit cu pietre, ajungând un crainic atât în răsărit cât și în apus. A primit faima nobilă a credinței lui și așa s-a eliberat de lumea aceasta și s-a dus în locul cel sfânt, făcându-se o foarte mare pildă de răbdare. Sfântul Apostol Pavel, fiind în temniță, vorbește despre posibilitatea martiriului și o face în mod surprinzător într-un limbaj liturgic. Și chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, spune Sfântul Pavel, mă bucur și vă fericesc pe voi pe toți. Moartea martirică, vedem, apostolului are un caracter liturgic, transformându-se în dar sacrificial pentru oameni. Ea se transformă ca unire și comuniune cu autodăruirea lui Hristos, cu marele său act de iubire. Această dăruire de sine fiind, de fapt, adevărata formă de adorare a lui Dumnezeu. Mucenicia apostolului are legătură directă cu taina crucii lui Hristos. El devine liturghie văzută și este recunoscut ca atare în credință, actul în sine al autojertfirii devenind slujirea adusă credinței. Este nemaipomenit acest lucru. Este extraordinar, pentru că vedem faptul că martiriul este o liturghie. Lucrează ceea ce fiecare liturghie lucrează, și anume bucuria care izvorăște din legătura omului cu Dumnezeu. Hristos, dacă ne uităm în toată istoria bisericii, vedem cum suferă cu martirul, iar martirul suferă împreună cu Hristos. Suferința devine un gest de mântuire care face să izbucnească bucuria propriului sacrificiu. Apostolul mucenic surprinde întreaga profunzime a acestei taine. Și Sfântul Pavel spune așa, acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc unde, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul lui, adică biserica. Bucuria lui zvorând din participarea la opera de mântuire a lui Hristos.

În cele două metropole, Antiohia și Alexandria, caracterul endemic al persecuțiilor împotriva evreilor, apoi împotriva creștinilor, explică abundența și diversitatea unei literaturi martiriologice, dar și instrumentalizarea ulterioară a simbolurilor macabeilor de către intelectualii creștini. Această literatură inspiră și comunități creștine de limbă latină, cum ar fi, de exemplu, cea din Africa. În literatura creștină, întoarcerea permanentă a acelorași modele, identitatea detaliilor reținute, vasificitatea listelor de simboluri eroice presupune existența unor antologii așa cum le foloseau sinagogile, iar mai târziu primele comunități creștine. Educația religioasă din sânul familiei a avut un rol determinant, după cum reiese în mod clar din Cartea Macabeilor. Capul familiei îi iniția pe membrii componenți în spiritul teologiei și al martirajului, în învățătura de credință și în scrierile profeților. El era cel care le citea istorisirea uciderii lui Abel de către Cain, a sacrificiului lui Isaac, a captivității lui Iosif. El le vorbea despre cei trei tineri care au fost aruncați în cuptor, dar și despre imaginea profetului Daniel în groapa cu lei, pentru a-și aminti astfel profețiile și psalmii despre persecutarea celor drepți și promisiunea divină a răsplătirii. Această expunere se sfârșea cu viziunea pe care a avut-o Ezechiel referitor la oasele uscate și readuse la viață, imagine reprezentată de către evrei din Dura Europos în secolul al III-lea, pe zidurile sinagogilor, ca o

textului armean. S-au făcut adaptări într-un proces de interacțiuni culturale între mediul sinagogilor și mediul greco-roman, în care se dezvolta gustul pentru povestirile despre bărbați faimoși sau femei celebre, ultimul avatar al unei literaturi eroice, rezultând de aici faptul că aceste comunități creștine, care nu erau de origine evreiască, au preluat povestirile amintite anterior. Între evrei și creștini, recitirile diferite ale aceleiași povestiri elucidează într-adevăr reprezentările care se făceau cu privire la martiriu, dar și la construirea de tradiții. Deci studiul se impune de la caz la caz pentru a ieși din discuția în care s-au închis destul de des exegezi de ambele părți, istorici ai religiilor și istorici ai culturilor. Unii au presupus un transfer direct și complet al modelului de martiriu evresc la creștini, iar ceilalți au insistat asupra caracteristicilor inovatoare și tardive ale modelului creștin, care ar constitui o ruptură. Problema aceasta este complicată, din cauza faptului că multe dintre lucrările acestei literaturi martirologice sunt foarte dificil de datat, însă o situare într-un context istoric local este posibilă. Lectura sincronică a întregii literaturi martirologice, în diversitatea sa, sugerează interacțiunile și transferurile de la o cultură la alta, în timp ce o repunere în perspectivă diacronică duce la dezvoltarea unei tradiții de-a lungul secolelor. Dragi ascultători, primul tratat al lui Tertulian, intitulat Ad Martires, este o epistolă adresată unui grup de creștini întemnițați, numiți Benedicti și Martires Designati, pentru a încuraja în fața martiriului iminent. Ad Martires este o mărturie a importanței spectacolului neobișnuit al statorniciei, al statorniciei credinței martirilor creștini în fața torturilor și a morții, pentru convertirea păgânilor și a sa în special. Astfel el spune: să vorbească sufletul cu trupul despre mântuirea comună, nici de cum despre neplăcerile temniței, ci să cugete despre întrecerea și lupta care urmează. Carnea se va înspăimânta poate de sabia grea, de crucea înălțată, de turbarea fiarelor, de pedeapsa focului, dar sufletul să opună sieși și trupului aceasta. Deși cele de față sunt dureroase, totuși au fost îndurate cu răbdare de mulți, chiar au fost dorite datorită faimei și gloriei. În jurul anului 197, închisorile din Cartagina, din nordul Africii, erau pline de creștini în urma persecuției dezlănțuite de către împăratul Septimius Severus. Între cei întemnițați s-au produs unele disensiuni și se promova o atmosferă de descurajare, iar din cauza acestei situații Tertulian scrie respectivul tratat, încărcat de artificii retorice, fiind considerat o perlă în miniatură a vechii literaturi bisericești. Dragi ascultători, trupul și sângele lui Hristos sunt reactualizate la fiecare euharistie în biserică, fiind semnul prin care se realizează legătura între jertfa de pe crucea lui Hristos cu sângele martirilor. Din acest concept se nasc inevitabil următoarele întrebări. Ce valoare poate avea mucenicia universală pentru unitatea bisericii? Dacă martirul acceptă de bună voie să-l mărturisească pe Hristos, în ce măsură ajută acest fapt la păstrarea unității bisericii? Este o altă întrebare. Acel sânge vărsat odată pentru totdeauna nu este deja un semn al unității atât de profunde încât să se constate o comuniune cu toți cei care cred în El? Hristos este Cel care dă sens euharistiei și ne permite nouă oamenilor să înțelegem această taină ca prezență, memorial și comuniune. Încă din primele veacuri, creștinii au făcut legătura între euharistie și Paști, înțelese ca mistere ale morții, învierii, înălțării și parusiei. Euharistia este locul în care se realizează comuniunea vieții dintre Dumnezeu și oameni, iar prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, cel înviat, creștinul se lasă, am putea spune, abandonat lui, devenind un adevărat mădular al trupului tainic care este biserica. Această pâine a vieții acționează ca un ferment care taie toate păcatele și edifică trupul lui Hristos. Euharistia este cu adevărat un ritual de hrănire. Din antichitate și cu precădere din lumea semitică, omul a dat alimentelor valoare sacră și a înțeles că ele sunt de fapt niște daruri generoase din partea divinității care sunt lăsate pentru a ne întreține viața. Pâinea,
vinul, apa, fructele, sunt prinoase pe care Dumnezeu le-a binecuvântat. Mâncarea însăși are valoare sacră, deoarece ea așează oamenii împreună la masă și stabilește atât legătura între meseni, între cei care mănâncă, cât și legătura lor cu Dumnezeu devenind comeseni ai sacralității. Pâinea frântă este carnea sau trupul lui Hristos, iar El e viața noastră veșnică. Euharistia devine astfel taina care comunică viața. Vă uniți într-o aceeași credință, într-o comuniune de plină, frângând aceeași pâine care este calea spre viața veșnică, medicament al nemuririi și viață întru Hristos pentru totdeauna. Euharistia îi oferă creștinului contactul personal și palpabil cu Hristos cel înviat. Cele două elemente, pâinea și vinul, din care omul se împărtășește, își schimbă esența devenind adevărata pâine îngerească. Și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul, ne spune psalmistul în psalmul 77. Ea este adevărata mâncare esatologică, dragi ascultători. Teodor al Mopsuestei se numără printre antiohienii care vorbesc cel mai clar despre hrana euharistică văzută drept hrană a nemuririi. El se numește pe sine însuși pâinea vieții. Coborâtă din cer, voind să spună cu adevărat eu sunt pâinea vieții care oferă celor ce cred în mine nemurirea. Cu ajutorul acestui trup văzut, pentru care eu am coborât din cer și căruia i-am dăruit nemurirea. Și prin mijlocirea căruia eu dăruiesc celor ce cred în mine nemurirea. Euharistia este sursa unei tensiuni tainice, date de darul nemuririi binecuvântate. Noi nu trebuie să ne mai îndoim că vom primi nemurirea mâncând pâinea sacramentală, întrucât chiar dacă pâinea nu are o astfel de fire, totuși, când pâinea primește pe Duhul Sfânt și harul care vine de la El, ea devine capabilă să-i ducă pe cei care o mănâncă la bucuria nemuririi. Sfântul Ioan Gură de Aur menționează într-o omilie de a sa că pâinea vieții nu este o pâine obișnuită, ci o pâine coborâtă de sus. Vi s-a făgăduit, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, odinioară, și vi s-a arătat atunci în chip, iar acum e prezentă și împlinește. Făgăduința făcută vouă este pâinea vieții, nu pâine trupească ce desfințează numai pătimirea foamei și eliberează numai trupul de moartea venită din lipsa ei, ci ea este cea care eliberează întreg omul spre viața veșnică și arată desăvârșit pe omul făcut pentru viața veșnică. Legătura dintre euharistie și înviere este redată foarte frumos prin termenul Kyriake, duminică, fiind ziua când se celebrează de altfel cina duminicală. Sfântul Iustin Martirul și filozoful, după ce descrie o sărbătoare euharistică, adaugă: iar în ziua soarelui, noi ne adunăm cu toții la oaltă, deoarece aceasta este prima zi în care Dumnezeu, schimbând întunericul și materia, a creat lumea, iar Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în aceeași zi a înviat din morți. Mergând mai departe, Clement Alexandrinul amintește în Pedagogul, într-o lucrare de-a sa, celebră de altfel, despre tema pâinii vieții, spunând: rolul tainic al pâinii, căci așa o numește Hristos, este trup, ca unul care s-a înălțat prin foc, cu alte cuvinte, ca cel ce se înalță din stricăciune și sămânță prin foc și care este alcătuit prin foc spre bucuria bisericii, ca o pâine coaptă. Trupul este îmbibat cu sânge, dar sângele este înfățișat prin vin. Deci trebuie să știm că pâinea înmuiată absoarbe vinul, iar apa este lăsată deoparte. Așa și trupul Domnului, pâinea cerurilor, absoarbe sângele ca să hrănească pentru nestricăciune pe oamenii cerești, lăsând pieirii numai poftele trupești. Iisus Hristos, dragi ascultători, cel mort și înviat, este prezent în starea de jertfă pe Sfânta Masă, în altarul fiecărei biserici, iar Sfânta Liturghie este o jertfă ce reactualizează sacrificiul istoric de pe cruce, drept dovada iubirii supreme manifestată în și prin biserică. Sunt Părintele Răzvan și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe care să nu vi le poată lua nimeni. Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Dragi prieteni, efectele sau roadele rusaliilor am putea să le vedem și am putea să vorbim despre ele în două moduri sau în două feluri. Într-unul din aceste două feluri a vorbit Sfântul Pavel atunci când le-a prezentat credincioșilor galateni roada Duhului Sfânt. Care sunt roadele Duhului Sfânt? Roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Însă, am putea vorbi și într-un alt mod despre Duhul Sfânt și despre roadele venirii sale în lume, privind cu atenție cum anume a trăit în viața lor, au trăit, Sfinții Apostoli, această experiență minunată. Deoarece ceea ce s-a petrecut cu ei în ziua cincizecimii trebuie să se petreacă și cu noi. Dragi prieteni, trei vor fi întrebările cărora le vom căuta un răspuns astăzi. Prima: cum erau Sfinții Apostoli înainte de venirea Duhului Sfânt? A doua: cum erau apostolii după venirea Duhului Sfânt? Și a treia întrebare, legată de cele două precedente: ce anume a determinat o schimbare atât de radicală între înainte și după pogorârea Duhului Sfânt? Dragi prieteni, haideți să vedem foarte pe scurt cum erau Sfinții Apostoli înainte de venirea Duhului Sfânt. Portretul lor înainte de venirea Duhului seamănă mult cu portretul sau cu imaginea noastră. Lecturând paginile Evangheliei, vom descoperi că ucenicii Mântuitorului, atunci când învățătorul lor nu era de față, discutau între ei, vorbeau destul de îndârjit și de înverșunat despre, oare despre ce, auziți, despre cine dintre ei este mai mare. Cu alte cuvinte, rivalizau, concurau, se certau pentru întâietate, urmărind o poziție privilegiată lângă Iisus. Evangheliștii ne spun că lucrul acesta s-a întâmplat pe drumul parcurs de Iisus din Galileea la Ierusalim pentru pătimile sale. Dar s-a întâmplat chiar și în timpul ultimei cine, cina cea de taină, imediat după ce Iisus le-a spus că unul dintre ei îl va vinde. S-a iscat între ucenici o discuție aprinsă, dusă până aproape de un conflict deschis, de o ceartă, despre cine dintre ei este mai mare. Și asta nu e tot. În ziua învierii se spune despre Sfinții Apostoli că erau ascunși în foișorul de sus, că erau baricadați pe dinăuntru efectiv de teama sau de frica iudeilor. Erau așadar închiși pe dinăuntru în foișorul de sus de frica iudeilor. Îi preocupa rivalitatea, concurența, locurile din față sau locurile de cinste și erau stăpâniți de frică, erau decepționați și dezamăgiți de evenimentele care se petrecuseră în Ierusalim cu câteva zile mai devreme. Înainte de înălțarea sa la cer, citim acest lucru în primul capitol al cărții Faptele Apostolilor. Ucenicii îl întreabă pe Iisus, tot din cauza unei neînțelegeri sau din cauza unei înțelegeri greșite asupra ideii mesianice. Citez: Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel sau vei restaura împărăția lui Israel? Fapte, capitolul 1, versetul 6, după ce cu trei versete mai sus Iisus le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Și după ce pe tot parcursul activității sale publice le-a vorbit zilnic, în fiecare zi, despre acest subiect, despre împărăția lui Dumnezeu, despre venirea împărăției lui Dumnezeu în persoana lui. La această întrebare Iisus le-a răspuns așa, citez: nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Fapte, capitolul 1, versetul 7. Întrebarea lor arată că ei se gândeau încă sau aveau în minte o împărăție lumească, în care ei aveau propriul lor loc, un loc de onoare, un loc privilegiat, se înțelege. Vedeți cum erau înainte ucenicii, cum erau ei înainte de venirea Duhului Sfânt? Exact așa cum suntem și noi. Centrați pe noi înșine, orientați înspre noi înșine, preocupați de noi înșine și de locul nostru între ceilalți oameni. Ne obsedează ideea aceasta de a fi validați de ceilalți. Îl admirau pe Iisus că l-au văzut făcând fapte minunate și l-au ascultat predicând de nenumărate ori. Îl ascultau, îl respectau, îl iubeau, dar cu toate acestea, deși erau lângă el, se comportau ca niște oameni, erau preocupați de ei înșiși.
Mai mult decât de împărăția despre care le vorbea Mântuitorul Hristos, ucenicii erau preocupați de locul lor în această împărăție. Și ar fi fost bine ca acest loc să fie acolo, în față, în primele rânduri. Gândiți-vă, dragi prieteni, că la un moment dat, doi dintre ucenicii Domnului, e vorba de Ioan și de Iacov, fiii lui Zebedeu, s-au dus la el și i-au zis, citez, învățătorule, vrem sau voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine? Și Iisus i-a întrebat, ce vreți să fac? Iar ei i-au zis, dă-ne nouă să ședem, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta întru slava ta. Am încheiat citatul Marcu, capitolul 10, versetele 36 și 37. Știți ce le-a spus Iisus? Nu știți ce cereți. Marcu, capitolul 10, versetul 38. Dragi prieteni, haideți să privim pe aceiași ucenici după venirea Duhului Sfânt asupra lor. Imediat după venirea Duhului, apostolii ies în piață, se duc în templu, ies din locul în care erau baricadați pe din lăuntru, din locul în care se ascundeau de teama sau de frica iudeilor, încep să vorbească și o fac cu curaj, cu convingere, cu mult patos și toți erau uimiți și se minunau, se apropiau, formau grupuri de persoane și erau tot mai mulți cei atrași de această nouă mișcare până când numărul lor a ajuns la circa 3000 de suflete. Fapte, capitolul 2, versetul 41. Cum sunt acum, după venirea Duhului, apostolii Mântuitorului? În primul rând, Simon Petru nu mai zice eu, ci zice noi. Se naște sau e pe cale să se nască o comunitate și într-o comunitate nu gândim la singular, gândim la plural. Nu spun eu, spunem noi. Însă ceea ce iese cel mai mult în evidență este curajul lor, îndrăznirea lor de a-L mărturisi pe Hristos cu toată convingerea, curaj pe care puțin mai devreme apostolii nu l-au avut. E nevoie de curaj, dragi prieteni, de mult curaj, deoarece te expui mult atunci când încerci să-i vorbești lumii despre Iisus Hristos. Sigur că în biserică e ușor, deoarece în biserică se adună creștinii, se adună oamenii care cred în Domnul. Dar imaginați-vă cum ar fi să merg acum să predic în piață, în piața publică a orașului, în piața cetății sau pe stradă, la intersecții, câți m-ar asculta? Oare? Cei mai mulți cred că ar clătina din cap și ar spune că acesta nu este un om normal, nu este un om în toate mințile. Duhul Sfânt i-a ajutat să-și risipească dubiile, îndoielile, necredința poate, frica în mod cert și să iasă în public, să iasă în lume, în popor și să-L mărturisească cu toată convingerea, cu toată îndrăznirea pe Hristos. Dar ce le spuneau ei oamenilor? Ce le spuneau? Citez, vă amintiți de Iisus din Nazaret care a umblat prin mijlocul vostru făcând bine tuturor celor ce se apropiau de el cu credință? Ei bine, pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn, pe lemnul crucii, Dumnezeu l-a înviat din morți. Aceasta este vestirea ucenicilor, aceasta este vestirea lor fundamentală, propovăduirea lor care în limbaj teologic se numește cherigma apostolică. Dar, prieteni, atunci când se naște un copil, venirea lui pe lume este însoțită de un strigăt, care arată, printre altele, că acel copil este viu. Ei bine, acesta e momentul în care se naște biserica. Astăzi, în ziua cincizecimii, la Rusalii, este ziua de naștere a bisericii. Ziua în care creștinii vin, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, cu nădejde și cu credință în suflet. Se adună pietrele cele vii în jurul altarului, acolo unde este piatra cea vie care este Hristos. Și nașterea bisericii, nașterea acestei comunități creștine, este însoțită și ea de un strigăt. Pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat din morți. Acesta este strigătul, acesta este mesajul Sfinților Apostoli și noi suntem martorii lui, martorii prin excelența învierii lui. Discursul, predica sau cuvântarea lui Petru din ziua cincizecimii s-a încheiat cât se poate de solemn. Cu un mesaj am putea spune, ca să preluăm o imagine din Biserica Romano-Catolică, urbi et orbi. Să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos.

Dragi prieteni, dar oare ce li s-a întâmplat ucenicilor între timp? Observați că ei nu se mai gândesc la ei înșiși, la cine este mai mare între ei, ci se gândesc la Iisus, îl propovăduiesc pe Iisus, îl laudă pe Iisus, discursul lor este concentrat pe imaginea Mântuitorului. Au uitat de ei și de locul lor de onoare în împărăția cerească. Au o stare sufletească nouă, sunt plini de curaj, au lepădat frica, teama, se expun fără frică pericolului, iar dacă citiți mai departe Cartea Faptele Apostolilor, veți vedea câte vor avea de îndurat ei, ucenicii, din cauza propovăduirii lor din partea iudeilor. Iisus ocupă locul pe care îl merită, adică locul din centru sau primul loc în viața lor. Punctul de gravitație nu este eul lor, ci Hristos, Domnul și Mântuitorul. Acesta este unul dintre efectele cele mai minunate ale lucrării Duhului Sfânt în inima lor. Nimeni nu poate să spună, zice Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetul 3, nimeni nu poate să spună Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să-L numească pe Dumnezeu Tată decât numai în Duhul Sfânt. Dragi prieteni, un alt element pe care aș dori să-l scot în evidență este sensul comun care animă pe apostoli. Ei nu mai gândesc la singular. S-a născut atunci prima comunitate creștină, în sânul căreia totul era în comun, ne spune Sfântul Luca limpede în primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor, în al doilea volum, în care el descrie continuarea operei de mântuire a Mântuitorului Hristos prin lucrarea Sfinților Apostoli după nașterea sau după întemeierea bisericii. Atunci s-a născut prima comunitate creștină, în care totul era în comun, în care bucuria era sentimentul care dădea tonul și în care lauda lui Dumnezeu era principala preocupare. Asta a fost biserica din primul moment al existenței sale. Biserica este locul în care lauda lui Dumnezeu, cultul bisericii este prin excelență doxologic. De câte ori oare nu auzim noi în biserică cuvintele că a ta este împărăția, cinstea, slava și puterea, că ție se cuvine slavă, cinste și închinare, că tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acest nou mod de existență, să-i spunem comunitară, a fost atractiv pentru lumea de atunci și în fiecare zi, spune Sfântul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, se adăugau bisericii noi membri, dar nu pentru că erau mari predicatori în mijlocul lor, ci pentru că modul lor de viață era unul nou, era unul inedit, minunat și atractiv. Dragi prieteni, i-am văzut pe apostoli înainte de venirea Duhului și i-am văzut și după venirea Duhului Sfânt peste ei. A sosit momentul să ne întrebăm, în al treilea rând, ce anume s-a petrecut cu ei? Ce anume i-a schimbat? Ce a făcut din fricoși curajoși? Este evident că inimile de piatră s-au sfărâmat și că inimile de gheață s-au topit, iar Sfinții Apostoli, prin lucrarea Duhului, au inimi înnoite. În timp ce erau toți la oaltă sau toți împreună, ne spune Sfântul Luca, în același loc, așa, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, ca o vântoasă, și a umplut toată casa unde se aflau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei deasupra creștetului fiecăruia și s-au umplut toți ucenicii de Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetele 1 până la 4. Noi știm deja că în paginile Bibliei, vântul și focul sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Suflarea Duhului sau a vântului îi face simțită prezența. Beduinii deșertului au o vorbă frumoasă în acest sens și spun că vântul este respirația sau suflarea lui Dumnezeu. Vântul suflă și mișcă crengile și frunzele copacilor, vântul mai puternic chiar îi smulge din rădăcină, dar vântul nu se vede, vedem doar efectele vântului. Vântul este și simbolul puterii. Odinioară, suflarea vântului era forța motrice a corăbilor pe mare. Nu întâmplător, biserica este comparată cu o corabie. Arca lui Noe este simbolul bisericii. Până nu s-au inventat motoarele, corăbiile, ambarcațiunile călătoreau pe mare prin puterea vântului. Corabia mântuirii este biserica, nu, care călătorește spre Eschaton, nu pe marea cea sărată a acestei vieți. În timp ce Duhul Sfânt este vântul care suflă în pânzele ei și o face să înainteze pe această mare, așa s-a ajuns la asocierea Duhului Sfânt cu vântul, ruach în limba ebraică și pneuma în limba greacă, pentru că Duhul Sfânt reprezintă puterea lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, mișcarea aerului nu se reduce numai la bătaia vântului. Aceeași mișcare a aerului se întâmplă și în cadrul respirației noastre, cu aerul pe care îl inspirăm în plămânii noștri. Așadar, respirația sau suflarea este o mișcare a aerului care intră în plămânii noștri și devine principiul vital al respirației. Aerul pe care îl inspirăm este vital, este important, ne ține în viață respirația. Dar ne ajută și la comunicare, ne ajută la vorbire, ne ajută în timpul cântării. Cântarea, muzica pe care o exprimăm noi cu vocea noastră se bazează pe respirația noastră. Dacă eu acum, în acest moment, vă vorbesc de la acest microfon, se datorează faptului că aerul, suflarea mea, ia cuvântul care e în inima mea și îl conduce în mod discret până la urechile dumneavoastră. Și eu tare mult aș vrea ca Domnul să facă în așa fel încât să coboare, să mai parcurgă acea mică distanță, nu, care uneori este foarte mare, de la pricepere, de la rațiune, de la gând, de la creier, la inima dumneavoastră. Ei bine, și respirația sau suflarea noastră este un simbol al Duhului Sfânt. Într-adevăr, în ziua învierii, Domnul Hristos a suflat asupra ucenicilor săi și a zis: luați Duh Sfânt. Ioan, capitolul 20, versetul 22. Dragi prieteni, cu tot ceea ce v-am spus până acum, încă n-am ajuns la nucleul sau la esența sărbătorii de astăzi, a cincizecimii. V-am prezentat doar niște arome vagi despre existența Duhului și despre puterea Duhului Sfânt. Esența sărbătorii de astăzi e cuprinsă întreagă într-o singură frază, în care se spune: și s-au umplut toți de Duh Sfânt. Aici trebuie să ne oprim puțin dacă vrem să trăim plenar esența praznicului Rusaliilor. Ce înseamnă faptul că s-au umplut toți de Duh Sfânt? Deoarece tocmai începând cu acest moment, Sfinții Apostoli s-au schimbat radical și complet. Sfinții Apostoli s-au schimbat total după pogorârea Duhului Sfânt. Ceva s-a întâmplat cu ei, iar expresia s-au umplut toți de Duhul Sfânt cuprinde în ea un secret sau o taină. Dragi prieteni, haideți să descoperim împreună acest secret sau această taină. Ce este Duhul Sfânt? Este iubirea necreată care există din veșnicie și în veșnicie între Tatăl cel Ceresc și Fiul Său cel Unul Născut. A treia persoană a Sfintei Treimi este Duhul Sfânt. Dacă recitim expresia s-au umplut toți de Duhul Sfânt, cu acest înțeles al Duhului Sfânt, care e iubirea veșnică a lui Dumnezeu, înseamnă că toți s-au umplut de această iubire. Iubirea care e în Dumnezeu și care e însuși Dumnezeu a rupt legăturile păcatului și legăturile morții și s-a revărsat din plin peste lume, peste întreaga umanitate. Cincizecimea sau rusaliile au fost posibile datorită Sfintelor Paști. Duhul Sfânt nu face altceva decât să aducă lumii roadele Sfintei Învieri, iar acest adevăr îl afirmă Sfântul Apostol Pavel, cum obișnuim să spunem noi, negru pe alb, în Epistola către Romani, în care zice așa, în capitolul 5, versetul 5, iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Ei bine, ceea ce a schimbat pe Sfinții Apostoli a fost experimentarea efectivă a iubirii lui Dumnezeu. Ultima întrebare căreia aș dori să răspund ar fi aceasta: cum să facem și noi această experiență? Pentru că acum știm ce s-a întâmplat atunci la cincizecime cu Sfinții Apostoli. Am văzut, poate că am înțeles ceea ce s-a întâmplat cu ei, dar cum facem noi să avem această experiență? Cum putem noi să trecem de la lașitate, de la frica mărturisirii lui Hristos în această lume potrivnică? Cum putem să ieșim noi din lâncezeală domnicească și să trecem la curajul mărturisirii, la o viață creștină autentică, la o viață creștină animată și însuflețită și mișcată de Duhul Sfânt, care pe toate le face noi și pe toate le vindecă? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este indicat de Apostolul Petru în ziua cincizecimii. Ascultând predica lui în acea zi, oamenii au fost pătrunși la suflet sau la inimă. Duhul a lucrat prin glasul lui Petru, dar a lucrat și în inimile celor care îl ascultau. Și datorită lucrării Duhului Sfânt în inima lor, oamenii care l-au ascultat în acea zi au zis: bărbați, frați, ce să facem? Ce avem de făcut? Și Petru le-a răspuns: pocăiți-vă! Să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Cuvântul de ordine este pocăința spre iertarea păcatelor, fapt care nu înseamnă, așa cum credem sau cum considerăm noi, a face o spovedanie bună.
sau, așa cum cred și cum spun unii, să te rupi de biserică și să te botezi la un cult neoprotestant și să spui după aceea că te-ai pocăit. Nu asta înseamnă pocăință. Pocăința înseamnă trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer, trecerea de la omul cel vechi la făptura cea nouă, trecerea de la robia păcatului la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Un proces care, e adevărat, a început la botez, dar care durează întreaga viață, chiar și după ce a trecut postul mare și sărbătoarea Sfintelor Paști. Al doilea cuvânt de ordine este rugăciunea. Duhul Sfânt vine asupra celui care se roagă. Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli în timpul în care aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune. Fapte, capitolul 1, versetul 14. Erau toți împreună, deci nu erau bisericuțe, erau toți împreună în același duh, în rugăciune. Sfântul Apostol Luca ne spune și în primul volum, în Evanghelia a treia, ne spune că în timp ce se ruga, s-au deschis cerurile și s-a coborât Duhul în chip de porumbel asupra lui atunci, la botezul Domnului Iordan. Iar la schimbarea la față ne spune că în timp ce se ruga, Iisus, fața lui s-a schimbat, a strălucit ca soarele, iar hainele, îmbrăcămintea lui era albă ca lumina. Așadar, în timpul rugăciunii, rugăciunea este cea care îl aduce între noi pe Duhul Sfânt. Așa cum este ea, neputincioasă, risipită, pe fugă, așa cum este ea, Duhul vine la cel care se roagă. În al treilea cuvânt de ordine este așteptarea. Duhul Sfânt vine acolo unde este dorit, acolo unde este cerut, acolo unde este așteptat. Iisus le zice ascultătorilor săi în predica de pe munte, în varianta Sfântului Luca, așa, citez, în Luca, capitolul 11, versetul 13, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la el. Așadar, Duhul Sfânt vine acolo unde este dorit. Duhul Sfânt vine acolo unde este așteptat. Duhul Sfânt vine acolo unde este invocat în rugăciune. De fapt, rugăciunea prin excelență pe care noi o adresăm Duhului este aceasta. Vino și te sălășluiește întru noi. Vino și te sălășluiește întru noi și sălășluirea ta în noi, a Duhului în noi, schimbă radical viața noastră și din fricoși ne face curajoși și din temători ne face îndrăzneți. Și din lași ne face mărturisitori vii ai lui Dumnezeu în această lume potrivnică. Ei bine, acestea sunt câteva dintre efectele venirii Duhului Sfânt. Astăzi, în mod special, îl invocăm să vină peste noi toți, să se sălășluiască în noi, să ne curețe de toată întinăciunea și să ne ajute pe toți în dobândirea mântuirii, să revigoreze sufletele noastre și să reverse în ele pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna să primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu care poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 4 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Cei patru martiri dintr-un grup mai mare de mucenici, și anume Zotic, Atal, Camasie și Filip, au fost înmormântați într-o criptă unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculițel din județul Tulcea în toamna anului 1971, cu ocazia unor surpări de teren datorate unor ploi abundente. Localitatea aceasta era în antichitate o așezare romană rurală pe teritoriul orașului Noviodunum, Isaccea de astăzi. Moaștele mucenicilor au fost depuse într-o raclă specială de lemn și depuse în criptă, iar în interior, pe peretele de lângă intrare, a fost inscripționat textul Martirii lui Hristos, apoi înscrierea numelor lor în ordinea în care sunt astăzi cinstiți. Este posibil ca acești patru mucenici să fi pătimit împreună cu alți frați de suferință în așezarea urbană de la Noviodunum. După ce au suferit pedeapsa capitală, este posibil ca ei să fi fost luați de către creștini și duși spre îngropare într-un loc mai ferit, pe care l-au găsit la Niculițel, dar au fost puse inițial într-o criptă modestă, după care au fost mutate în cripta în care s-au descoperit, probabil atunci când s-a putut ridica și bazilica respectivă. Despre data pătimirii acestor patru mucenici nu se cunosc date exacte, însă există presupuneri că aceștia au pătimit în perioada 319-324, când domnea împăratul Licinius. O altă presupunere este că ei au pătimit în vremea împăratului Iulian Apostatul, între 361-363, iar altă presupunere așează data martiriului celor patru mucenici în jurul anilor 370-372, pe vremea domniei regelui got Atanaric. Cert este însă faptul că cei patru mucenici au pătimit împreună. Cercetările arheologice au dus însă la descoperirea unei alte încăperi situată sub cripta celor patru mucenici, încăpere în care s-au descoperit numeroase fragmente de oase umane provenind de la doi bărbați. Felul în care au fost găsite oasele au îndreptățit pe cercetători să afirme că cei doi au fost și ei martiri, morți poate mai devreme, probabil pe la mijlocul secolului al III-lea, și reînhumați în cripta respectivă. Astfel ajungem la concluzia că în cripta descoperită la Niculițel ar fi fost înhumați 6 mucenici. Din cele afirmate până aici reiese că nu există suficiente elemente pentru a putea preciza cu exactitate data și locul pătimirii acestor patru mucenici, dar avem certitudinea că această descoperire a scos la lumină existența uneia dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre, precum și faptul că încă de atunci sfinții mucenici care au pătimit pentru Hristos erau cinstiți după cuvință. Descoperirile de la Niculițel au o valoare cu totul deosebită, pentru că ele au dus la lumină pentru prima oară moaștele întregi ale unor martiri cărora le cunoaștem sigur și numele. A ieșit la iveală una dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul țării noastre și cel mai vechi martirion cunoscut până acum. De asemenea, se întărește convingerea noastră în știrile despre martirologii, și anume că ele sunt veridice. Se dovedește, de asemenea, forța și vechimea credinței creștine pe teritoriul României, iar, în sfârșit, asemenea descoperire este până acum unică în întreg spațiu balcanic și extrem de rară în întregul Imperiu Roman. Astăzi, moaștele martirilor de la Niculițel, după 16 veacuri de odihnă în încăperile răcoroase ale criptei, se păstrează în biserica Mănăstirii Cocoșu din județul Tulcea și ele sunt o mângâiere pentru oricine poate ajunge acolo și li se închină. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mitrofan, întâiul patriarh al Constantinopolului. Părintele său, Domitie, fratele împăratului roman Probus, a fugit de la Roma la Bizanț în vremea prigoanei împotriva creștinilor ca unul ce era creștin. Titus, episcopul Bizanțului, l-a hirotonit preot. După moartea lui Tit, Domitie a ajuns episcop al Bizanțului. Murind și Domitie, feciorul său mai vârstnic, Probus, a suit în scaunul de patriarh, iar după ce a murit și Probus, pe scaunul episcopal a fost pus Mitrofan. De îndată ce l-a văzut pe Mitrofan, împăratul Constantin l-a iubit ca pe un părinte. În vremea întâiului sinod ecumenic de la Nicea, din anul 325, Mitrofan avea 117 ani și nu putea fi de față la sinod, trimițând în locul său pe Alexandru, al doilea după dânsul. Împăratul a cerut sinodului să-i dea lui Mitrofan vrednicia de patriarh.
și astfel Mitrofan a fost întâiul patriarh al Constantinopolului. Mai pe urmă, împăratul i-a poftit pe toți părinții adunați la sinod să-l cerceteze pe arhipăstorul slăbit de bătrânețe. Când împăratul a întrebat pe cine voiește să numească locul său, Mitrofan l-a numit pe Alexandru din Alexandria. O, frată, pe tine te las ca pe cel mai vrednic urmaș al meu. Apoi Mitrofan a luat mâna arhidiaconului Atanasie, cel care avea să fie Sfântul Atanasie, cel mare patriarhul Alexandriei, și l-a lăudat înaintea tuturor. După această prorocie, Mitrofan și-a luat de la toți iertare și după 10 zile și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu în anul 325.

În aceasta zi un cuvânt despre cum să ne punem nădejdea în Domnul, iar nu în priceperea noastră. În pildele lui Solomon citim: nădăjduiește cu toată inima ta în Domnul și nu te bizui pe priceperea ta. Dacă toți munții s-ar urni către tine, putea avea oare să împingi îndărăt cu mâinile tale? Nu vei putea. Dacă întunericul cel adânc al tuturor tainelor din cerul și de pe pământ ar învălui mica lumina înțelegerii tale, putea vei lumina cu înțelegerea ta tot întunericul acela? Încă și mai puțin. Nu te bizui pe priceperea ta, căci cea mai mare parte a materiei stricăcioase pe care tu o numești înțelegere nu este altceva decât cenușă moartă. O, omule, nu te bizui pe priceperea ta, căci ea nu este decât drumul peste care se vântură mulțimea flămândă, însetată, pestriță și scoditoare a simțurilor tale trupești. O, omule, nădăjduiește în Domnul cu toată inima ta. Întru el este înțelegerea cea fără de sfârșit și a toate văzătoare. Căci zice Domnul, eu sunt priceperea, a mea este tăria. El privește la cărările pe care se vântură pornirile tale și la toate răspântile pe unde rătăcesc cugetele tale. Cu milă și dragoste ți se dăruiește pe sine drept călăuză, iar tu îți pui nădejdea în priceperea ta cea întunecată și stricăcioasă. Unde era priceperea ta înainte de a te naște? Unde era priceperea ta atunci când se zămislea trupul tău, când inima ta începea să bată și sângele își făcea drum prin trânsa, când ochii tăi începeau să se deschide și glasul tău țâșnea prima oară din piept? Din a cui pricepere se făceau toate acestea în vreme ce mintea ta dormea încă precum cărbunele într-o mină? Dar venind chiar la vremea în care cugetul tău a început să se trezească, poți înșira oare toate închipuirile cu care te-a amăgit, toate minciunile în care te-a încălcit, toate primejdiile de care nu te-a ferit? O, fratele meu, nădăjduiește numai în Domnul cu toată inima ta. El te-a izbăvit de nenumărate ori de priceperea ta, de amăgirile și minciunile ei și de primejdia întru care te arunca. Precum este orbul pe lângă un om ce poată să vadă, așa este priceperea ta pe lângă priceperea lui Dumnezeu. O, orbule, pune-ți nădejdea în călăuzitorul tău. O, frate, nădăjduiește numai în Domnul cu toată inima ta. O, Doamne, a tot văzătorule, înțelepciunea cea veșnică și neînșelată, mai adâncă decât lumea și mai strălucită decât soarele, izbăvește-ne pe noi și acum de greșelile priceperii noastre. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Cum toate puterile pământului nu l-au putut împiedica pe Domnul să se înalțe cu trupul la cer. Și cum, prin înălțarea sa, Domnul s-a arătat a fi mai presus de legile firii.

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragii mei, vă invit să tragem sufletul în armonie de folclor, să uităm de griji și să ne bucurăm de cântece populare în minutele ce vor urma.